0: er lidt længere nede langs vestkysten i badebyen Søndervi, der årligt har flere millioner overnatninger. Det oplever blandt andet ejendomsmægler Lars Lyng, der sælger sommerhuse på Lemvi-egnen lidt længere oppe af vestkysten.
1: Vi hører flere og flere kommer op til Lemvi Kommune nu, fordi de synes, det er blevet overbefolket i blandt andet i Søndervi. Og med lidt et glimt i øjet, så er der gået lidt Dalgårds Tivoli i det dernede, hvis du spørger mig. Og det oplever vi flere og flere kunder også sige.
0: På hele vestkysten var der alene sidste år knap 17 millioner turistovernatninger. Og det er 3,5 millioner mere, end der var i 2017. Så mens de lokale på den ene side jubler over turistsuccesen, så står de samtidig klar til at trække bremsen. I Lemvi Kommune er der stadig plads til flere, mener borgmester Jens Lønberg, men siger han.
2: Men det skal ikke være sådan, at vi ikke kan være i vores egen by og vores egen hjemsted på grund af turister. Det er noget med, at der skal vi sondre lige nøjagtigt, hvor skal det punkt være, fordi ellers så mister vi også autenticiteten i det hele.
0: En tredjedel af de turister, der holder ferie i Danmark, overnatter i tre af landets kommuner. Topscoren det er København, og lige efter kommer de to vestjyske kommuner, Varde og Ringkøbing Skjern. Manden, der overfaldt forfatteren Salman Rushdie under en forelæsning i 2022, er onsdag blevet dømt for terrorisme af en domstol i USA. 28-årige Hadi Matar gik til angreb på Rushdie med en kniv. Rushdie fik skader på de indre organer og mistede sit ene øje i angrebet. Matar han afsonede allerede en dom for drabsforsøg på Rushdie, der har levet under stort sikkerhedsopbud, siden han skrev bogen De Sataniske Vers i 1988, hvor han skildrer en fiktiv udgave af profeten Muhammed. Ayatollah Khomeini i Iran udstedte dengang en fatwa mod Salman Rushdie, hvor han opfordrede muslimer til at slå forfatteren ihjel. De føderale anklager i USA de mener, at Hadi Matar var motiveret af netop den fatwa. Det internationale fodboldforbund FIFAs planer om at etablere et kommercielt selskab, der skal øge indtjeningen til forbundets turneringer og sælge aktier til for over 27 milliarder kroner til eksterne investorer, får hård medfart fra fodboldverdenen. Blandt andet fra det europæiske fodboldforbund UEFA, der har indkaldt sine medlemmer til et hastemøde. Og det kommer DBU til at deltage i, bekræfter de over for DR. Og ifølge DBU-direktør Erik Brygger Rasmussen, så tager man FIFA-planerne alvorligt. På linje med UEFA, så tager DBU det her meget alvorligt. Der er tale om et forslag, som vi kun har læst om i medierne, men med potentielt meget vidtrækkende konsekvenser for international fodbold. I løbet af natten klart vejr og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra syd og sydøst. Radioavisen den var med Lauke Jung. Hit.

0: det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu

0: radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Der er udsigt til, at torsdag kan blive en af årets varmeste dage. Vejrudsigten spår høje temperaturer, og allerede inden middagstid, der kan vi forvente 30 grader flere steder i landet. Det fortæller vejrvært Anders Brandt. Og ud på eftermiddagen, ja, der stiger temperaturen.
2: Og så ud på eftermiddagen, det bliver lidt køligere i Vestjylland, hvor vinden går i vest, men i den øvrige del af landet, der stiger temperaturen fortsat, og så især hen over den vestlige del af Sjælland, og sikkert ned over Lolland og Falster, der kan temperaturen snige sig omkring 33, måske 34 grader varme.
1: Det varme vejr, det falder sammen med flere sportsstævner, der løber af stablen rundt omkring i landet. Blandt andet Generation Handball i Viborg, hvor 2.500 unge mennesker deltager. Men udsigten til plus 30 grader, den giver ikke direktør Jens Steffensen sved på panden.
3: Altså, det kan godt være 32 grader at gøre, men ikke negativ sved på panden. Jeg er i princippet bare glad for, at det er godt vejr, og at det ikke regner.
1: Det er nemlig noget andet, når harpiks og halvgulv er skiftet ud med græsplæner og gummisko.
3: Altså, vi har jo en del udendørs håndbold, og vi har en eventplads og parade og alt muligt andet, som foregår udenfor. Og der er det alt andet lige sjovere, at det foregår i solskin.
1: AGF leverede i aftes et af de vildeste comebacks præsteret af en dansk fodboldklub. Med et nederlag i bagagen på 4-1 fra første kamp mod polske Lech Poznan, så skulle aarhusianerne vinde stort, hvis man skulle videre i Champions League-kvalifikationen. Og det gjorde man 3-0 og fik presset kampen ud i forlænget spilletid. I den afgørende straffesparkskonkurrence, der stod kantspilleren Tobias Bæk over for det afgørende spark, som han sendte sikkert i kassen. 2.000 AGF-fans havde taget turen til Polen for at følge de vige, og en af dem, det var formand for AGF Fanklub Aarhus, Jakob Emil Beike.
4: Altså, der er jo mange, der har snakket om, hvorvidt vi skulle opleve miraklet i Poznan, og den var jo lidt svær at tro på efter sidste kamp, hvor det var dem, der kørte også af banen. Så bliver der skruet et mål. Lige pludselig får vi et straffespark, så ser den lige pludselig 2-0 til os. Det er der, vi tror på den. Og det er der, vi også tænker, nu skal vi altså give den maksgas, fordi nu skal vi videre.
1: I næste runde, der venter Sabah Baku fra Azerbaijan for AGF. Som modsvar til de iranske angreb på amerikanske militærbaser i går i Mellemøsten, så har USA i nat indledt angreb som et direkte modsvar. Det skriver det amerikanske militær på X. Donald Trump han lufter allerede i aftes tanker om det amerikanske modsvar. Så er det vores tur. Vi kommer til at ramme dem rigtig hårdt, sagde han til journalister i Det Hvide Hus. Gårsdagens angreb kom ellers efter flere dages pause, hvor man ifølge Trump gav forhandlingerne en ny chance. Iran afviste allerede mandag, at nye forhandlinger havde fundet sted. Ja, som sagt, så bliver det varmt torsdag. Temperaturen de ligger mellem 25 og 31 grader, og lokalt, ja, der kan det blive lidt varmere. Vinden den bliver svag til jævn og kommer mellem syd og sydøst.

0: Vi skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
1: højt. Von Kvar.
0: Ida Lauberg.
2: Så Paolo.
3: Mille. Gullimund.
4: Og Savas.
5: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor er det? Apaka live her på P3. Nu fik rummet med de 100 største Apaka-fans.
6: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
7: Det, man hører.
8: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
7: Er man selv.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Her er Radioavisen. Klokken er 4.
1: Turisterne vælter ind på vestkysten, og i den gamle fiskerby Thyborøn, der nyder de også godt af de mange gæster. Men selvom turisterne de spytter godt til i kassen, så frygter de lokale også, at deres identitet og særkende forsvinder. Skrækscenariet det ligger lidt længere nede langs vestkysten i badebyen Søndervig, der årligt har flere millioner overnatninger. Det oplever blandt andet ejendomsmægler Lars Lyng, der sælger sommerhus på Lemvigegnen lidt længere op ad vestkysten.
2: Vi hører, at flere og flere kommer op til Lemvig Kommune nu, fordi de synes, det er blevet overbefolket i blandt andet i Søndervig. Og med lidt et glimt i øjet, så er der gået lidt dalgårdstivl i det dernede, hvis du spørger mig. Og det oplever vi flere og flere kunder også sige.
1: På hele vestkysten var der alene sidste år knap 17 millioner turistovernatninger. Det er 3,5 millioner mere end i 2017. Så mens de lokale på den ene side jubler over turistsuccesen, så står de samtidig klar til at trække i bremsen. I Lemvig Kommune er der stadig plads til flere, mener borgmester Jens Lønberg, men...
3: Men det skal ikke være sådan, at vi ikke kan være i vores egen by og vores egen hjemsted på grund af turister. Det er noget med, at der skal vi sondre lige nøjagtigt, hvor skal det punkt være, fordi ellers så mister vi også autenticiteten i det hele.
1: En tredjedel af de turister, der holder ferie i Danmark, overnatter i tre af landets kommuner. Topscoren den er København, og lige efter kommer to vestjyske kommuner, Varde og Ringkøbing Skjern. Manden, der overfaldt forfatteren Salman Rushdie under en forelæsning i 2022, er onsdag blevet dømt for terrorisme af en domstol i USA. 28-årig Hadi Matar gik under angreb Rushdie med en kniv, og Rushdie fik skader på de indre organer og mistede sit ene øje på grund af angrebet. Matar afsonede allerede en dom for drabsforsøg på Rushdie, der har levet under stort sikkerhedsopbud, siden han skrev bogen De Sataniske Vers i 1988, hvor han skildrer en fiktiv udgave af profeten Mohammed. Ayatollah Khomeini i Iran udsatte dengang en fatwa mod Salman Rushdie, hvor han opfordrede muslimer til at slå forfatteren ihjel. De føderale anklager mener, at Hadi Matar var motiveret af netop den fatwa. På trods af et ønske fra den amerikanske præsident Donald Trump, så valgte den amerikanske centralbank at fastholde renten i intervallet 3,5 og 3,75 onsdag. Der har for nylig været udskiftning på chefposten, og den Trump-støttede Kevin Warsh har sat sig i chefstolen. Og præsidenten han støtter stadig Warsh, selvom han ikke efterlevede hans ønske. Han er en genial fyr. Jeg ved, at han vil elske at få lavere renter, men han har en bestyrelse, og det er en politisk bestyrelse, og de vil holde renterne oppe, sagde Trump onsdag aften. Herhjemme forventes det, at renteudmeldingen fra USA vil føre til lidt lavere renter for mange danskere, der har et lån. Torsdag er tørt med en del sol, men ud på eftermiddagen mod syd mere skyde. Temperaturerne ligger mellem 25 og 31 grader, og lokalt kan det endda blive lidt varmere.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for at komme til at sige,
3: at det var en vild ungdom.
4: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se, er Parka. Brug for hinanden.
0: Jeg har en anden vej.
3: Nu på DRTV.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: Som modsvar til de iranske angreb på amerikanske militærbaser i går i Mellemøsten, har USA i nat indledt angreb som et direkte modsvar. Det skriver det amerikanske militær på X. Donald Trump han luftede allerede i aftes tanker om et amerikansk modsvar på de iranske angreb. Så er det vores tur, vi kommer til at ramme dem rigtig hårdt, sagde han til journalister i Det Hvide Hus. Gårdsdagens angreb kom ellers efter flere dages pause, hvor man ifølge Trump gav forhandlingerne en ny chance. Iran afviste dog allerede i mandags, at nye forhandlinger havde fundet sted. AGF leverede i aftes et af de vildeste comebacks præsteret af en dansk fodboldklub. Med et nederlag i bagagen på 4-1 fra første kamp mod polske Lech Poznan, så skulle aarhusianerne vinde stort over polakkerne, hvis man skulle videre i Champions League-kvalifikationen. Og det gjorde man 3-0 og fik presset kampen ud i forlænget spilletid. I straffesparkskonkurrencen stod kantspilleren Tobias Beck over for det afgørende spark, som han sendte sikkert i kassen. 2.000 AGF-fans havde taget turen til Polen for at følge de vige, og en af dem det var formand for AGF Fanklub Aarhus, Jakob Emil Beike.
2: Altså, der er jo mange, der har snakket om, hvorvidt vi skulle opleve miraklet i Poznan, og den var jo lidt svær at tro på efter sidste kamp, hvor det var dem, der kørte også af banen. Så bliver der skruet et mål. Lige pludselig får vi et straffespark, så ser den lige pludselig 2-0 til os. Det er der, vi tror på den. Og det er der, vi også tænker, nu skal vi altså give den maksgas, fordi nu skal vi videre.
1: Lech Poznan var ikke uden chancer i kampen, og formanden erkender også, at heldet var på AGF's side onsdag aften.
2: Jeg synes, at AGF de kom ud, og de spillede aggressivt fra start af. Og det udløste endte med at give 4 mål. Der var måske lidt held med, at vi vist nok kun havde 4 chancer og scorede på alle 4. Men i sidste ende, så handler det om at score flest mål, og det var det, vi har gjort sammenlagt nu.
1: I næste runde, der venter Sabah Baku fra Azerbaijan. Og vi bliver ved fodbolden, for det internationale fodboldforbund FIFA's planer om at etablere et kommercielt selskab, der skal øge indtjeningen til forbundets turneringer og sælge aktier for over 27 milliarder kroner til eksterne investorer, får hård medfart fra fodboldverdenen. Blandt andet fra det europæiske fodboldforbund UEFA, der har indkaldt sine medlemmer til et hastemøde, og det kommer Dansk Boldspilunion til at deltage i, bekræfter de over for DR. Og ifølge DBU-direktør Erik Brygger Rasmussen, så tager man FIFA-planerne alvorligt. På linje med UEFA, så tager DBU det her meget alvorligt. Der er tale om et forslag, som vi kun har læst om i medierne, men med potentielt meget vidtrækkende konsekvenser for international fodbold, siger han. Torsdag tørt med en del sol, men ud på eftermiddagen mod syd lidt mere skyde. Temperaturerne ligger mellem 25 og 31 grader, og lokalt kan det endda blive lidt varmere. Vejret slår om sidst på dagen i den sydøstlige del af landet, hvor det blæser op, og der kan komme byer med både torden og med havl.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Øj, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

0: sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Det er ikke kun Frankrig og Spanien, der kæmper med naturbrande. Også Tyrkiet, Portugal, Grækenland oplever flere steder store naturbrande. På den græske ø Kreta omkom 2 brandfolk i går i forsøget på at slukke en større skovbrand. Også på øen Lesbos kæmper mange brandfolk med at inddæmme naturbrandene. Og her er norske Knut Harenfallen, en af de turister, der har oplevet branden på tæt hold. Han er på bryllupsrejse på Lesbos, hvor 74 danske feriegæster og 224 norske og svenske gæster i går blev evakueret på grund af en naturbrand ved byen Plomari. Knut Harenfallen opholdt sig lidt uden for byen og blev derfor ikke selv evakueret. Han kunne se flammerne på afstand, da vi talte med ham i går aftes.
1: Ja, vi står utenfor Plomari på Lesbos her, og der ser vi flammene slår op, og her har det været skogbrand siden 2-tiden i dag.
0: Vi står udenfor på Mari, og der ser vi flammerne slå op. Der har været brænde siden klokken 14. De stoppede med at prøve at slukke branden med helikopter, fordi der er for mørkt. Men nu er blæsten taget til, og det har fået flammerne til at blive større, siger han. Da vi talte med Knut Harenfallen omkring klokken 9 i går aftes, afventede han stadig information om han skulle evakueres eller ej.
1: Det har været lidt information egentlig. Det har været
0: meget lidt information egentlig. Der har været nogle sms'er om at vi skulle afvente. Nogle hoteller som ligger nærmere ved Plomari centrum er blevet evakueret til stranden ved siden af os på grund af alt for meget røg, fortæller han. De danske, svenske og norske turister som var tættere på byen blev evakueret til en strand som man siger i nærheden, men senere på aftenen fik de så lov til at vende tilbage til deres hoteller og fortsætte ferien. USA har bombet Iran heftigt i nat. Over 40 mål, der tilhører Irans revolutionsgarde, er blevet ramt. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på det sociale medie X. Angrebene sker som svar på en række iranske angreb på amerikanske soldater i Mellemøsten, lyder det fra CENTCOM. Blandt de ramte mål i Iran er militære kommandocentre samt missil- og dronefaciliteter. Det fremgår ikke, om der er nogen til skadekommende. Og de turister, der fravælger sommerferier sydpå, som vi hørte før, hvor der er mange skovbrande, ja, de tager i stigende grad vestpå, nemlig til den danske vestkyst, hvor man oplever, at turisterne de vælter ind. I den gamle fiskerby Tiberon nyder de også godt af de mange gæster, men selvom turisterne spytter godt i kassen, ja, så frygter de lokale også, at deres identitet og særkende forsvinder. Skrækscenariet ligger længere nede langs vestkysten i badebyen Søndervig, der årligt har flere millioner overnatninger. Det oplever blandt andre ejendomsmaler Lars Lyng, der sælger sommerhuse på Lemvigegnen, lidt længere oppe af vestkysten.
2: Vi hører flere og flere kommer op til Lemvig Kommune nu, fordi de synes, det er blevet overbefolket i blandt andet i Søndervig. Og med lidt et glimt i øjet, så er der gået lidt dalgårdstivl i det dernede, hvis du spørger mig. Og det oplever vi flere og flere kunder også sige.
0: På hele vestkysten var der alene sidste år knap 17 millioner turistovernatninger. Det er 3,5 millioner mere end i 2017. Så mens de lokale på den ene side jubler over turistsuccesen, så står de samtidig klar til at trække i bremsen. I Lemvig Kommune er der stadig plads til flere turister, mener borgmesteren Jens Lønberg, men siger han.
3: Men det skal ikke være sådan, at vi ikke kan være i vores egen by og vores egen hjemsted på grund af turister. Det er noget med, at der skal vi sondre lige nøjagtigt, hvor skal det punkt være. Fordi ellers så mister vi også autenticiteten. I det hele.
0: En tredjedel af de turister, der holder ferie i Danmark, overnatter i 3 af landets kommuner, topscorerne København, og lige efter kommer 2 vestjyske kommuner, nemlig Varde og Ringkøbing Skjern. AGF leverede i aftes et comeback af de helt store. Med et nederlag i bagagen på 4-1 fra første kamp mod polske Lech Poznan, så skulle aarhusianerne vinde med 3 overskydende mål, bare for at få kampen ud i overtid og eventuelt straffespark, hvis de vige fra Aarhus altså skulle videre i Champions League-kvalifikationen. Og missionen, ja, den lykkedes. 3-0 efter ordinær spilletid, 4-1 efter den forlængede spilletid gjorde så, at der skulle straffespark til for at afgøre kampen. I straffesparkskonkurrencen stod kantspiller Tobias Bæk for det afgørende spark, som sendte AGF videre til næste runde. Omkring 2.000 AGF-fans havde taget turen til Polen for at følge de vige. En af dem, det var formanden for AGF-fanklub Aarhus, Jakob Emil Beike.
4: Jeg synes, at AGF de kom ud, og de spillede aggressivt fra start af. Og det udløste 4 mål. Der var måske lidt held med, at vi vist nok kun havde 4 chancer og scorede på alle 4. Men i sidste ende, så handler det om at score flest mål, og det var det, vi har gjort sammenlagt nu.
0: Ja, det skal de prøve at gøre igen. Næste runde venter Sabah Baku fra Aserbajdsjan. Der bliver skruet op for varmen i dag med temperaturer helt op mellem 25 og 31 graders varme og så masser af sol. Det var Radioavisen med Daniel Inghus.

0: MP3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt nye.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv.
4: P3.

0: Godmorgen. Klokken den er 7, og vi skal have nogle P3-nyheder med Simon Helberg Hansen.
1: Godmorgen. De af os, der ikke lige tager charterflyveren sydpå, tager i stigende grad ud til den danske vestkyst. Her oplever de i hvert fald, at det vælter ind med turister. Og det betyder, at der ryger godt med penge i kassen i en by som Thyborøn. Men samtidig så frygter de lokale også, at deres identitet og særkende i byen forsvinder. Skrækscenariet det ligger lidt længere ned langs vestkysten i badebyen Søndervig, der hvert år har millioner af overnatninger. Det fortæller Lars Lyng. Han sælger sommerhuse på Lemvigegnen, hvor Thyborøn blandt andet ligger.
2: Vi hører, flere og flere kommer op til Lemvig Kommune nu, fordi de synes, det er blevet overbefolket i blandt andet i Søndervig. Og med lidt et glimt i øjet, så er der gået lidt Dalgårds Tivoli dernede, hvis du spørger mig. Og det oplever vi flere og flere kunder også sige.
1: På hele vestkysten var der alene sidste år næsten 17 millioner turistovernatninger. Så mens de lokale på den ene side jubler over turistsuccesen, så står de samtidig klar til at trække lidt i håndbremsen. Vi har også talt med Jens Lønberg. Han er borgmester i Lemvig Kommune. Han siger, der er plads til flere.
3: Men det skal ikke være sådan, at vi ikke kan være i vores egen by og vores egen hjemsted på grund af turister. Det er noget med, at der skal vi sondre lige nøjagtigt, hvor skal det punkt være. Fordi ellers så mister vi også autenticiteten.
1: Og så til krigen mellem USA og Iran. USA har bombet Iran heftigt i nat. Over 40 mål, der hører til Irans revolutionsgarde, er blevet ramt. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando på det sociale medie X. Angrebene de sker som svar på en stribe iranske angreb på amerikanske soldater i Mellemøsten. Det fortæller det amerikanske militær. Og målene har været kommandocentre og så også iranske dronefaciliteter. Og så blev det en aften, de fleste, der holder med fodboldklubben AGF, nok kommer til at huske. AGF mødte den polske storklub Lech Poznan på udebane i en returkamp i kvalifikationen til Champions League. AGF var nede 1-4 fra det første opgør og skulle altså forsøge at vinde med 3 overskydende mål, bare for at få kampen ud i overtid og eventuelt straffespark, hvis de vi altså skulle videre i Champions League-kvalifikationen. Og missionen den lykkedes, kampen. Den er allerede blevet døbt miraklet i Poznan af aarhusianerne, tror jeg. 3-0 efter ordinær spilletid, og så 4-1 til AGF efter den forlængede spilletid, gjorde det til 5-5 samlet mellem de to hold. Så blev det til straffesparkskonkurrence, og i straffesparkskonkurrencen, der stod kantspilleren Tobias Bæk for det afgørende spark, som altså sendte AGF videre til næste runde. 2.000 AGF-fans havde taget turen til Polen for at følge holdet. En af dem, det var formanden for AGF's fanklub, Jakob Emil Beike.
4: Jeg synes, at AGF de kom ud, og de spillede aggressivt fra start af. Og det udløste endte med at give 4 mål. Der var måske lidt held med, at vi vidste nok kun havde 4 chancer og scorede på alle 4. Men i sidste ende, så handlede det om at score flest mål, og det var det, vi har gjort sammenlagt nu.
1: Ja, ikke. AGF de er altså videre i Champions League-kvalifikationen nu, og FCK de gik også videre i Conference League, efter de vandt over et ukrainsk hold. Der bliver skruet op for varmen i dag, hvor den står på masser af sol og tørt vejr. Temperaturerne kommer op på mellem 25 og 31 grader. Lokalt kan det endda måske blive lidt varmere.
0: Og Sebastian Grausen.
5: Godmorgen.
0: Klokken den er 7:03 på den her torsdag, den 30. juli. Hold op, hvor var det lækkert at cykle på arbejde, hva'?
5: Helt vildt, da solen her i København i hvert fald, den skinner allerede. Altså, det var sådan, hvor jeg tænkte, kan man have en togbrille på her klokken 7 om morgenen?
0: Det kunne man, det kunne man sagtens. Man kunne sagtens lige have en lille bitte solbrille
5: på. En lille bitte helt dum solbrille, ja. Hvordan har I sovet?
6: Rigtig, rigtig tungt. Jeg har haft lidt mit eget Linde på Langeland-afsnit derhjemme i går.
5: Nej, har du bygget, renoveret noget, som havde uforudsete konsekvenser?
6: Ja, det havde jeg. Jeg bor i et kollektiv, og der har vi lidt forskellige ansvarsområder. Jeg er det, man kalder bordplademinister. Så jeg står for vedligehold af vores køkkenbordplade. Og den, i al den tid, jeg ikke har været i vældet og været i styrehånden, så har den blevet behandlet forkert. Den er simpelthen lakeret, og der har vi olieret den, og det er totalt wrong. Så den skulle slibes helt ned.
0: Ej, et hadeprojekt.
6: Og det skulle gøres i går. Så der var altså tape med plastikvægge over det hele inde i vores køkken. Vi har tapet alle vores stikkontakter til alle låger, tapet fast. Hele køkkenarrangementet er bare flyttet ind i stuen.
5: Hold da op, et projekt.
6: Og så er der bare blevet slibet og slibet og slibet.
0: Er den blevet fed, eller hvad?
6: Den er blevet rigtig god nu.
0: Nå.
6: Man er både lige i et støvsauna-helvede i går i nogle timer.
5: I kunne ikke finde på at have flyttet den udenfor?
6: Altså køkkenet, eller hvad?
5: Nej, det er ikke en spisebordsplade.
6: Det er simpelthen fast.
5: Nu forstår jeg. Fordi jeg var sådan, det virker meget som en meget at gøre, hvis man kunne flytte den. Ja, okay, det giver mening.
6: Stor dag, men rigtig træt bagefter, så jeg sover rigtig dejligt.
5: Skønt. Men prøv at velkommen til sommermorgen med mig, med Kasper og med bordpladeministeren Sebastian.
0: Lige her, der er det Jay-Z Race og Stormzy på Palo Santo. Godmorgen.

0: Jess Race og Stormzy. Lyden af sommermorgen, klokken den er 7 minutter over 7. Og vi vil også rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Hvad har du på dit program på den her torsdag den 30. juli? Skal du ud og nyde sommervarmen lidt? Skal du i solbrillen ligesom Liva Mangesi?
1: Lille solbrille.
0: Spørgsmålet er mange. Du skal på 3 sms, lave et mellemrum, og så sender den til 12.12. Godmorgen.

0: Lord Shiva på Solværv. Lyden af sommermorgenklokken, den er 11 minutter over 7 på den her torsdag den 30. juli.
1: Jeg sad i går og kiggede på et kort over lige præcis den ø i Grækenland, hvor jeg var for en uge siden, hvor jeg kan se, at altså, få kilometer fra hvor jeg var på ferie, der er der nu naturbrand, og der er nu folk blevet evakueret.
0: Det er sindssygt, det fortsætter det der.
2: Det er helt vildt. Over det hele. Det føles sådan lidt dommedagsagtigt på en eller anden måde.
1: Jeg synes også, det er ret skræmmende. Altså, i går var der 74 danskere, der blev evakueret på Lesbos i Grækenland. Det er jo naturbrand, der har også store dele af Europa, Spanien, Frankrig. Har vi hørt rigtig meget om Bordeaux-området. Og så Grækenland. Så er der også gang, der har været gang ind i Canada. Nu kunne jeg også lige læse om, at i England er der også en naturbrand.
0: Det er for tæt på. Også fordi klima-wise, så er det sådan, du ved, på en eller anden måde giver det mening op i mit hoved med de sydeuropæiske lande. Der er tørke, der er ekstrem varme og så videre. England minder en lille smule mere om Danmark, sådan temperaturvejs, ja, ikke, og klimamæssigt. Så det er sådan, det er vildt nok, det der.
1: Men det er meget sjovt ting, når man sådan også følger med i det og læser om det, fordi på den ene side er der ret stor sådan, synes jeg, når der bliver skrevet om det, sådan ret, det er ret tydeligt, sådan, det her det handler om klimaforandringer. Det må vi sige, det kommer ret højt op i artiklerne. Samtidig kan man mærke, at der er også en vis desperation for at prøve at sådan, få det til at være lidt bedre, end det er. Ja. Altså jeg læser sådan en artikel, der var sådan, Bordeaux-brændende kan skabe en eftersmag af røg i vinene, der bliver produceret derfra. Yes. Hvor det sådan, altså vi prøver virkelig at finde et eller andet i det, og sådan noget med, at vi faktisk i Danmark, så kan vi få nogle vildere solnedgange og solopgange, hvis det også, på grund af røgen fra Spanien, Frankrig og Canada, der ligesom er over Danmark.
0: Det er vildt langt, man leder, men var det ikke også, var det så derfor, i går på min Instagram-story, der ser jeg op til flere mennesker, der har postet sådan en
1: solnedgang.
0: Helt orangen var meget smuk også. Men
1: for to dage siden kunne man læse historien om, at den her røg fra to forskellige kontinenter ligesom var på vej mod Danmark, og det er det, der kan give de her solnedgange. Så når man tager billedet, så kan man lige tænke
0: man
1: over, lige, at det er...
0: Når man lige smider den op på sin story. Ej, var den smuk og fin.
1: Ja, men altså, det må man jo gerne. Altså, 100%.
2: Jeg vil da
1: sikkert også selv gøre det, men det... Det er derfor.
0: Ej,
1: bare hvis det lige...
0: Lidt bitter smag i munden.
1: Ja, hvis det gælder lidt bitter smag i munden.
0: Vi har også fået en sms. Jeg har været op kl. 4.30, før jeg kunne komme på arbejde, og tidligt hjem til middag, og så skal ungerne med på stranden og ud i bølgen blå. I aften står den på grill og en ordentlig isvaffel. Hans god dag.
1: Det lyder virkelig dejligt.
0: Det kan være, jeg skal tage mit andet døb i år i dag.
1: Det er utroligt for mig.
2: Det er en god dag til det, tror jeg. Ja.
1: At du er så sippet i forhold til at gå i vandet i Danmark. Kom nu, støt den danske sommer, hop i vandet.
0: Jamen, det kan... hvis vi rammer på den gode side 30 grader, så hopper jeg, så tager mit andet døb i dag.
1: Okay, så der er sådan en... Hvis der er nogle grafer af klimaforandringerne, ja, og temperaturen, yes, der stiger, og så Kaspers antal gange, du går i vandet.
2: Hvis solen gang er lige pæn nok, så kan jeg godt hoppe i vandet.
1: Ja, så vil du godt hoppe i vandet.

0: Illuminati med Illuminati. Kom nu, Kasper. Har lige været ude på mit morgendyb i havet og svømmet i 19,5 grader varm vand afsted med dig. God tur fra Søren.
1: Er det 19,5 grader generelt nu?
0: Jeg ved ikke, om man kan sige det generelt, men der, hvor Søren er, det kan jeg godt lige skrive til Søren om, hvor det er, hvis du gerne vil have en præcis location.
1: Kan vi komme over 20? Så skal jeg nok. Den er ikke varm nok.
0: Kom nu i.
2: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
3: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
4: Bare
5: for proppen til at sidde der.
3: Altså, det var en vild ungdom.
4: Altså, fucking magisk.
3: Er du okay?
2: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
3: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
5: Se, er Parka. Brug for hinanden.
2: Har en anden.
5: Nu på DRTV.

0: Mille og Uro på Drømmefanger, lyden af sommermorgen, klokken 20 minutter over 7. Michael, han melder lige ind, Liva. Og Sebastian, ja. Han skriver, prøv at høre her, jeg har sgu heller ikke været i vandet i år. Det er for koldt.
1: Det er jeg virkelig overrasket over, at I er sådan nogle kyllinger.
0: Sådan lidt kuldeskær personer.
1: Synes I ikke, det er dejligt med sådan det danske vand?
0: Jeg synes, det er for koldt.
2: Jeg synes, man skal dryppe sved, før man skal ned i vand.
1: Ej. Ærligt
2: talt. Man skal koge lidt.
1: Okay, jeg har aldrig haft mindre respekt for jer end du. P3.
3: Sommermorgen præsenterer. Google-quizzen.
0: Vi skal forsøge at ramme det. Danskerne, de har googlet absolut mest de seneste 24 timer.
1: Præcis. Det er Simon Helberg Hansen, vores nyhedsvært, der styrer quizzen. Og vi har et bud hver til at prøve at ramme noget på listen. Sebastian, Kasper og jeg. Simon, hvem får lov til at starte?
4: Jamen, lad os lægge for hos dig, Sebastian.
5: Ja, tak. Jeg vil gerne lægge ud med en person. Jared Leto, som er i nyhederne disse dage, fordi at han er ved at blive ramt af en MeToo-sag. Han virker til, at han har haft noget lidt ubehagelig adfærd over for flere kvinder, som nu anklager ham for noget seksuelt misbrug. Det tror jeg, at folk måske har googlet, at det er jo sådan noget, der typisk godt kan overraske, når det kommer sådan lidt. Det er ikke noget, man har hørt om fra ham før.
0: Jamen, er det der, hvor der kommer en dokumentar, eller?
1: Ja, ja. Det er det. Der, som jeg forstår det, at der er nogen, der har stået. Jeg tror, er den på vej, den her dokumentar, måske?
0: Ja, det synes jeg også.
1: Synes jeg har læst, ja. Ja, det bliver.
5: Altså, skidt omkring ham? Eller hvordan?
0: Jeg synes bare, jeg har heller ikke læst det tydeligt igennem, så jeg tør ikke at sige noget med far, for det er forkert. Jeg mener bare, at jeg læste en overskrift, som var et eller andet du ved, dokumentar om Jared Leto på vej, med, hvor de her kvinder står fra.
5: Klart, klart.
0: Og det kan være, at det er fake news.
1: Det er en BBC-dokumentar, så det er ikke fake news.
0: Okay, fint nok.
1: Okay, så du gætter på Jared Leto?
5: Jeg tror, Jared Leto, han er der.
4: Ja. Jared Leto, ja tak. Lida?
1: Jeg vil gerne gætte på de her naturbrænde, som herover over hele Europa, eller forskellige steder i Europa i hvert fald. 74 danskere evakueret på Lesbos, kunne vi læse en nyhed om her til morgen fra i går. Det tænker jeg måske er noget, der har fået folk til at google det ekstra meget, det her med, hvis man er en af dem, der har været berørt af det, hvis man selv skal til Grækenland, hvis man selv er et andet sted på ferie. Måske Lesbos i virkeligheden er det, der er blevet søgt på. Det tror jeg bliver mit bud.
4: Mm, ja, de spreder sig virkelig lige for tiden, de der naturbrænde. Det er også noget, jeg har med i min nyhed den her morgen, kan jeg godt sige. Nå, Kasper.
0: Jeg tager virkelig en lavt hængende frugt, har jeg lyst til at sige. Jeg går sgu med DVI. Og det gør jeg, fordi at det, hvis man bare kender et enkelt menneske fra Aarhus, så ved man godt, at det var en kæmpe bedrift i går det her. De spillede imod Lech Poznan og vendte et fuldstændig sindssygt resultat. Altså forhåndsfavoritterne, at det var allerede, da de besøgte Danmark, de her Lech Poznan, der var det allerede blevet kaldt en meget uoverskuelig opgave for AGF. Det er et meget, meget svært hold at spille mod, og det blev meget tydeligt. De taber også AGF. Og så havde man ligesom regnet med, at de er ude, de er færdige nu. Så kommer de fandme tilbage fra en 3-1 og vinder 4-1 samlet for, vinder i straffespark.
5: De troede, vi var bedre over det.
0: Ja, så virkelig stærkt tillykke til AGF, der har sikret sig europæiske gruppespil, og tillykke til alle AGF-fansene.
4: Ja. Og AGF's medvind gør også, at de finder vej til listen, skal jeg sige dig, Kasper. Okay. De ryger faktisk ind på en klokkeklar tredjeplads.
1: Alright.
4: Så det er højdespringeren indtil videre. Jared Leto, jeg ved faktisk ikke helt, hvordan det skal udtales. Han finder også vej til listen, Sebastian. En tiendeplads.
0: Bang.
4: Lige hvad du sagde, Lesbos.
1: Ja. Ej, jeg gættede måske på det gale sted.
4: Nej, jeg skulle lige se, om Kreta havde fundet vej til. Men nej, ved du hvad, der er faktisk ikke noget med naturbrand, Lesbos, Kreta, nogen øer, der har fundet vej til listen.
1: Okay, det er jo også desværre også en nyhed, som er fyldt hver dag,
4: ja,
1: nærmest
4: præcis.
1: Hele den her sommer.
4: Præcis. Uvær herhjemme, det er en anden plads. Der er nogle forlydende om, der godt kunne komme lidt regn på den anden side af det her meget, meget flotte vejr, vi får i dag. Martin Hall. Det er førstepladsen. Det er en avantgarde-kunstner, der døde i går, pludselig. Ja, okay. Og det er altså det, som folk har været ekstra meget ind og søge på, hvem han lige er.
0: Ja, jamen altså, kærlige tanker til familien.
1: Ja, fuldstændig.
4: Men det er altså, listen. Top 3'en AGF, uvær som Martin Hall.
0: Okay, på baggrund af det, så kan jeg da konstatere, at jeg skal have flyttet nogle ting ind fra min altan.
1: Der er mange, til uvær,
0: ja,
1: at
0: der er mange ikke regnsikrede ting, der pt. Står derude. Blandt andet en masse vasketøj.
1: Jeg forestiller mig, at du havde en PlayStation, stod derude.
0: og en lille fjernsyn, ja. Lige ved siden af grillen. Med ledninger igennem vinduet.

Søn, pissoir, klokken nærmer sig 7:30. Vi skal have nogle P3-nyheder om et øjeblik først. Rihanna og Diamonds. Shine bright like a diamond.

0: Diamonds for Rihanna. Kasper Reiburt, du har fortalt mig en chokerende ting, mens vi hørte Diamonds.
1: Jeg kan forstå, at den er chokerende.
0: Det er noget, du gør i dit parforhold, som jeg synes er fuldstændig vanvid. Og vi er faktisk blevet nødt til, vi havde penge, vi skulle lave noget andet. Men vi har faktisk droppet det, fordi vi er nødt til at sætte fokus på det her. Og jeg skal nok fortælle, hvad det er lige på den anden side af blandt andet Simons nyheder, som kommer her, hvor klokken er blevet 7.31 den der torsdag.
2: Og det er ikke kun Frankrig og Spanien, der kæmper med naturbranden for tiden. Også Tyrkiet, Portugal og Grækenland oplever flere steder større naturbrande. På den græske ø Kreta, der omkom to brandfolk i går i forsøget på at slukke en større skovbrand. Og også på øen Lesbos, der kæmper brandfolk med at inddæmme naturbranden. Og flere hundrede turister, heriblandt en del danske, er også blevet evakueret på øen. Det har jeg også mere med om i min nyhedsudsendelse kl. 8. OB har miraklet i Madrid, og nu har AGF fået miraklet i Poznan. AGF leverede nemlig et vildt comeback i aftes med et nederlag i bagagen på 4-1 fra første Champions League-kvalifikationskamp mod polske Lech Poznan. Så skulle aarhusianerne vinde med 3 overskydende mål i returkampen. Og det lykkedes at vinde 3-0 i ordinær spilletid, og efter 4-1 i den forlængede spilletid endte det hele i straffesparkskonkurrence, som AGF altså gik hen og vandt. På vestkysten, der vælter turisterne ind, og i den gamle fiskerby Tiburon, der nyder de også godt af de her mange gæster. Men selvom turisterne, de spytter godt i kassen, så frygter de lokale også, at deres identitet og særlige kendetegn forsvinder. Skrækscenariet, det ligger længere nede langs vestkysten i badebyen Søndervig, der årligt har flere millioner overnatninger. Her fortæller en ejendomsmaler, at han oplever flere kunder, der efterspørger at komme længere op ad vestkysten og væk fra de allermest populære feriebyer. Og borgmesteren i Lemvig Kommune siger også, at turister selvfølgelig er velkomne, men at de samtidig holder øje med, at det ikke bliver for overrendt på de kanter. Masser af sol i dag og tørt vejr. Vi kommer op og sveder på mellem 25 og 31 grader. Lokalt kan der godt blive lidt varmere, og så kommer der også en svag tiavnvind.
0: Hvor længe er det dig og din kæreste har været sammen, Kasper?
1: Vi er vel på 12,5 år, eller sådan noget, 13 år siden, vi mødte hinanden.
0: Jamen, det må jeg også respektere. Altså, du har bare lige fortalt mig en ting, som I gør. Det handler om... Det foregår i køkkenet, kan jeg sige. Og jeg bliver først snart, det kan man ikke, synes jeg. Det synes jeg ikke, man kan. Men måske er det nøglen til det lange parforhold. Og jeg skal høre lige om lidt, om der er flere af jer, der gør det, for jeg synes, det er ret vildt. Du lytter til P3. Det, man hører, er man til sommermorgen. Med Kasper Reiburt, Liva Marquise og Sebastian Grausen.

0: Please don't lie. Her fra Hugo Helmi. Og jeg vil sige det samme til dig nu, Kasper Reiport. Når vi skal en tur ind i dit køkken. Fordi du har lige fortalt mig, at når der er din kæreste, en kæreste, som du har været sammen med i, hvad sagde du, 12 år?
1: Ja, faktisk.
0: Det er faktisk gift. Undskyld, det er din kone.
1: Ja,
0: det er din hustru. Ja. I skal have et barn, du ved. Ja. I virkelig.
1: Vi er locked in.
0: I er locked in. Og derfor er det også vigtigt, at vi får sat fokus på det, du lige har sagt til mig, som er, tag os lige med ind i dit køkken. Hvad er det, der sker, når I skal lave mad om aftenen?
1: Under normal omstændighed nu, hun jo simpelthen, må man bare sige, maks ud på en fuldstændig vanvittig form for graviditetssituation. Men under normal omstændighed, så starter jo allerede nede i supermarkedet. Så går vi jo ind, vi tager en kurv, har ikke nødvendigvis en helt vildt stor dialog nede i supermarkedet. Vi går ligesom bare begge to og kaster ting i kurven, og når vi så kommer hjem, så laver vi jo typisk to retter. Fordi vi jo som oftest har lyst til to forskellige ting. Vi kan godt lide to. Vi har meget forskellige smagsløg, har lyst til at sige.
2: Ja, og det er jo ikke to retter på den måde, hvor I tænker, vi skal lige have lidt lækkert, lidt tapas, lidt forret, hovedret. Det er jo to retter hver for sig.
1: Ja.
2: Altså, du skal have...
1: Det kunne være, at jeg skulle have en entrecôte og nogle kartofler, for eksempel. Det er overhovedet ikke urealistisk, og hun skulle måske have en dal.
0: Wow, det er virkelig fascinerende for mig, også fordi det lyder ikke som om, det sådan er lige en gang imellem. Det lyder som om, det er stort set altid.
1: Ja, det er konsekvent. Det er godt nok, altså det er godt nok sjældent, at der er en af os, der ligesom siger, jeg har lavet mad. Jeg føler altid egentlig, at jeg laver mad, så der er mulighed for, at hun også kan spise det, jeg har lavet, men hun vil meget sjældent have det, fordi hun har lyst til noget andet. Også vigtigt for mig at understrege, det ikke, fordi jeg står og pisser ned i gryden. Det er simpelthen bare, fordi hun typisk har lyst til noget andet, så hun laver sin egen også, og vice versa, modsat også.
2: Men skal I lave mad samtidig så?
1: Det gør vi relativt ofte. Så okay. Der kan godt være lidt kamp om komfuret, vil jeg
2: så
1: sige.
2: Det er så meget, det.
0: Gud, ja, det er jo sådan noget. Nå, okay. Er det ligesom, aldrig... I made the bear, sådan noget bagfra, kommer her, kan lige at starte.
1: Det kræver helt klart noget koordination. Men vi er jo aldrig uenige om, hvad der skal spises til gengæld så. Altså, vi diskuterer aldrig nogensinde aftensmad. Vi er aldrig nogensinde sådan der, ej, jeg har lyst til det her i dag. Nå, fedt, så...
2: Jeg keder hele tiden.
1: Det er virkelig et problem, altså, vi meget let kan imødekomme.
2: Prik huller i det her koncept, men har I så ikke også fordoblet mængden af opvask hver aften?
0: Godt spørgsmål.
1: Men vi kan godt nogle gange dele som en pande. Altså, hvis hun steger nogle asparges, så kan jeg også godt lige køre noget på den pande bagefter.
0: Og det kan I godt gå med til
1: alligevel. Ja, vi kan godt dele som... Vi kan godt dele som panderne.
2: Tænk, I skal også introducere et tredje menneske ind i den her konstellation. Prøv at tænk, hvis du bliver gammel nok på et tidspunkt til... Så er der tre retter, der skal op og køre lige pludselig.
0: Skal jeg et barn?
1: Jamen, det bliver da luksus. Han kommer bare til at kunne vælge.
2: Hvad vil du vælge i dag? Skal det være mors ret, eller skal det være fars ret?
1: Det er det, der kan gå lidt konkurrence i det lige pludselig.
0: Okay, jeg er nødt til at involvere dig, der sidder du medlem i den her samtale. Kan du ikke lige skrive ind på 12.12? Start med at skrive på 3 og lave et mellemrum. Gør du også det her med din kæreste? Altså opdeler, at I laver mad, laver en ret hver? Eller er der måske endda andre ting, sådan I, som I gør? Hvor I kører solo? Altså, jeg ved ikke, tager på ferie hver for sig? Gør I det, Kasper?
1: Ja, det gør vi. Vi tager også på ferie hver for sig, men vi tager også på ferie sammen.
0: Okay, det kunne jeg også. Men du ved sådan, eller hvad ved jeg, jeg ser to, har to skærme kørende derhjemme med forskellige
2: klassisk,
0: tv.
2: To forskellige film, ikke? Fordi den ene vil se action movie, og far han vil se en rom-com.
0: Ja, det er gateway-drugget til, at man når over til Kasper. Ja.
1: Jeg kan huske det afsnit, kender du typen også med Glenn Beck, hvor at de sov på hver deres værelse.
0: Okay, se, det her kunne jeg rigtig godt tænke mig at udforske lige nu. Vil du ikke skrive ind til 12.12? Start med at skrive på 3 og lave et mellemrum, så når den her ind, og så bare skrive om, der er noget, I gør, hvor I ligesom gør det hver for sig.
1: Solo.
0: Hvor I kører solo. Jeg kan sige som det samme. Et alle rum derhjemme er muligt, bortset fra soveværelset, for jeg overgår det. Klokken er 8:15 om morgenen, det kan jeg sige med det samme.

0: tænker. Jeg har ikke været inde på, jeg har ikke været inde på indbakken endnu, så jeg ved ikke lige nu, hvad jeg skal tænke om det. Er det også, der er nogle kæmpe freaks?
1: At dig og din kæreste, din kone, undskyld, laver, når I laver mad, laver en ret værd til jer selv. I laver individuel mad sammen med. Ja. Det tror jeg, jeg vil konfrontere dig med lige om lidt. Okay. Jeg kan i hvert fald sige, at der sker to ting lige nu. Der er sådan en gruppe, som skriver ind med ting, de selv gør i deres parforhold, hvor de har valgt sådan at opdele sig. Vi kan ikke blive enige.
0: Ja, ja.
1: Så dem kan jeg lige fortælle jer begge to om lidt. Så er der også bare sådan en hel kategori af flere spørgsmål til dig, Kasper, om hvordan det her hænger sammen, om der er andre ting, I gør opdelt.
0: Ja.
1: Så jeg tror, vi skal lidt begge veje lige om lidt, fordi der er mange, der er sådan her...
0: Den kategori falder jeg også ned i. Ja. Jeg har så mange spørgsmål.
1: Ja.
2: Det bliver benhårdt.
3: Det handler om overlevelse.
4: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
3: Ly, varme, vandkilde.
5: Prøv at se, mit barn er her.
3: Og en fødekilde.
4: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
2: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
4: Hvem holder længst?
6: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
4: Alene i vildmarken.
7: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For at være herude.
4: Ny sæson. Nu. På DRTV.
8: P3. Det, man hører, er man selv.

0: Parker. Fluid spin. Lyden af sommermorgenklokken, den nærmer sig 7.52 på den her torsdag den 30. juli. Jeg hedder Kasper, overfor mig Sebastian. Imellem Liva. Og jeg er rigtig spændt på, hvad der foregår inde på
1: Topsalderen. Og det er Sebastian og jeg, der leder det her krydsforhør, ja, ja. Vi skal til nu.
2: Kasper, du har fortalt os, at dig og din hustru, I laver hver jeres ret, når I skal spise aftensmad. Altså ja. Typisk.
0: Ja.
2: Og ikke noget I deler som. I spiser den også. Altså hver for sig, så at sige, men altså, spiser I også samtidig? Altså, I spiser sammen?
0: Ja, vi spiser oftest. Ej, det er sgu også forholdsvis tit, vi ikke spiser samtidig, faktisk. Men, men altså, det er ikke sådan, at vi laver det som en form for sammenskudsgilde derhjemme, hvor Nej. Vi så begge to hapser af en fælles buffet. Vi laver forskellige retter, fordi vi typisk har lyst til forskellige ting, ikke?
2: Så jeres spisetider, de bliver også forskudt på?
0: Ja, det kan de godt blive. Altså, jeg tror, vi prøver at ramme den samme spisetid, men de kan godt blive sådan lidt forskudt af hinanden.
2: Jeg er meget spændt på at høre, om der er andre folk derude, som er, ligesom Kasper og os, har de her oplevelser med at være sådan lidt solo i sit parforhold.
1: Ja, det der spørgsmål er kommet meget. Der er en, der skriver her. Det er dog det mest sindssyge, jeg nogensinde har hørt. Hvad er det for noget enebarnspolitik? Jeg kan slet ikke. Hvad så med madbudgettet? Det må da være vanvittigt stort. Hvordan har I forestillet jer fremtiden ser ud, når familien bliver større? I må simpelthen stramme jer an. Så må det være Darls den ene, der er antikot den anden. Jeg er farvet. Jeg formoder, I begge er enebørn.
0: Absolut ikke, må jeg så bare sige. Jeg kommer ud af en søskendeflok på fire, hvor vi har været vant til at slås om maden.
2: Har I mange rester? Eller altså, spiser
0: I op? Altså, egentlig har jeg jo aldrig nogensinde tænkt, at vores madbudget var større end andres, fordi det sådan, vi spiser jo alt den mad, vi laver. Hvis jeg laver spaghetti kødsovs, så spiser jeg jo bare spaghetti kødsovs 4 dage om ugen. Hvis nu vi havde delt den spaghetti kødsovs, så havde der jo bare været mad fælles 2 gange om ugen.
1: Okay.
0: Altså, forstår du?
1: Mm. Jeg tror, jeg forstår.
0: Nu går vi jo ind i en verden, vi ikke kender med et kommende barn, ja. Så der ved jeg jo ikke, om tingene ændrer sig nødvendigvis, men indtil videre har det fungeret enormt godt.
1: Der er en, der skal høre, jeg er relativt ny far, og min datter er lige fyldt 1 år. Jeg kan afsløre, at I formentlig ikke kommer til at have tid til det kulinariske madness, I har gang i fremadrettet.
0: Okay.
1: Det er der flere, der skriver. Sofie, hun relaterer til dig dog. Hun skriver, mig og min kæreste spiser ikke det samme til aftensmad. Jeg laver varm mad til ham til aften, men spiser selv rugbrød eller andet koldt til aften, da jeg får varm mad på arbejde. Vi ser også hver vores film, serie osv. Vi sidder sammen i sofaen, men han ser noget på tv'et, og jeg ser noget på computeren med høretelefoner på. Det fungerer godt.
2: Hvor falder I på underholdningsspektret, Kasper?
0: Jamen, der er vi også. Enten så skiftes vi lidt om fjernsynet. Altså, hun ser mange serier. Jeg kan jo godt lide at se sport også. Og det bliver jo også typisk med en form for hørearrangement i ørerne.
1: Der bliver så spurgt, om der er andre ting, I opdeler.
0: Ja, meget.
1: Nu hvor vi... Okay.
0: Generelt fortæl. Føler jeg, at vores parforhold er meget sådan en... Vi skiftes meget. vi har ikke sådan nødvendigvis samme smag i boligting heller. Så det er meget sådan noget med, at jeg køber en lampe, hun køber en lampe... Jeg køber en lampe, hun køber en lampe.
2: Vil det sige, at jeres rum derhjemme, er de delt op med malertab, og så siger man, du har østsiden, og jeg har vestsiden, og så kører I bare. Så er der japandi-stil herover, og så er der barokken i den anden.
0: Det er i hvert fald et mismask af to meget forskellige stilarter, vil jeg sige. Hun er meget på komfort, og jeg er meget på æstetik. Altså, jeg vil, og det ved jeg godt, det kan jeg godt høre sindssygt, når jeg siger det. Jeg vil hellere have en stol, du sidder dårligt i, som er smuk, hvor at hun helt klart hellere vil have en stol, man sidder godt i.
2: Mm, som er pissegrim. Eller hvad?
0: Ja. Jeg tænker, hun forsøger at finde noget. Altså, det er den jo i min optik. Men den specifikke stol, jeg tænker på lige nu. Men jeg har gået fra, at hun også synes, den er pæn.
1: Jeg startede med at tænke, at I begge to var latterlige. Og nu kan jeg mærke, nu tænker jeg egentlig bare mest af dig. Altså, nu er det som om, at det er bare din kone, der har fundet den rette løsning, som har adskilt sig lidt fra dig langsomt.
0: Hvad? Prøv at høre 13 år inden.
1: Altså. Jamen, det er også det.
2: Og det er det. Altså, den er stødt the test of time. Altså, det
0: helt vildt få diskussioner.
1: Jeg kan ikke finde, altså, vi er nødt til at have en update, når du får et barn, Kasper.
0: Ja, om det kan fortsætte.
1: På det her, om det her, det kan fortsætte. Det kan være any day i virkeligheden. Så vi venter i spænding på at høre, om der kommer til at være 3 slags lamper.
2: Kommer I til at leve sammen og køre en 7-7-ordning med barnet?

0: Desperado fra Annika. Lyden af sommermorgen, hvor vi på den anden side af klokken 8 skal kaste os over et torsdagsdilemma. Men i første omgang, klokken, den har passeret 8. Et minut over faktisk på den her torsdag. Det betyder, at vi skal have nogle betrængeligheder med Simon Helberg Hansen.
1: Og det har indtil videre været en sommer, der har budt på flere større naturbrande. Og det er altså ikke kun Frankrig og Spanien, der kæmper med ildslukningen. Også lande som Tyrkiet, Portugal og Grækenland oplever flere steder større naturbrande. På øen Lesbos, der kæmper brandfolk mod ilden, og 74 danske feriegæster og 224 norske og svenske gæster er også blevet evakueret. Og på den græske ø Kreta, der omkom to brandfolk i går i forsøget på at slukke en større skovbrand. Og en brandmand er også meldt omkommet et andet sted i Grækenland her til morgen. Vi har talt med Christine Strøm fra Sverige. Hun er på vej fra Københavns Lufthavn til Kreta. Og hun var altså ikke klar over, at situationen også er alvorlig i Grækenland.
2: Jamen, jeg vidste ikke, at det var så. Jeg vidste, at det var brænder i Spanien og Frankrike, men ikke, at det var på Kreta. Okay.
3: Hvad tænker du så om det nu i forhold til at skulle afsted?
2: Man bliver urolig, og man tænker på dem, som bor der. Ja, vi får vel se.
1: Ja, her til morgen, der er to fly lettet fra Københavns Lufthavn med retning mod Kreta. Der var 169 passagerer på hver, og de lander altså omkring 100 km kørsel fra der, hvor skovbrande de brød ud i går. Mathias Kjær, der er områdeansvarlig for rejse hos forsikringsselskabet Almindelig Brand, han siger, at turisterne ikke kan forvente sådan en ferie, hvor mobilen den bare ligger slukket i kufferten. Han opfordrer altså til, at man holder sig opdateret gennem sit rejseselskab, hvis man rejser til de områder. Og dem, der ikke har lyst til en tur sydpå, de kan måske godt finde på at tage en tur i sommerhus på vestkysten. I hvert fald så strømmer turisterne dertil, og selvom det skaber både arbejdspladser og omsætning, så frygter nogen indbyggere for den lokale autenticitet i byerne, der ikke er blandt de helt populære feriebyer endnu. På hele vestkysten, der var der alene sidste år næsten 17 millioner turistovernatninger, og hver sjette borger svarer i en rundspørg fra Visit Danmark, at andelen af turister i området er blevet for høj. Det oplever blandt andre Niels Brygger. Han købte for nylig et sommerhus tæt på den gamle fiskerby Typerøn, selvom det egentlig ikke var familiens første prioritet.
4: Hvide Sande og Sønderjylland, vi ligger tæt på Holstebro, hvor vi bor. Men det er både blevet for dyrt, og så er det blevet simpelthen for, det er blevet for overrendt. Der er for mange mennesker. Så derfor så valgte vi, at det skulle være herude. Vi skulle have et hus.
1: Lars Lyng, han er ejendomsmaler på Lemvigegn, hvor Typerøn ligger. Og han kan godt genkende fortællingen fra Niels, som vi hørte før.
5: Vi hører, flere og flere kommer op til Lemvig Kommune nu, fordi de synes, det er blevet overbefolket i blandt andet i Søndervig. Og med lidt et glimt i øjet, så er der gået lidt Dalgårds Tivoli i det dernede, hvis du spørger mig. Og det oplever vi flere og flere kunder også sige.
1: Og så har jeg også lidt fodbold med i den her udsendelse. For med et nederlag på 4-1 i den første kamp, så skulle AGF altså vinde stort for at komme videre i kvalifikationen til verdens bedste fodboldliga, Champions League. Og det gjorde de så. Men sejr på 3-0 i ordinær spilletid mod polske Lech Poznan, så fik de altså presset kampen i forlænget spilletid og til sidst til straffesparkskonkurrence. 2.000 AGF-fans, de havde taget turen til Polen for at følge DVI, hvor de altså endte med at tage sejren. Og en af dem, det var Jakob Emil Beike. Han er formand for AGF Fanklub Aarhus.
6: Altså, der er jo mange, der har snakket om, hvorvidt vi skulle opleve miraklet i Poznan. Og det var jo lidt svært at tro på efter sidste kamp, hvor det var dem, der kørte også af banen. Så bliver der skruet et mål. Lige pludselig får vi et straffespark, så ser den lige pludselig 2-0 til os. Det er der, vi tror på den. Og det er der, vi også tænker, nu skal vi altså give den maksgas, fordi nu skal vi videre.
1: Ja, det var et straffespark fra Tobias Bæk, der endte med at sende AGF'erne videre. Det bliver hit i dag, og det holder tørt. Vi får mellem 25 og 31 grader. Lokalt kan det blive endnu varmere.

0: og Sebastian Grausen.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Det er torsdag, det er den 30. juli, sommerferie for nogen. Fuldstændig hverdag for andre. Vi er i hvert fald vi er vildt glade for, at du er med den her morgen, hvor Kasper, Sebastian og jeg hænger ud, indtil klokken den bliver 10. Og det er jo en morgen, hvor det fylder rigtig meget med naturbranden rundt omkring i Europa i nyhederne. Der er også en AGF-sejr, der fylder lidt.
2: To meget forskellige virkeligheder.
1: Det må man sige. Lige hos os, der skal vi lige starte med, inden vi kigger på det andet, så at hjælpe Julie. Og det håber jeg, du har lyst til at være med til.
2: Ja. Julie har skrevet ind til os med et dilemma. Hun skriver sådan her. Hej med jer. Jeg har for nylig fået en kæreste. Vi har været kærester i 2 måneder nu. Jeg kom lidt i tvivl om, hvorvidt jeg kan bruge en halskæde, som jeg har fået af en ekskæreste. Mig og min ekskæreste har været sammen i 5 år, og han gav mig den her halskæde i min 25-års fødselsdagsgave. Jeg har brugt den rigtig meget, mens vi har været kærester, og også lidt efter. Jeg bruger den, fordi jeg synes, den er flot, og det har ikke noget at gøre med, at jeg savner min ekskæreste eller sådan noget. Jeg synes bare, at det er en flot sølvhalskæde med en perle i. I lang tid har jeg ikke skænket det så mange tanker, indtil min nye kæreste så forleden har rost min halskæde og sagt, at den er rigtig fin. Det siger jeg også bare tak til, men fortæller ikke ligesom, hvor den er fra. Bagefter kan jeg mærke, at jeg får lidt dårlig samvittighed over det, fordi halskæden jo på en måde er et minde om et tidligere forhold. Derfor er jeg lidt i tvivl, om jeg egentlig stadig kan gå med den.
1: Okay. Det er dilemmaet den her morgen, så skriv ind til os lige nu, hvis du har lyst, på 1212 af vores nummer, og start med at skrive P3, og så lave et mellemrum. Og fortæl, hvad du synes, Julie skal gøre. Må man gerne beholde...
2: Skal man beholde den og være ærlig? Sige, hvor den er fra? Ja. Eller altså, skal man smide den ud, sælge den, gemme den væk i en æske eller sådan noget, og lave som ingenting?
1: Ja. Ja, skal man beholde den og være uærlig?
2: Ja.
1: Er også en mulighed, jeg kan mærke, at jeg flytter med lige nu. Og så Kasper, jeg har lidt optur, fordi at vi har fået en ny app-funktion, som jeg ikke har prøvet.
3: Jamen altså, en ting er fuldstændig rigtigt, som du siger, så vil vi jo meget gerne have nogle ord med på vejen ind på 12-tolleren, men så kan man lige bagefter hoppe ind på sin app der lyd, hvis man lytter til os på den app der, og så har man simpelthen mulighed for os lige at stemme. Vi har strikket en lille fin afstemning sammen med 2 valgmuligheder, fordi så overskueliggør vi en eller anden form for resultat, som vi jo så kan sende videre, ikke?
1: Ej, hvor sæt fedt ud.
3: Jeg har du været inde og stemme endnu?
1: Jeg går ind nu også. Ja, det er det faktisk. Altså, i forhold til, at vi måske det her sted er nogle gange er lidt langsomme, så er det rigtig fedt over, vi har fået en afstemningsfunktion i det her lyd. Jeg skal ind og stemme.
3: Jamen altså, vi har brug for begge tingene. Ind og stemme, og så samtidig sender os en sms P3 mellemrum afsted til 12:12. Hvad skal Julie gøre? Her skal hun kassere halskæden, sælge den, lyve, eller skal hun bare være ærlig og beholde den? Embrace det.

0: Shawn Mendes. Tweet You Better hedder den her lyd, når sommermorgen klokken er 13 minutter over 8 på den her torsdag den 30. juli. Hvor er det, vi virkelig har brug for din hjælp, dig der lytter med, eller Julie har brug for din hjælp?
1: Ja, og det, altså, det har vi jo egentlig også, fordi jeg tror også, vi er lidt, måske lidt splittet ind i det her rum omkring, hvad Julie skal gøre med den her halskæde, som hun har fået af sin ekskæreste, som hun har været sammen med i 5 år, men som hun stadig går med i dag, selvom hun har fået en ny kæreste, og har lidt svært ved at skulle forklare, hvor den her fine halskæde, den kommer fra. Så hun er lidt i tvivl om, skal hun beholde den og være ærlig? Skal hun kassere den, smide den ud, gemme den væk? Liva, du har også introduceret den tredje mulighed.
2: Rigtig irriterende. Det synes
1: jeg er ret fint. Behold den og vær uærlig.
2: Ja, efter jeg havde lavet afstemning, var jeg sådan, er der en tredje mulighed? Jamen, det er fordi, jeg tænker lidt om, om det ikke er, altså, rarest at leve i uvidenhed som kæresten. Altså det der med, at man bare kan se på sin kæreste og tænke, det er en flot halskæde. Og at det jo først er byrden af at vide det, som bliver svært. At man ved, ej okay, gud, der sidder din ekskæreste på din hals. Ja. Men jeg synes man også, bare tænker det som, nå okay, det er en flot halskæde, så er der ikke noget problem.
0: Det er også fordi, at altså, fordi jeg kan se noget af det, der ligesom er gennemgående på 12-tolleren, er jo, at følelserne ikke ligger i halskæden, eller så, altså, du ved, der var følelser til eksen, men der var ikke følelser i halskæden og så videre. Men jeg synes alligevel, der er noget, vi smykker på en eller anden måde. Altså, det havde jo været noget andet, hvis det var en blender. Så føler jeg ikke, det havde været et dilemma.
2: Nej.
0: Altså sådan, ja, fuldt lav din smoothie i den blender, du har fået din ekskæreste, men der er bare noget omkring det, der smykker.
3: Altså, Max
0: lidt mere.
2: Ja. Niels skriver, Julie skal naturligvis beholde sin halskæde, da hun er glad for den. Og så kan hun med stolthed fortælle, hvor hun har den fra, og i hvilken anledning. Vi har alle en historie med os. Hvis den nye kæreste ikke kan acceptere det, så er han ikke værd at samle på. Okay, så Niels, han lægger den ud sådan fuld skrue på ærlighed. Mm,
1: men hvis jeg skal tage kærestens parti, kærestens POV her, jeg får det at vide, og men det også, så skal man se, man ser på den halskæde ret ofte. Hvis det er hver dag, hun går med den. Og man sådan, at, nå ja, det var da den, du fik for din ekskæreste. Det kan jo godt være sådan lidt et minde, det kan jo godt blive en tårn i siden hos nogen.
2: Ja, men omvendt kan det så ikke også bare blive sådan lige meget på den gode måde, mener at måske de første par uger, hvor man ved, okay, det er en ekskæreste halskæde. Så blå, tænker man hele tiden på det, så på et tidspunkt, så man er sådan, okay, whatever, det er bare, nu er det bare en halskæde igen. Altså, kan det ikke gå over?
0: Ja. Jo, men det er også, fordi det jeg kan mærke, jeg synes, der er svært i dilemmaet, er faktisk, at det kommer fra Julie selv, som er bæren af ekskærestens halskæde, hvor det er som om, det havde været no-brainer for mig, hvis nu det var en kæreste, der havde skrevet ind, hey, min kæreste går med eksens halskæde, så havde jeg haft det sådan der, ja, yes, det skal du ikke blande dig i, det må du lade vedkommende styre. Men det der med, kommer fra hende selv, gør det sværere, synes jeg.
2: Jamen,
0: det er meget sympatisk af Julie, altså at have de tanker, synes jeg.
2: Vi har fået 2 beskeder, som er næsten identiske, hvor det står, hvis du er i tvivl, er du ikke i tvivl? Er Julie i tvivl, så er hun ikke i tvivl. Og det er sådan et ordsprog, eller sådan en ting, man siger, som altid provokerer og forvirrer mig. Fordi er man så i tvivl om, hvorvidt man er i tvivl? Altså, hvilken del af det er man så i tvivl om, og hvilken del er det så, man er sikker på? Fordi når man først tvivler, og hvor lang tid skal man så tvivle, før man er sikker på, om man tvivler? Forstår du, hvad jeg
0: mener? Ja, forstår du, men det er bare, hvis det gnaver på en eller anden måde, så får det ud.
1: Nu ved jeg,
0: det
1: jeg kommer til at sige, det forholder sig ikke sådan specifikt til Julies dilemma, men vi talte også her i studiet om, Liva, lige før, at du er sådan en, der strikker.
2: Mm-hmm.
1: Og hvis man har strikket en gave til en person, hvis Julie havde en sweater, som hendes ekskæreste havde strukket strikket til sig, så var du sådan lidt over i, at det er faktisk noget andet nu.
2: Ja, så tror jeg faktisk, at jeg var mere kritisk, fordi jeg synes, det er meget, det synes jeg er lidt personligt. At gå rundt i sådan en, der er virkelig meget kærlighed i at have strikket en sweater til det tror jeg faktisk ikke, jeg vil være helt vild med, hvis min kæreste går rundt i sin
1: ekskæreste håndstrikket. Var nede og meget kærligt var nede og udvælge den perfekte hadskæde, og havde brugt så lang tid på det. Det var en 25-års fødselsdagsgave. Altså, det kan der da også ligge noget i.
2: Okay, vi skal til stemmeurnerne, tror jeg. Fordi vi bliver ikke sådan enige lige nu. Så det er ind på det og lyd, hvis du har tid til at hjælpe os. Og så bare lige være med i afstemningen, som man nu kan. Mm. Hvis du går ind og klikker ind under live, og så kan du se sommermorgen der, og så står der simpelthen, at der er en afstemning. Skal du lige stemme, hvad du synes, Sofie, hun skal gøre?
0: Og så strømmer det stadig ind med gode sms'er også, vi kan kaste os over om et øjeblik.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.
3: Det man hører, er man selv.

0: var, det vi var.
1: Pil.
0: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
1: Stjerneklar lyden af sommermorgen, klokken er 8.25. Om et øjeblik, hvor vi er i fuld gang med et torsdags dilemma.
2: Ja, der er virkelig blevet sat gang i indbakken her til Julies dilemma, som er, at hun har fået en ny kæreste, men går stadig med en halskæde fra en kæreste fra et tidligere forhold, altså sin ekskæreste, som hun havde gennem 5 år. Går med den her meget flotte halskæde og har lidt svært ved at skal sige til sin nye kæreste, om hvor den er fra, eller om hun skal pakke den væk, eller om hun skal fortsætte gå med den, og så ikke fortælle kæresten om, hvor den kommer fra.
3: Ja, der kommer lidt forskelligt. Altså, der er mange, som skriver sådan her, som Martin. Rolig nu. Det er jo ikke en vielsesring, der er tale om. Kæresten må være voksen nok til at acceptere, at hun har effekter fra tidligere forhold. Personligt har min kæreste smykker og andet fra tidligere kærester, og jeg er bedøvende ligeglad. Gardneren skriver, hej med jer. Jeg synes bare, hun skal sige til ham, hvor den halskæde kommer fra. Hvis ikke han bryder sig om det, så er det jo en perfekt mulighed for ham til at give hende en ny og endnu flottere halskæde.
2: Jeg synes, der er mange, der kommer med en opfordring til den nye kæreste om at bare købe et bedre smykke.
1: Ja.
2: Så kan den blive skiftet ud.
1: Den mentalitet kan jeg jo faktisk også meget godt lide.
3: Men så er der den her sms, vi også har fået, som jeg elsker. Men mindre den ikke er afgået ved døden, så skal hun ikke gå med det.
1: Alright.
3: Okay, og til det må jeg bare sige, vil det ikke være værre, hvis ekskæresten var død, og gå med sin afdøde ekskærestes smykke?
2: Ja, den er lidt...
1: Jo, så virker det meget, som om man savner.
3: Ja, præcis.
1: Ja.
3: Okay. Ha, wow.
1: Altså, jeg vil sige helt generelt, også hvis man lige hopper en tur ind på DR-lyd-appen og kigger på den afstemning, vi har haft gang i, så er der forholdsvis bred enighed omkring, at det smykke der.
2: Er der det? Jeg har ikke set det nu. Hvad ligger resultatet på?
1: Jamen, det ligger på en 85-15.
2: Hold da op.
1: Ja, altså, det er ikke engang spændende.
3: Okay, så der er 85%, der siger...
1: Det der smykke, det beholder du bare.
3: Okay. Prøv at, i mellemtiden, Kasper, så er jeg faktisk rodet rundt i din playliste. Fordi der findes en sang, som vi er nødt til at høre nu, fordi den passer alt for fint.
1: Ja, men smukt.
3: Vi er nødt til at høre Guld i munden med halskæde.

0: vestkyst. Og selvom det her det giver omsætning og arbejdspladser, så frygter flere af de lokale, at for mange turister kan fjerne det lokale særkende og gøre det mindre autentisk. Blandt andet i byen Tøberøn, hvor en lokal ejendomsmaler oplever flere kunder, der rykker længere op ad vestkysten til ham og køber sommerhuse, fordi det er blevet for overrendt i de andre, mere populære feriebyer længere sydpå. I en undersøgelse fra Visit Danmark, der svarer hver 6. borger også, at andelen af turister i området på den jyske vestkyst er blevet for høj. I Sydeuropa, der kæmper brandfolk stadig mod naturbranden. Det har desværre været en historie, jeg kunne fortælle en del gange den her sommer indtil videre. Tyrkiet, Portugal og Grækenland, de oplever nu også flere steder med større brande. 3 brandfolk rundt om i Grækenland har indtil videre mistet livet i kampen mod flammerne. Og på den græske ø Lesbos, der er flere 100 turister, heriblandt 74 danske, blevet evakueret på grund af naturbranden. Og så runder jeg lige Polen her til sidst. I nat der er der fløjet et uidentificeret flyvende objekt, som det hedder, ind over landets luftrum. Det fortæller det polske militær. F-16 jægerfly blev derfor sendt på vingerne, og der er nu også sendt et beredskab ud til en landsby i den østlige del af landet, hvor objektet det skulle være styrtet ned. Beskeden fra det polske forsvar det kommer godt nok også efter en nat, hvor der igen har været større russiske missil- og droneangreb mod blandt andet den ukrainske by Lviv, der ligger tæt på grænsen til Polen. Der bliver skruet op for varmen i dag, hvor den står på masser af sol og tørt vejr. Temperaturen de kommer op mellem 25 og 31 grader.
1: Jeg har læst en kandidat i økonomi, Kasper Oliva.
2: Yes.
1: Og indtil videre har jeg ikke brugt den uddannelse til så forfærdeligt meget.
3: Nå, du tænker, at det vi skal nu, det er der, hvor du skal bruge den.
1: Jeg har udviklet en teori, og jeg tror, man kan dele verden op i 2 typer mennesker ud fra, hvordan de bestiller en is. Og det er meget sårbart, men jeg vil gerne teste det her på jer.
3: Jeg glæder mig så meget til det.
1: Lige om lidt.
3: Det bliver så godt. Du lytter til P3. Det, man hører, er man selv sommermorgen med Kasper Reipurt, Liva Marquise og Sebastian Garn.

0: Oscar med K. Make Me Feel, lyden af sommermorgenklokken, den er 8.38 på den her torsdag, den 30. juli.
1: Det lød rigtigt, ja. Det sidste. Ja.
0: Første lød ikke rigtigt.
1: Nej. Jeg er meget spændt på det her, Sebastian, nu. Ja. Altså, at vi sådan på den her måde, du ligesom har fundet et sted, synes du selv, hvor du kan bruge din baggrund som økonom. At det så lige præcis er i isbutikken, er ekstremt spændt på.
2: Jeg synes jo selv, det er lidt genialt, men det bliver også sårbart for mig, det her. Jeg lægger min faglighed ud på glat is, så at sige. Jeg har udviklet en teori inden for den gren af økonomi, som vi kalder for adfærdsøkonomi.
1: Ja.
2: Altså, hvad kan man sige om en persons økonomiske vaner, ud fra hvordan de ellers agerer ude i den virkelige verden?
0: Yes.
2: Jeg har taget den ind i isbutikken, fordi jeg har en teori om, at man kan dele folk op i to typer mennesker. Dem, der køber is i vaffel, og dem, der køber is i bager.
1: Okay.
2: Og jeg har også en idé om, at jeg er ret nemt ved at gennemskue, om man er en vaffelperson eller en bagerperson.
1: Hvordan foregår det her, altså det her studie, du laver? Er det en spørgeskemaundersøgelse, man udfylder? Er det nogle ting, du spørger om, som ligesom snæver det ind for dig? Hvordan går du til det sådan rent metodisk?
2: Jeg kan lige hurtigt fortælle om, hvad der kendetegner de to personer for mig.
1: Yes.
2: Jeg ser vaffelpersonen som en person, der er mere sådan risikovillig. De tager nogle chancer. De er villige til at blive fedtet. Ja. Ind i is, for at få gevinsten, der hedder en bagt lille godbid bagefter.
1: Ja.
2: Det er vaflen. Ja. Bagerpersonen derimod er jo mere tilbøjelig til at play safe. De er sådan lidt kontrolleret. Vil hellere være i en situation, hvor de er herre over deres egen skæbne. Og dermed nyder en is i en form for papkop.
0: Mm.
2: Fordi at den der genstand i vaflen er lidt ligegyldig for dem. Det er ikke som sådan betalingen i at være fedtet værd.
0: Er der egentlig en specifik
1: isbutik? Jeg elsker, hvordan du går til det her.
0: Er der en specifik isbutik, du ligesom frekventerer undervejs, når du laver de her observationer?
2: Det er bare en bemærkning. Det er bare noget, jeg bemærker af folk om
0: deres valg. Du er ham langhåret her fandme igen.
1: Ja, der var en isbutik, han frekventerede i. Han er blevet bedt om at gå.
0: Står han i hjørnet?
2: Står med sit iPad og sådan og laver surveys af folk.
1: Sit iPad.
2: Ja. Jeg har tænkt over det her, fordi altså, jeg privat, Sebastian, hører til kategorien vaffelperson. Jeg er ikke et sekund i tvivl, jeg har aldrig nogensinde bestilt en is i en bager, fordi at, jeg vil gerne have den der lille treat.
1: Mm-hmm.
2: Og jeg er villig til at blive smurt ind i is for at få den. Og jeg synes også generelt, at jeg lever mit liv et sted, hvor at, jeg træffer nogle beslutninger, som kan gå på altså et risiko, men med et løfte om en gevinst. Og vi har talt lidt om det her, Maja,
0: bare
2: dig, Kasper.
0: Bare okay. Dit professionsskifte jo også i sig selv, fra økonom til en virkelig, ja.
1: Men, til at arbejde her, det er selvfølgelig meget vaflet, ja, det er rigtigt.
2: Jeg ved om dig, Kasper, du er en bæremand.
0: Jeg er nemlig en bæremand.
1: Ja. Har du gættet det?
2: Ja, vi har talt om, jeg ved ikke, om jeg lavede gætværket på
0: et tidspunkt. Jo, du gættede, at jeg var bærer.
1: Nå?
0: Ja, jo, det gjorde du.
1: Okay.
2: Og Liva?
1: Ja, tager meget spændt på, om du kan regne mig ud.
2: Jeg har tænkt meget over det her. Og umiddelbart, altså ved første øjekast, kunne det godt være, man ville tro. Fordi at, jeg ved, at din medvært på et tidspunkt har stemplet dig som ulen. Er det ikke rigtigt? Eller er du bogen?
1: Jeg er bogen, tror jeg. Ja, fordi jeg godt kan lide at læse, ja.
2: Og det kunne man godt, allerede der kunne man godt tænke sådan, om her er der et ret sådan samlet, kontrolleret menneske. Men i løbet af den her uge har jeg også lært dig lidt bedre at kende.
1: Mm.
2: Du har taget mig ind i dit hjem, som, hvis du selv skulle beskrive det, er lidt altid i en tilstand af kaos.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Der er altid omskiftende gør-det-selv-projekter, mm-hmm. en dørklok, der nu hyler, fordi man synes, det var sjovt at male den rød. Og jeg ved med din opvækst, som du også har fortalt om, i et kollektiv, hvor jeg tror, du har været tilbøjelig til at overgive dig til måske nogle lidt mere kaotiske ting, og ikke altid være herre over din egen skæbne. Lige hvad jeg er kommet frem til, fordi at du behersker dig i steder, hvor du er ude af kontrol, at du kører en vaffel med hård hånd.
1: Sebastian? Det er fuldstændig rigtigt, sådan! jeg er en vaffel. Okay, 2 ud af 3 i succesrate.
2: Jeg vidste,
1: nej, 2 ud af 2.
0: Ja, 2 ud af 2, der er fuld plade
2: til. 6 år på Aarhus har ikke været spildt. Det var bare, det var lige præcis det her moment, jeg håbede, det ville føre sig til. Det siger også, at...
0: Du altså, kan sænke skuldrene nu.
1: Nej, det er et partytryk. Skal vi gøre det på flere? Vi skal have flere.
2: Du er nødt til at tage den her videre. Den kan jo ikke stå og falde på 2 eksemplarer på 2 mennesker.
1: Det ved du som økonom. Det er godt med et stort, altså også sådan nogle, der skal noget til for, at nogle undersøgelser sådan noget er valid.
2: Det er det, man kalder stortalslov.
1: Ja.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.
2: Det man hører, er man selv. Det her er

0: udsving fra Barcelona. Lyden af sommermorgenklokken, den nærmer sig 10 minutter i 9 på den her torsdag den 30. juli, hvor du om et øjeblik får mulighed for at præge playlisten.
1: Det er nemlig rigtigt, vi skal ind i dagens soundtrack, som er jo der, hvor vi sætter lyd til den største nyhed, som der kører lige nu. Og det er jo netop det her med, at der vælter ind med turister ude i Vestjylland. Det er blevet et meget populært turistmål for folk fra alle mulige steder. Sidste år, der var der 17 millioner turistovernatning på Vestkysten.
2: Og det er sindssygt.
1: Ja, det er jo, hvad er det, når vi snakker i indbyggertallet i hele Danmark? Det er jo sådan det tredobbelte af, hvad vi har herhjemme.
2: Det er jo, du er økonomen her, så du bør jo kunne lidt med hovedregningen, tænker jeg. Men det er en helt vild stigning.
1: Ja, men det er jo så også endnu vildere, fordi der er kommet 3,5 millioner flere siden 2015. Så der er mange, der gerne vil der til, og der bliver færre og færre af de faste indbyggere, altså folk, der bor der hele året. Man kan jo tænke, det kan jo også være en god ting, fordi at turister kan jo alt andet lige være lige en masse penge, der kommer ind i samfundet, især i de her områder, hvor der måske ikke er så mange indbyggere hele året rundt.
2: Portemonnaien, den er fuld af penge.
1: Ja, det er dejligt, ikke? Altså, så får man lige skudt nogle tyske modernatters derinde. Men samtidig, perspektivet fra dem, der bor der fast, er jo også, at vores kultur og levemål, det er lidt udvandet af alle de her mennesker, der er her på farten. De er jo bange for, at de kan jo miste deres autenticitet her i lokalområdet, og det er jo særligt i steder som Tiberon, hvor man er bange for det her. Vi har haft et lille klip med i nyhederne, som jeg synes, vi skal høre igen fra Jens Lønberg, som er Lemvigs borgmester, som har sat lidt ord på det her.
3: Men det skal ikke være sådan, at vi ikke kan være i vores egen by og vores egen hjemsted på grund af turister. Det er noget med, at der skal vi sondre lige nøjagtigt, hvor skal det punkt være. Fordi ellers så mister vi også autenticiteten i det hele.
1: Mm. Det er jo lige præcis det. Og der kan man jo kigge over til nogle af deres naboer, hvor man kan sige, at det er gået lidt galt i for eksempel Søndervig og Hvide Sande, som også har rigtig mange turister, man oplever nogle af det, at det bare buner med enten sommerhusområder og folk, der ligesom farer ind og ud af de her steder. Og det er jo så i Ringkøbing Skjern Kommune, hvor det her foregår, hvor både Sønderjyde i Visande og ikke Tyberon ligger. Eller gør det? Det er i Lemvig. Og der mener hver sjette borger i de her områder, at andelen af turister i området er simpelthen blevet for højt. Men det kan jo også noget med turister.
2: Det er totalt et dilemma. Lad os prøve at sætte musik til det i
4: dagens soundtrack.
2: Okay. Hvem skal starte?
1: Jeg er kommet med et bud, fordi at jeg hører også til den gruppering af mennesker, som har et sommerhus, eller min familie har et sommerhus ude på Vestkysten, hvor jeg typisk færdes en gang imellem, og render tit og ofte ind i, at der kommer en masse turister, og det er særligt den type turist, som jeg har set mig en lille smule skævt på. Det er tit og ofte nogle tyskere, som kommer i meget store, fede biler og kører ned til et sommerhus, de har lejet, og det er sådan set fint nok og alt det der, men det der, de har simpelthen pakket hele køleskabet ned i den her bil. De kommer med deres pølser på glas og deres wienerschnitzler, jeg skal give dig. Og så har de jo fuldstændig glemt, det der med at være en fed turist, det er også at bidrage til lokalsamfundet, bidrage til økonomien der i området. Derfor mit budskab til denne, har jeg lagt i en sang, at de skal. Bye, bye, bye.
2: Det er en pisse af sang.
0: Ja, vi ses.
1: Men for mig er det bye, bye, bye.
0: Nå!
1: Noget i supermarkedet.
2: Nå! Okay, det er enten, altså enten er det bye, bye, bye, eller også er det bye, bye, bye.
1: Hvis ikke du bye, bye, bye og noget i supermarkedet, så er det bye, bye, bye.
2: Okay, det er fedt. Jeg er lidt mere sådan i dilemma. Fordi jeg er en af de butikker, som også tjener rigtig meget på at have sådan en sommerperiode, hvor der virkelig kommer turister til. Men samtidig så har jeg så resten af året, hvor jeg bare kan mærke, sådan, at der er ingenting at lave i min bæk, så jeg er nødt til måske at sådan køre flere forskellige ting. Altså det er sådan, det bliver nødt til at være sådan en transformativ butik, som er kiosk på det ene tidspunkt, og så er det isbutik på det andet tidspunkt. Og sådan
0: Pakkeshop,
2: og jamen, jeg er nødt til at køre mange forskellige ting. Så når jeg ser turisterne, så er det med Rihanna og Neo sådan, altså konflikt i stemmen. Jeg har det mærkeligt med dem. Jeg har det sådan her.

0: Jeg hader det.
1: Kæmpe.
0: Men jeg elsker.
1: Ja. Vi skal dig spille nu, dig der lytter med. Du skal finde din mobil frem, så skal du P3 en sms, lave et mellemrum, og så melder du en sang ind, som du føler indkapsler den her historie, altså om, at Vestkysten bliver oversvømmet af turister. Det kan også være, man sidder derude og håber på, at man kan finde en lille sådan sommerfløjt måske, i forbindelse med, at turisterne rykker ind.
2: Ein bisschen Fraulein.
1: Ja, ja.
2: Guten Tag.
1: Afsted til 12 med det. P3 mellemrum, og så dit...

0: Let me blow your mind. Og vi har brug for dit bud på dagens soundtrack. Historien om, at turisterne strømmer ind i Vestjylland. Det er der nogen, der er træt af. Der er nogen, der synes, det er fedt. Hvordan lyder det, når man pakker det ind i noget musik?
1: Vi har lige fået en besked, der kommer fra Billund. Og der kan jeg fortælle dig, der har man også lidt frustrationer opbygget. Den glæder mig til at spille for jer.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor, hvor vi er i fuld gang med dagens soundtrack. Historien om, at turisterne strømmer til Vestjylland. Noget du også har med, Simon, i dine nyheder?
1: Ja, vi skal faktisk til det her lige om lidt.
0: Jamen altså, smukt. Så lad os kaste os ud i det. Klokken den er blevet 9, og det betyder som altid, at vi skal have nogle tre nyheder med Simon Helberg Hansen.
1: Ja, og turisterne, de vælter altså ind på vestkysten, som vi er inde på her til dagens soundtrack. Og i den gamle fiskerby Tiberon, der nyder de også godt af de her mange gæster. Men selvom turisterne, de spytter godt til i kassen, så frygter de lokale også, at deres identitet og særkende forsvinder. Skrækscenariet, det ligger længere nede langs vestkysten i badebyen Søndervig, der årligt har flere millioner overnatninger. Det oplever blandt andre ejendomsmægler Lars Lyng, der sælger sommerhus på Lemvigegnen, lidt længere op af vestkysten.
2: Vi hører flere og flere kommer op til Lemvig Kommune nu, fordi de synes, det er blevet overbefolket i blandt andet i Søndervig. Og med lidt et glimt i øjet, så er der gået lidt Dalgårds Tivoli i det dernede, hvis du spørger mig. Og det oplever vi flere og flere kunder også sige.
1: På hele vestkysten var der alene sidste år knap 17 millioner turistovernatninger, så mens de lokale på den ene side jubler over succesen, så står de samtidig klar til at trække lidt i bremsen. I Lemvig Kommune, der er der stadig plads til flere, mener borgmesteren Jens Lønberg.
3: Men det skal ikke være sådan, at vi ikke kan være i vores egen by og vores egen hjemsted på grund af turister. Det er noget med, at der skal vi sondre lige nøjagtigt, hvor skal det punkt være, fordi ellers så mister vi også autenticiteten. I det hele.
1: En tredjedel af de turister, der holder ferie i Danmark, overnatter i bare 3 af landets kommuner. Topscoren, det er København. Og lige efter kommer de 2 vestjyske kommuner, nemlig Varde og så Ringkøbing Skjern. Og så brænder det flere steder i Grækenland. På øen Lesbos, der kæmper brandfolk mod ilden, og 74 danske feriegæster er også blevet evakueret på de kanter. Og på den anden græske ø Kreta, der omkom 2 brandfolk i går i et forsøg på at slukke en større skovbrand. Og endnu en brandmand er meldt omkommet i morges et andet sted i Grækenland. Og her til morgen, der har vi talt med Christina Strøm fra Sverige. Vi mødte hende i Københavns Lufthavn, hvor hun var på vej til Kreta.
4: Jamen, jeg vidste ikke, at det var så. Jeg vidste, at det var brændt i Spanien og Frankrike, men ikke, at det var på Kreta. Okay.
5: Hvad tænker du så om det nu i forhold til at skulle afsted?
4: Man bliver urolig, og man tænker på dem, som bor der.
1: Mathias Kjær, der er områdeansvarlig for rejse hos forsikringsselskabet Almindelig Brand, siger, at turisterne ikke kan forvente sådan en slags ferie, hvor mobilen den bare kan ligge slukket.
6: Man skal altid holde sig opdateret via sit rejseselskab eller de myndigheder til det berørte område, man nu rejser hen, hvordan skovbrande er opstået og hvor de haver henne i land. Det er meget lokalt, de er, og mange af dem bliver faktisk slukket relativt hurtigt.
1: Hvis man er AGF-fan og har det lidt ekstra godt her til morgen, så kan jeg godt forstå det. I aftes der blev det til lidt af et mirakel, da østjyderne de mødte de polske mester fra Lech Poznan og skulle spille sig videre i kvalifikationen til Champions League med et stort nederlag i bagagen på 4-1 til Poznan fra holdenes første opgør. Så det rigtig svært ud inden kampstart for AGF. Men kampen den endte altså 4-1 til AGF i forlænget spilletid, altså 5-5 samlet. Og derefter skulle de 2 hold ud i straffesparks konkurrence. Og vi kan lige høre, hvordan det lød i Liga på P4 i går.
7: Vi har muligheden for at få en AGF-sejr. Det kræver en scoring, og det er Tobias Bæk går et par skridt tilbage her og går mod bolden og scorer! AGF gør det! Han smider trøjen med det samme i ren lykkelros! AGF har leveret en af de største mirakler i dansk fodbold nogensinde!
1: Ja, AGF er altså nu videre i kvalifikationen til Champions League. Der bliver skruet godt op for varmen i dag, hvor den står på sol og tørvejr. Temperaturerne de kommer op på mellem 25 og 31 grader.

0: Mathias Rank og Frida Sejer på To Lanterner. Soundtrack.
1: Ja, vi er ved at sætte lyd, musik til den her historie, der kører i dag, om at der er bare sindssygt mange turister, der tager over til Vestjylland. Altså, det har der typisk set været, men vi er nået op på et sted, hvor det lyder af 17 millioner mennesker,
0: ja,
1: som tager West på.
0: Det er voldsomt.
2: 17 millioner turistovernatninger, det er alligevel ret sindssygt.
0: Ja, det er vanvittigt.
2: Altså,
0: det er helt vildt mange.
2: Det er virkelig, virkelig vanvittigt.
1: Ja, og der er lidt del stemning om, hvorvidt det her er en fed ting, fordi at, altså på den ene side, turister, de kommer med deres pengepung, de køber noget i supermarkedet, bidrager til økonomien, nice. På den anden side, det udvander jo sådan lidt den autentiske kultur, som der ellers er ude i Vestjylland.
0: Ja.
1: Og det bliver også afspejlet her i sms-indbakken med folk, der har budt ind med sange, som passer til netop den her historie. Vi har for eksempel en, der har skrevet, selvom vi alle sammen er mennesker og skal kunne være her sammen og nyde hinanden og alt det her, så er det jo bare sådan, at vi er to forskellige sorter, os der er fra Typerøn. Er det Typerønner, Typoer? Os fra Typerøn, og dem, der ikke er fra Typerøn, they are not like us.
3: They not like us. They not like us. They not like us.
2: Sidde nede på Kaffesushi-havnen og bare skule.
0: Står det bare.
2: I er fandme ikke som os.
0: Cribwalker i deres vader også. Synes jeg var bedre, når de melder ud. Der er, så jeg elsker også, når folk fra andre byer lige altså entrerer 12-12'eren også, og vi har fået en sms fra barselstømmeren, som ikke giver meget for det her. Jeg tager perspektivet som born and raised københavner, der er vant til turister hele året rundt. 17 millioner er mange, men I kunne også have 0 og vinke farvel til jer små hygge-nygge-butikker, der lever af det. Det er et luksusproblem, og derfor skal vi selvfølgelig høre Cry Me a River. Det er så københavnsk også at sige hygge-nygge-butikker.
1: Hygge-butik, du har.
2: Rav den lidt dybere mellem københavner og jyder. Please, den er dyb nok i forvejen. At vi ejer har til gengæld en strategi til, hvordan man håndterer det her, som jeg tror fungerer rigtig godt. Hun skriver, at det er rart med turister, så der kan komme penge i kassen, men det er ikke så rart at stå som en sild i en tønde, når vi står inde på floor. Så derfor så sørger vi lige for, at der er en bestemt sang, der kommer på inde på floor, fordi så kan vi nemlig skræmpe dem alle sammen væk, når vi begynder på at lade at tage musikken væk. Ja.
0: Ja, alle sammen.
2: Og så albuen. Jeg kan ikke.
0: Det er vel egentlig Danmarks lokale svar på en folkedans, det her?
2: Det er det, og det er også den måde, sådan, altså det her, som jyder går til, i stedet for at gå til psykolog. Det er det her. Nå, bare sådan, sorry, men det er der, hvor alle følelserne sådan, du ved, der har været så få ord, og så kommer den her bog, og så kommer alt. Så kommer alt frem
1: i jer. Jeg kommer igennem hele registret der. Altså, du ved ikke, hvor mange aggressioner, glæde og tristhed, jeg kan komme ud med, bare ved at sætte albuen ned i gulvet, og så derefter knytnæven.
2: Helt seriøst, det er det tidspunkt, hvor jeg er mest jaloux over,
1: men den
2: at jeg ikke er rigtig fra Jylland. For I kan se det på mig, I kan se på mig, jeg kan ikke finde ud af at være med.
1: Og den kører over Lemvig og går derfra ud
2: det
1: på kysten, hvor den
2: det er rigtig godt bud, at vi er her.
0: Vi er også landet på et vinderbud, og vi skal sige godmorgen til Jannik. Godmorgen, Jannik.
4: Godmorgen, godmorgen.
0: Hvor ringer vi fra?
4: Vi ringer fra omkring Vinderup, hvor jeg er på arbejde lige nu.
2: Sådan.
0: Prøv lige en gang, Jannik, og indvig os i dit sådan perspektiv. Hvordan har du grebet det her?
4: Altså, jeg kan godt forstå dem i Typerøn, de er trætte af alle turisterne. Jeg kommer selv fra Billund, og når du er i sommerferieperioden i Billund, så er du turist i din egen by. Du kan ikke gå ned i Netto som dansker, fordi der er fyldt med udlandske nummerplader, så jeg kan sagtens forstå, hvordan de har det. Så jeg synes, derfor skal vi høre Green Day med Boulevard of Broken Dreams, fordi man er fortabt i sin egen by.
0: Nej, men altså, ja.
1: Man kunne høre vreden i hans.
2: Ja, det kunne
4: man
1: virkelig mærke det der. Det kom
4: fra det.
2: Okay, op kæmpe sang. Tusind tak. Det her, det er dagens soundtrack.

0: Boulevard of Broken Dreams fra Green Day. Jeg har lavet en lille quiz til jer to. Kasper Sebastian.
1: Åh, rigtigt.
0: Ja, jeg spiller en sang for jer om lidt baglæns. Og så kan jeg godt tænke mig, at I gætter, hvem det er, der har lavet den. Men først The Wave med Jungle.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Det her, det er musikalsk, Mona Lisa.

0: Sao Paulo på
1: i ærmet.
2: Og i ærmet har jeg en lille quiz til jer, Sebastian og Kasper. Jeg har vildt høje forventninger til, at I sætter den på pletten lige med det samme. Fordi jeg spiller lige en lille sang for jer, og jeg spiller den ikke i den normale version. Jeg spiller den lige... Og så bare kan jeg have, at I siger til mig, hvad er det for en sang? Hvem har lavet den? Hit it.
0: Alright.
3: Det er, jeg tror, jeg er klar. Er du klar, Kasper?
0: Ja, har du både,
3: Sebastian. Det er, altså... Kendt mig en med Mille. Er det ikke rigtigt?
2: Hit it, DJ. Du har kendt mig en Præcis. Så jeg kan ikke
3: love, at det bliver... Meget karakteristisk stemme.
2: Ja. Og så glemte jeg lige at svare,
0: og nu synes du, jeg er nok. Spillede... Det kan jeg slet ikke
3: overskue. Spillede hun ikke også den til P3 Guld?
2: Det kan godt passe. Jeg ved i hvert fald, at... Hun kommer på besøg her i dag.
0: Ej, hvor ved
2: på kanalen. Ja, det gør hun. Hun kommer lige omkring 12:30 i Sommertago med Marie Hobitz. Og der er grande premiere. Der er forpremiere på hendes nye sang, Gør Noget. Så hvis du har lyst til at få noget helt eksklusivt i dag, så er det altså her på B3. Og det er lige omkring 12:30, at du skal lytte med til Mille. Og lad os lige få... den store banger.
0: Før alle andre jo, ikke? Før den lander
2: på Fynsjet.
0: Det er også lidt fedt at kunne gå ud i eftermiddagszonen med en kold øl og sidde med nogle venner og så sige, prøv at høre her, har I hørt den nye med Mille? Nej, det har jeg sjovt nok ikke, fordi hun kommer først i nat.
2: Præcis. Ja. Det her, det er Kend mig en uge med Mille, og så er der så senere, at der er premiere på den helt nye sang.
4: Det her er Sommermorgen. Sommermorgen. På B3 med Kasper Reiput, Liva Mangesi og Sebastian Grausen.

0: kendt mange uger, som har en eksklusiv forpremiere med, når Marie Hobitz indtræder studiet kl. 12.
1: Yes, så er Mille altså på besøg. Det bliver så godt.
0: Så ram på 3 der og fortsæt endelig også med at være her lige her. Der er det Doja Cat på Jealous Type.

0: Til morgen, der er to fly med 169 passagerer på hver fly, fløjet fra København til Rania, omkring 100 km fra der, hvor skovbrændene de er allerværst på Kreta. Og en ekspert fra et forsikringsselskab, vi har talt med, opfordrer folk, der rejser afsted alligevel til de ramte områder, til at følge med i de seneste nyheder fra deres eget rejseselskab eller hos de lokale myndigheder. Og så til krigen mellem USA og Iran, hvor USA i nat har bombet Iran ret hæftigt. Over 40 mål, der hører til Irans revolutionsgarde, er blevet ramt. Og angrebene her, de sker som et svar på en stribe iranske angreb på amerikanske soldater i Mellemøsten. Det fortæller det amerikanske militær som begrundelse. I Polen, der er der i nat fløjet et uidentificeret flyvende objekt, som det hedder, ind over landets luftrum. Det fortæller det polske militær. Det fik dem til at sende F-16 jagerfly på vingerne, og der er nu også sendt et beredskab ud til en landsby i den østlige del af landet, hvor objektet det skulle være styrtet ned. Beskeden fra det polske forsvar her kommer efter, at der i nat igen har været større russiske missil- og droneangreb mod blandt andet den ukrainske by Lviv nær grænsen til Polen. Masser af sol i dag og tørt vejr. Vi kommer op og svede på mellem 25 og 31 grader. Lokalt kan det godt blive endnu varmere.
1: Jeg har været tilbage fra ferie på arbejde fra ferie i en lille uge nu.
2: Ja.
1: Jeg har stadig autosvar på min mail.
2: Det kan ikke forsvares, føler jeg ikke.
1: Nå, men det føler jeg nemlig godt, det kan, fordi jeg overvejer at beholde det markant længere. Altså det der med, at folk lige får sådan en mail, når de sender mail til mig, du kan ikke forvente et svar. Det er begyndt at flirte med, om det er lidt lækkert, så det tænker jeg, at vi lige kunne vende lige om lidt, og man kan gøre det lidt permanent. Du lytter til Sommermorgen med Kasper Reipurt, Liva Marie og Sebastian Grausen. P3.

0: her fra Benjamin Hav. Jeg har, siden jeg startede på det her arbejde for 5 år siden, har jeg tænkt, okay, behøver man have sådan et autosvar, automatisk svar, tage til på sin e-mail, når man holder ferie? At sådan, det er sådan noget, de rigtig voksne gør. Så er der sådan noget, ja, tusind tak for din mail. Du skal vide, at jeg i øjeblikket holder ferie, jeg er tilbage her, og så, men hvis det haster, her er mit telefonnummer. Og så alligevel i år tænker, jeg prøver det lige. Jeg prøver også lige at have et automatisk svar.
1: Yes.
0: Jeg får ikke så mange mails, men jeg tænkte, nu gør jeg det lige.
2: Jeg har en lille sidenote til det her, fordi jeg lige kom lige i tanke om, nu har jeg set din e-mail-indbakke, som er fyldt med ulæste beskeder. Jeg tænker egentlig, autosvaren, måske er den faktisk genial til dig, fordi det er første gang, at folk får et reelt svar fra dig på mail.
1: Hun har set den.
2: Eneste måde, der kan komme svar.
0: Det er rigtigt, det er rigtigt. Jeg har lige markeret en mail her, som jeg fik i starten af juni, som den skal jeg snart have kigget på. Ja, nu har jeg så været tilbage fra ferie her hele den her uge, og jeg har stadig mit autosvar slået til, hvor der står, jeg svarer ikke på din mail.
1: Så kommer jeg ikke lige til at svare.
0: Og jeg tænker bare, kunne man, altså sådan, jeg har ikke erfaring inden for det her, kan man godt beholde den lidt længere? Folk ved jo ikke nødvendigvis, at jeg er tilbage, hvem mindre kan man sige, at...
2: Hvem mindre de tuner ind til P3?
0: Det her går igennem. Hvor lang tid kan man lade den blive? For jeg synes, det er meget lækkert det der med, det er som om, det er lige sådan, det er som at have en assistent, der lige siger, men det er mig selv, men det er automatiseret. Forstår I?
2: Altså, det er magi. Du risikerer jo sådan lige om lidt, når alle dine kollegaer kommer tilbage fra ferie, og at de sender dig mails, og de måske sidder i samme kontorlandskab som dig, og der kommer en autosvar tilbage til dem, der siger, hey, tak for det, jeg når ikke lige at svare på den her. Så kommer de jo over til dig på et tidspunkt og siger, hej, Liva, jeg fik din... autosvar.
0: Jamen, gør de det? Gør de det, eller vil de bare være sådan fint?
2: Det kan være, det der, man skal trække stikker og sige, ja, men ved du hvad, så tror jeg måske, jeg slukker for den.
1: Er det ikke sådan, hvis jeg bliver nødt til at trække mig selv ud af det, fordi at jeg skal på ingen måde give gode råd, hvad angår mailpolitik.
0: Du slår mig også som en type, der ikke svarer på noget.
1: Jeg er virkelig dårlig til det. Jeg har også helt sindssygt mange tusind ulæste e-mails, vil jeg sige. Jeg tror heller aldrig, jeg har prøvet at lave et autosvar.
0: Nej.
1: Egentlig, men jeg kan godt mærke, at jeg synes jo nok, man burde fjerne det, når man egentlig er mødt ind på arbejde, men det er jo værre ikke at svare, som jeg ofte ikke gør. Tænker jeg, det er federe at få et autosvar, end at slet ikke få noget.
0: Ja, altså fordi, det her kan jeg også lige smide ind i billedet. I går får jeg en mail fra en person, som jo så har fået mit autosvar. Susanne.
2: Ja.
0: Hvilket er min chef.
2: Herude.
0: Så hun er jo blevet mødt med mit autosvar.
1: Hvad vil du have? Vil du have løn? Eller vil du fjerne dit autosvar?
0: Det kan godt være, det er på tide. Ellers kunne man godt måske skal man bare have sådan en ærlig automatisk svar på ens e-mail. Mm. Helt generelt. Mm. Hvor der bare står, hej, du skal vide, jeg er...
1: dårlig til at svare på mails.
0: Jeg er en dårlig svarer.
2: Jeg hører dig.
0: Jeg mener, det er ikke dårligt, men jeg er meget ustruktureret som menneske. Jeg skal nok vende tilbage. Men du må godt sådan her være ivrig og skrive sådan, det, jeg er nødt til at have noget svar nu. Er det at blot tage for meget, for det kan jo selvfølgelig være alle, der skriver en mail til en, der får det.
1: Vi kan prøve at lægge en lille føler ud også. Man kan jo lige finde sin telefon frem, og så kan man skrive P3, lave et mellemrum, og så kan man jo lige give sit besøg med omkring det her autosvarsdilemma, du har lige
0: ved. Jeg er med på, at det er virkelig, virkelig et nichet dilemma, så det er også fair nok, hvis man ikke har noget input til det. Men du må godt lige skrive, hvis du... Jeg tænker også, det handler lidt om, hvilken personlighed man er. Altså, om man er sådan lidt en struktureret type som dig, Sebastian, eller lidt mere...
2: Ja, min indbakke, den er altså ren herinde, og den autosvar, den kører, som den skal.

0: Sia, Kendrick Lamar, The Greatest. Liva, du har indvidet folket i et form for arbejdsdilemma.
1: Vi har fået den besked, som jeg elsker. Autosvar. Jeg er vist for meget smed til at forstå det. God arbejdslyst til alle.
0: Ja, altså,
1: når man får en mail, og den så er automatisk, så kan man sætte den til, at den automatisk svarer et eller andet svar, man har skrevet inden. Mm. Men det er også nyt for mig, vil jeg sige. Jeg har ikke prøvet det. Jeg har bare sådan lagt mærke til, at det er noget, de voksne djøffere gør. Men jeg har overvejet at beholde det på, sådan ind i, at jeg, selvom jeg er startet på arbejde igen, sådan, så der bare står, at jeg ikke svarer på mails. Og der synes jeg faktisk, at Emil kommer med en meget god pointe her. Han har skrevet mit autosvar. Han skriver, tak for din mail. Jeg er meget ude af huset for tiden, og får derfor ikke åbnet mailbakken så tit. Hvis det haster, så ring på XXX.
0: Vil du have det til gengæld? Vil du godt have, de ringer?
1: Nej, det er også det.
0: Ja.
1: Men måske skal jeg bare passe mit arbejde. Det er også svært at sige, at jeg er meget ude af huset, når man vitterligt kan se, at jeg er 3 timer i et radiostudio hver morgen.
0: Du er meget i huset, faktisk.
1: Anders har også sagt, at det vil være vildt med alle de nyhedsbreve, man er tilmeldt. De hedder alle sammen, do not reply, og så svarer man alligevel. Og så skriver elektrikeren, hvad nu hvis et autosvar bliver besvaret med et andet autosvar? Vil det så blive ved med at sende mail til hinanden? Og det tænker jeg jo, det vil, hvis det er en do not reply, så kommer man til at sætte gang i et infinite loop. Hvilket jeg også vil elske lidt, fordi fucking nyhedsbreve er så irriterende.
0: Jeg har lige tænkt over den der autosvar.
2: The quantum loop.
1: Nej,
2: se, autosvar. Kan vi nedlægge hele Outlook med det?
1: Ja, kan vi gøre det? Okay, tak fordi jeg engagerer jer selv i mit dilemma om autosvar.
3: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
4: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
5: Jeg var kompromisløs.
4: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
3: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den

0: Lea A. Bjørk, stoppe med at elske nogen. Det lyder sommermorgen lidt endnu på den her torsdag, og om ikke så forfærdelig lang tid, Sebastian, så er det noget med, at du pakker bæltetasken.
1: Ja.
0: Hopper en tur i sommerskjorten måske.
1: Jeg er lidt i et form for dilemma i, at jeg har et partout-billet til O-Days Festival her i København, som er både mange elektroniske kunstnere, men også nogle lokale artister. Von Quar spiller blandt andet her kl. 14.45 i dag.
2: En ret ny en ny festival, så hvis du ikke har hørt om den, så dels det er en meget københavnagtig festival, men også meget ny.
0: Ja, og den starter i dag.
1: Den starter i dag, og det er lige min musiktype. Jeg er meget til det elektroniske. Og mit dilemma er sådan lidt, at dem, jeg allerhelst vil se i dag, det er Chasen Status.
0: Yes, forstår.
1: Som er altså noget tung UK drum and bass. Og de spiller kl. 22.30 her i aften.
0: Ja.
1: Og jeg skal jo med på arbejde i morgen. Jeg skal være her sammen med jer fra klokken 7 af, så det er noget med at stå relativt tidligt op.
0: Og ja, men det er også fordi Chasen Status, det er ikke en koncert, du kan stå og slappe af til.
2: Nej. Altså, min kæreste, han elsker sådan noget musik. Jeg har først lige hørt om ham, det er en person.
1: Det er
0: Chasen Status?
1: Er det ikke to personer?
0: Jo, jeg okay, tror, men det er flere måske.
2: Ja, okay, jeg har først lige hørt om det her, men min kæreste elsker så. Er det ikke sådan noget?
1: Fordi ikke indvidet, så er det meget lige den. I kan også lige få et lille klip her fra en sang, de har lavet, der hedder Bardadan, så I kan forstå, hvor kommer jeg til at stå her i aften kl. 22.30.

0: svært at sidde stille, svært at stå stille, svært at tænke på, at man skal på arbejde i morgen tidlig. Og jeg er jo sådan lidt ny i det her morgenradio-game, men I er jo to gavede veteraner inden for det her med at skulle tidligt i seng og tidligt op for at møde ind på arbejde. Og jeg har tænkt på, om I måske har nogle good tips til en, som skal ud og forsøge at morre sig bare en lille smule, men så også ligesom være i stand til at stå her i morgen tidlig.
1: Der tror jeg klart lige, at den mest erfarne på det område der.
2: Jeg har virkelig dårlig nyhed til dig. Du kommer til at blive til græsker.
0: Og hvad indebærer det? Skal jeg udhules og skæres op?
2: Nej, altså det er ikke i morgen, jeg taler om. Det er i aften, så sker der det, som der sker i Askepot. Som er, når klokken, du ved, magisk bliver 12, så bliver kareten til et græskar. Og det er det samme, der vil ske med dig. Det er som om, at det er i hvert fald det, der sker med mig altid, hvis jeg er ude og tænker, ej, Liva, du vil, du er 27, du kan sagtens være sådan en sjov pige, som har et morgenjob, men også er ude og fyrer den af om aftenen. Og så har jeg det rigtig sjovt klokken 19. Jeg har det rigtig sjovt klokken 20. Når klokken bliver 21, græsker, så inde i mit hoved, så bliver jeg forvandlet, fordi jeg ved bare, jeg skal snart i seng. Så kan jeg ikke hygge mig rigtigt mere. For jeg begynder hele tiden at tænke på, at jeg skal op. Hvor meget søvn får jeg? Hvad sker der nu? Og så er det som om, nu er jeg der kun 50%. Fordi så er jeg stresset nu over det.
0: Jeg bliver nødt til at være der 100% til Batterdan. Jeg kan ikke stå og være græsker til Jason Stedis.
2: Det bliver, omvendt, det her er fandme meget græsker.
1: Jeg vil sætte enormt stor pris på, hvis du prøvede at slippe dig selv lidt løs til Jason Status på alles vegne, Sebastian, i aften. Fordi jeg vil enormt gerne se det, men jeg kan ikke se det. Så jeg vil bare sige, du har i hvert fald tilladelse til at møde sådan lidt klatteret ind i morgen.
2: Yes, nå, men helt klart. Ja, der er også en, der skriver i indbakken, du skal bare spise lidt mad, inden du kommer hjem, så går det hele. Der er en, der skriver, Ringsted Festival starter også i dag, så er der måske flere, der har det. Ja,
0: det er også
2: jeg vil bare sige, det er min erfaring, at det er meget svært psykisk, så du skal prøve at, tror jeg, hoppe ind i en moshpit og se, om du kan glemme alt om det, fordi ellers så havner du i den situation, som er den værste, som er, at du både ikke har det så sjovt og er træt i morgen. Ja. Så du skal finde det i dig selv, at du kan give dig selv lov at være sådan her, det kan jeg godt det her. Ikke være ligesom mig. Du skal reelt være en skør pige. Ikke være sådan en som mig, der siger det.
0: Jeg giver den fuld jonna, jeg har de stiveste ankler inde i den moshpit. Ikke noget med at stå og gabe.
1: Nej.
2: Godt. That's the spirit, Sebastian. You can do it.
1: Altså, have en vidunderlig Jason Status-koncert, Sebastian.
0: Madadam.
1: Jeg glæder mig til at se dig i morgen tidlig.
0: Ja, i lige måde.

Den hedder Woman. Det lyder sommermorgen lidt nu. Om et øjeblik, så er Julia Rabe klar. Men du ved det. Og en gæst. Inden der, så skal være nogle på tre, der hedder allerførst, så er det Drake, Wizkid, Kyler på

0: One Dance fra Drake, Wizkid. Om et øjeblik, så er Julie Rabeck klar med, du ved det, en masse musikquiz i første omgang. Klokken, den er blevet 10, og det betyder, at vi skal hen til dig, Simon Hedberg Hansen, har en omgang på 3 her.
1: Ja, tak. Og jeg begynder med en af morgens helt store historier, for der er altså stadigvæk voldsomme skovbrande, der haver i store dele af Sydeuropa. I Frankrig er regionen Gironde, hvor byen Bordeaux ligger, stadig særlig hårdt ramt. Og det er altså den største skovbrand i Europa i øjeblikket. Det fortæller vores internationale korrespondent i DR, Steffen Kratz.
2: Branden her er stabiliseret. Den er ikke slukket, men den er altså inddæmmet. Man har arbejdet hårdt. Der er over 2.000 brandfolk i gang, som med hjælp fra militæret har lavet en 100 km lang brandmur, altså ryddet et område på 100 km fra vegetation. Og på den måde håber de at kunne inddæmme branden.
1: Mere positivt så er 60.000 evakuerede franskmænd vest for Bordeaux. De har igen fået lov til at vende hjem, og motorvejen den er også blevet åbnet igen. Men det her det rammer alligevel Bordeaux's økonomi.
2: Byen er faktisk nærmest tom, når man går rundt i den. Sådan føles det, der er ingen turister. Der er tomme restauranter, der er lukkede supermarkeder. Så branden har helt klart haft store økonomiske konsekvenser for byen, og også området vest for, hvor folk, 250.000 mennesker, jo ikke har kunne opholde sig, derfor heller ikke har kunne komme på arbejde.
1: Hvis du begiver dig ud på en strand i dag, og en af livredderne taler engelsk med australsk accent til dig, så er det fordi, du lige har mødt en af de 6 australske livredder, der i øjeblikket er på udveksling i Danmark. Det er Trygfondens kystlivredning, der har gang i noget udveksling, og ideen er at dele erfaringer og teknikker med livredder fra andre lande. Og når der sådan bliver udvekslet, så er det også nærliggende at spørge australierne ind til oplevelsen i Danmark. Og vi danskere, vi har et lidt for afslappet forhold til det der med at gå i vandet. Det mener Bo Monks, som er en af de 6 australske livreddere. Ham har vi mødt på Hvidbjerg Strand i Vestjylland. Han fortæller, at danskerne de er for dårlige til at bade inden for flagene, som livredderne har sat op.
3: People kind of just come down from the beach, and they just kind of set up wherever they want to, and then they usually make a beeline straight to the water. It's not necessarily the safest area.
1: Uddannelseschefen i Trygfondens kystlivredning fortæller også, at australierne især er overrasket over, at danskerne tit bruger hele dagen fra morgen til aften på stranden, og at forældre de måske også godt kunne være lidt bedre til at holde øje med børn, der bader i havet. I Polen der er de ved at opklare, hvad der fløj ind på deres nattehimmel i aftes. Et uidentificeret fartøj fløj nemlig mod vest, og Polen fik også sendt F-16 fly på vingerne. Luftfartøjet forsvandt fra radarne, og bagefter har Polens politi fundet et krater og vragrester på en mark i landet. Krateret det skulle være omkring 10 meter bredt, skriver Polens indenrigsministerium. Og beskeden fra det polske forsvar kommer også efter, at der i nat igen har været større russiske missil- og droneangreb mod landet, mod blandt andet den ukrainske by Lviv nær grænsen til Polen. Masser af sol i dag og tørt vejr. Vi kommer op og svede på mellem 25 og 31 grader. Lokalt kan der godt blive lidt varmere.

0: det.
1: God torsdag formiddag, og velkommen indenfor til det her quizprogram. 2 timer skal vi musikquizze. Solen er kommet tilbage. Vi har klipklapper på igen. Det føles som sommer. Ja, tak. Jeg håber, at du kan mærke det, uanset om din sommerferie er slut allerede, eller du lige squeezer det sidste ud af den. Det eneste, der er dårligt ved, at det er så sindssygt dejligt vejr i dag, og det også var det i går, det er, at du ikke kan ligge indenfor og se serie længere. Man får den der sådan form for sol-FOMO, og derfor så er det nok ikke lige i dag, du ligger derhjemme, spiser popcorn og har det dejligt over din egen økonomi, imens du ser luksusfilmen. Selvom det er skønt at gøre det, det tror jeg, vi alle sammen har gjort på et eller andet tidspunkt, og det er også lige præcis den version af dig selv, du skal tænke lidt på i løbet af de næste 2 timer, fordi jeg får besøg af Kenneth fra Luksusfælden. Guys, vært og ekspert på Luksusfælden, Kenneth Hansen, kigger ind. Og hvordan han er til musikquiz, det har jeg ingen anelse om. Jeg er lidt bange for, at det kommer til at blive lidt det samme som i går med Mette Helena, der fik 4 point. Men nu må vi se. I hvert fald så er der rig mulighed for at stille alle de spørgsmål, du nogensinde har haft lyst til at stille til en person, der arbejder med Luksusfælden. Og jeg tror, vi kommer til at hygge os helt vildt meget. Så der er sådan lidt pengetema i dag, og derfor starter vi ud med 5 hurtige sange, der handler om penge på den ene eller den anden måde. Du kan vinde P3-strømper, hvis du får 3 ud af 5 rigtige. Det gælder bare om at kunne høre, hvad det er, der bliver spillet på bare 5 sekunder. Det går lidt stærkt. Det kræver, at du spidser ører, og du holder hovedet koldt. Men jeg har en forhåbning om, at vi godt kan få sendt nogle strømper afsted her til en start. Så, hvad er det her for en sang, der handler om penge? Hvis du ved det, så skal du ringe ind til mig lige nu. 70 20 20 20. Jeg har på fornemmelsen, det er ikke alle, der ved, hvad den her sang hedder. Så hvis du ved det, jamen så er det her din quiz.

0: Som en klog mand sagde engang, man skulle da være et svin, hvis man ikke lige kunne starte dagen med et nummer med Gilly. Så der fik du den. Vi skal ud i en top 5 penge, fordi jeg får besøg af Kenneth fra Luksusfælden i dag. Så der er et stort fedt pengetema. Og det er Morgan, der skal være med i den første quiz her. Hej Morgan.
1: Hej, pæn goddag.
0: Pæn goddag til dig også. Hvad går du og laver?
1: Jamen, jeg arbejder inde i et catering-køkken på Pilestræde, hvor vi laver frokost til andre virksomheder.
0: Ej, det er så hyggeligt.
1: Spuen CBH.
0: Okay, ej, hvor hyggeligt. Så du går bare og laver mad hele dagen?
1: Det gør du. Jeg elsker det.
0: Skønt. Har du så slet ikke haft sommerferie?
1: Ikke endnu. Jeg skal vælge noget sommerferie, men jeg har ikke noget planlagt lige nu, så nu arbejder jeg egentlig bare.
0: Ja, okay, fair nok. Så må man lige finde ud af, hvor man skal hen og så videre. Egentlig så er du også klog, fordi er det ikke tit i august måned det bedste vejr i Danmark? Det føler jeg.
1: Jo, det er det helt klart.
0: Morgan, vi må håbe, du også er klog til den her quiz.
1: Det håber jeg, inshallah.
0: Kan du ikke lige fortælle mig, hvad det var for en sang, jeg spillede lige før?
1: Det var Skejsen med Mollo.
0: Ja, tak. Det er fuldstændig rigtigt. Du skal svare på 3 ud af de 5 spørgsmål, du får. Men det er altså enten titel eller kunstner, jeg skal bede om. Så hvad tror du er bedst til? Så må du selv vælge, om det er kunstner eller titel, vi går med.
1: Ui, det er kunstner.
0: Kunstner?
1: Ja.
0: Det synes jeg faktisk er et ret klogt valg. Jeg tror, det er nemmere. Jeg har en idé om, det er nemmere. Okay, jeg krydser fingre for dig. Det er 3 ud af 5, som sagt. Så er der P3-strømper til dig. Hvilken kunstner har lavet den her pengesang? Morgan!
1: Pas. Nøj. Abba.
0: Du må ikke sige Abba nu, Morgan. Det er for sent.
1: Nå, for satan, mand. Ej.
0: Okay. Hård start. Vi tager den næste. Hvad er det her for en kunstner?
1: Kit.
0: Vil du sige det igen?
1: Kit.
0: Ja, men altså, Morgan, det er fuldstændig rigtigt. Okay. 1 point i banken, Morgan. 3 sange tilbage. Du mangler kun 2 point. Hvem har lavet den her pengesang?
1: Ej, fuck, men jeg skal svare, når det bipper.
0: Du skal svare før.
1: Det kender du ikke, Lamar. Jeg ved det godt.
0: Jamen, hvorfor sagde du ikke noget, Morgan?
1: Jamen, jeg glemte det, når det bipper. Jeg skal sige det.
0: Du må også gerne sige det, mens sangen spiller. Det er okay. It's okay. Nå, hvad siger vi til den her?
1: Jeg er god til at bruge penge. Havde jeg ikke kunne bruge dem?
0: Nej, det er
1: nærmest. Nej, sorry, det er Casey.
0: Ja, tak. Det er nemlig Casey. Det er fuldstændig rigtigt, Morgan. Der er 1 sang tilbage. Og du mangler 1 point, Morgan.
1: Ja.
0: Du skal huske at sige noget.
1: Ja, jeg siger det den her gang.
0: Okay. Hvem har lavet den her pengesang?
1: Rihanna.
0: Siger du, undskyld, kan du lige gentage det?
1: Rihanna.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Yes. Bitch, you better have my money.
0: Morgan. Bitch, better have your soccer. Vi sender dig nogen med det samme.
1: Fedt.
0: Tillykke med det. Kan du have en dejlig dag og god arbejdslyst?
1: Jo, tak. Det er lige måde.
0: Tak. Det er 3. Det, man hører.

Jeg ved ikke, om jeg var den eneste, der hørte det, men var der andre derude, der også hørte, at Morgan blev råbt af lige til allersidst? Kan du så få skrællet de kartofler? Jeg elsker jer for at ringe ind midt i arbejde og være med i quizzer alligevel. Det er simpelthen dejligt. Der er plads til jer alle sammen. Og lige nu faktisk plads til rigtig, rigtig mange. Fordi det er en stor, udskiftende quiz, en associationsquiz. Der er 8 sange, vi skal igennem. Hvis personen, der er igennem i radioen, ikke kan svaret, jamen så har du mulighed for at ringe ind og overtage pladsen ved bare lige at taste 70 20 20 20. Og fordi jeg får besøg af Kenneth fra Luksusfælden i dag, jamen så har jeg besluttet mig for, at associationsquizzen skal være dansk livsstils reality tv. Så på sin vis lidt snævert, og så alligevel ikke. Der er rigtig meget af den her slags reality tv i Danmark. Og derfor kan du snilt ringe ind, hvis du føler, at du har nogenlunde styr på det. Har set din fair share af ting på, jeg må ikke sige det, fordi det er det, jeg er, men TV2 Play for eksempel. Og Viaplay. Vi kan starte med den her. Det er TV selvfølgelig også. Hvad er det her for et dansk livsstils reality program? Kan du regne det ud, så er det 70 20 20 lige nu. Send me your location, let's focus.

Men hvilket program repræsenterer den her sang? Hvis du ved det, så er det 70-20-20 lige nu. Og så er du forhåbentlig med i quizzen lige om et øjeblik. Og hvis du går hele vejen, så vinder du, du ved det, kasketten.

0: af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

halv 11 på en torsdag. Velkommen til Du Ved Det, hvis du lige har tændt for din radio. Jeg hedder Julia Rabeck. Og i dag, der får jeg Kenneth fra Luksusfælden på besøg. Og derfor har jeg besluttet mig for at lave en associationsquiz med dansk livsstils reality tv. Og du sidder måske og tænker, at det var da meget specifikt. Kunne vi ikke bare have kørt en med reality tv eller tv generelt? Jo mere specifikke de bliver, de her associationsquizzer, jo bedre. Bare tænk på kålquizzen. Det var det, vi lærte af kålquizzen.

0: boligprogrammerne, jeg ser reality, men jeg har da fået lidt med.
1: Ja, det er jo også sådan lidt en blanding, ikke? Du ved, det er sådan lidt et livsstilsoverlap. Hvad er reality, og hvad er boligprogrammer, og hvad er hvad? Men okay, du har godt styr på det.
0: Ja, det synes jeg er sådan rimelig.
1: Kan du så fortælle mig, hvad det var for et program, som jeg prøvede at referere til lige før?
0: Det var Beliggenhed.
1: Som jo hedder...
0: Ja, Beliggenhed.
1: Ja, tak. Det er rigtigt. Er det et program, du ser meget, Christoffer?
0: Jeg har faktisk set det lidt. Nu inden vi købte hus, så kunne man altid få lidt inspiration, nu vi selv vil renovere nemlig.
1: Jamen, det er skønt. Det er simpelthen så hyggeligt tv. Også i boliggenren, ikke?
0: Og hun er det.
1: Nå, hvad siger vi så til det her? Livsstils reality.
0: Det er Bruno Mars. Hvad hedder den?

0: Ikke for første blik. Er det sådan nogle, vi også tænker?
1: Det er rigtigt.
0: Hold da.
1: Hvad med den her? Den er måske lidt sværere. Og så alligevel ikke. Det kommer meget an på, hvor gammel du er.
0: Åh, hvad fanden er det nu, den hedder?
1: Ja, hvad er det nu, det er det her kæmpe nummer?
0: Men kan det være, at det er The Mic On?
1: Den er ikke så woke, den her. Men det er et fantastisk program.
0: Så det er en af lidt... Det er What's Love?
1: Ja, det hedder det. Det er ikke nødvendigvis der, det gemmer sig.

0: Ja, men så må det være... Jeg ved fandme ikke, hvad det kan være, det der.
1: Nej.
0: Jeg tror, jeg...
1: Skal jeg gå videre?
0: Ja, kan det... jeg tror, vi prøver noget Paradise, et eller andet kærlighed, men det er det jo nok ikke.
1: Desværre, Christoffer. God dag. Hvad siger du, Trine? Trine, er du der? Eller griner?
2: Ja, jeg er her.
1: Hej, hej.
2: Hej.
1: Har du nogle gode tanker omkring, hvad det kunne være for et program, det her?
2: Jeg lytter lige lidt mere. Bachelorette måske.
1: Et dejligt bud, men det er simpelthen ikke det. Det er jeg ked af. Jeg åbner den nu. Skal jeg gøre det og sige, husk nu, det er en åben quiz. 70-20-20-20, hvis du sidder derude og godt kan regne ud, hvad det her er for et reality-program. Jamen, så er det nu, du skal ringe herind. Og jeg snakker livsstils-reality. Og det kan gemme sig alle steder. Peter, har du et bud?
3: Det er lidt et long shot, måske.
1: Ja.
3: Vi tror, det er Fat Joe, som måske er fede forhold.
1: Det er rigtigt.
3: Er det rigtigt?
1: Det er rigtigt. Altså, ikke den mest woke-association, det ved jeg godt.
3: Nej.
1: Men det er en dejlig sang, jeg har tænkt. Yeah. Det er et fantastisk program, så nu tager vi det. Hvad laver du i dag?
3: Jamen, jeg er på ferie. Jeg er rejst på stranden.
1: Dejligt. Hvorhen?
3: I Tiboran.
1: Hvordan er vejret?
3: Der er virkelig lækker vejr.
1: Jamen altså, skal vi så ikke lige få dig en kasket, så du kan skygge lidt for den sol der?
3: Jo.
1: Hvad er det her for et program?
3: Nu med at bygge.
1: Du kan godt det her. Det kan du godt.
3: Ja,
1: dansk livsstils reality.
3: Ja, noget med, hvad fanden er det der, hvor de bygger deres lejligheder?
1: Ja, hvad er det nu der for noget? Hvad hedder det? Kæmpe program også.
3: Jeg kunne komme på det der, at det hedder det, fra skrot til slot.
1: Det findes, og det er et dejligt program, men det er godt nok ikke det, jeg har skrevet ned på min blog. Det var ikke

0: jeg tænkte på, Peter, så jeg er nødt til at give slip på dig. God tur på stranden.
1: Vent. Jeg har en sidste igen.
0: Kom med det.
1: Er det Nybyggerne?
0: Det er rigtigt.
1: Ej, hvor sindssygt.
0: Nu får du lige lov til at trække vejret, Peter.
1: Ja, tak.
0: Så er vi tilbage lige om et øjeblik.
1: Mange tak.

0: gang i associationsquizzen. Jeg har kaldt det dansk livsstils reality. Selvom altså, det er jo lidt bob-bob. Hvad er definitionen egentlig? Jeg vil jo mene, reality er, når der er nogle ægte mennesker, der er med, som giver os et indblik i deres ægte liv. Og det kan godt være både noget med at bygge noget, eller renovere noget, men det kan også være noget med kærlighed. Der er sådan lidt forskelligt. Og Peter, det er dig, der er i ilden. Det var på et hængende hår lige før.
1: Ja, det må man sige. Hold det fast.
0: Er du klar til at give det et skud mere?
1: Ja, jeg ryster helt.
0: Nej, det er ikke godt. Åh, nej. Vi trækker lige vejret, og så kører vi. Der er fire sange tilbage. Hvis du svarer rigtigt på alle fire, jamen, så vinder du. Du ved, det kan ske den.
1: Ja.
0: Okay, hvad siger vi til det her program? Et lidt nyere af slagsen. Jeg vil måske mene faktisk, at det er et af de sværeste at gætte. For mig i hvert fald. Men det kommer nok også meget ind på, hvad man har set, tror jeg.
1: Ja. Altså et nyt program eller en ny sang?
0: Program. Sangen er kæmpestor. Kender du den ikke, Peter?
1: Jeg er faktisk på bare bunden.
0: Nej, det er løgn.
1: Men jeg... Okay. Nå, nej, okay. Nu kan jeg godt huske sangen, ja.
0: Du er nok nødt til at gætte på noget, Peter. For du fik også lidt lang line lige før.
1: De der antikvitetssamlerne.
0: Det er et dejligt bud og et dejligt program. Men det er simpelthen ikke det, så jeg åbner telefonen. 70 20 20 20. Hvis du sidder derude og kan regne ud, hvad det her er for et program, som den her sang repræsenterer, Peter, kan du have en dejlig dag.
1: Yes.
0: Nå. Hvad tænker vi? Jesper, har du et bud?
2: Der er et program, jeg kan simpelthen ikke huske. Det er et besværligt forhold.
0: Også et dejligt bud. Jeg tror ikke... Det er simpelthen ikke det, vi er ude i, Jesper. Nej. Men jeg kan se, det bimler og bamler på telefonen. Så hvad med dig, Sina? Har du et bud?
3: Hej, jeg siger, at det er Ønske ved Ruder.
0: Det er rigtigt. Kan du ikke lige slukke din radio, Sina?
3: Yes.
0: Tak. Nå, hvad siger du til det her program? Det her er et kæmpe program. Har været der i mange år.

0: Hvorfor siger du det? Kender du sangen?
1: Mit gæt er for lækker til love.
0: Det er forkert, Sina.
1: Jo.
0: Desværre. Kan du have en god dag? Hvad er det her for et program? Vi står i en sindssyg situation. Der er tre sange tilbage af quizzen. Og ikke nogen lige nu, der kan den her. Dansk reality. Hvad siger du, Mathilde?
1: Ej. Jeg tror, vi... Er det hvad, de unge mødre?
0: Det er rigtigt. Hvorfor siger du det? Tag lige din telefon helt op til øret. Har du den op til øret? Ikke på højtaler.
1: Ja. Sådan der, var det bedre?
0: Ja, fordi ellers så falder du ud. Kan du lige sige igen, hvorfor er det de unge mødre?
1: Jamen, jeg synes bare, det her med We Are Young, så det var bare lige det første, jeg kom i tanke om.
0: Det er perfekt. Hvad er det her for et program? When I was young, I never need. To sange tilbage, Mathilde. Du kommer ind på falderæbet her.
1: Åh, det er spændende. Making love was
0: just fun. Kæmpe sang.
1: Jeg ved ikke engang, hvad det er for en sang.

0: Det er sådan en meget ikonisk sang. When I
1: die, ej, jeg aner det ikke.
0: Nej, Mathilde, et program. Ej. 70-20-20-20, hvis du kan regne ud, hvad det her er for et program. Det var da utroligt i dag. Er det en svær quiz, jeg har lavet, eller hvad sker der?
1: Ja, det må det være.
0: Oh my god.
1: Og er det inde i Vildmark?
0: Ja.
1: Er det?
0: Det er rigtigt.
1: Endelig.
0: Så har vi en tilbage, Mathilde.
2: Du ved det. Ja. Jeg har ikke brug for en læge til at fortælle mig, jeg har det okay.
0: Hvad siger vi så?

0: Mathilde, vinder du quizzen? Her efter
1: den. Jeg ryster helt fint. Kæmpe drøm.
0: Vi sender dig en kasket. Kan det være en dejlig dag?
1: Tak i lige måde.
0: Tak. Og det er en perfekt sang, bare lige at høre en lille smule af, inden at vi byder velkommen til Kenneth fra Luksuskendfælden, som er min gæst lige om lidt.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sige,
3: at det var en vild ungdom.
4: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
4: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se, er Parka. Brug for hinanden.
5: Jeg har en anden vej.
4: Nu på DRTV.

0: det der udenfor, The Minds of 99, det er torsdag, det du ved det, jeg hedder Julie Rabeck, og nu har jeg fået gæst i studiet, Kenneth Hansen fra Luksusfælden. Velkommen til.
1: Tak fordi du må komme.
0: Både vært og ekspert.
1: Tak.
0: Det rimer jo.
1: Ja.
0: Jeg har været meget spændt på for dig på besøg i dag af mange årsager. Okay, en ting er, jeg føler, at jeg har mange spørgsmål til dig sådan helt generelt, fordi jeg jo har set dit program i mange år.
1: Ja.
0: Noget andet er, at jeg ikke har nogen anelse om, hvad du kan i forhold til musikquiz.
1: Nej, der tror jeg, du er på samme niveau som mine børn i forhold til, hvad kan jeg? Altså, og da din kollega, søde kollega, ringede til mig inden sommerferien og spurgte, om jeg havde lyst til at være med i det her, så var det første, jeg tænkte, det skal jeg absolut ikke, fordi min viden om musik, jeg elsker musik, og jeg hører masser af musik, men det der med at huske det kan jeg ikke.
0: Ej.
1: Og så det næste, der slog mig, det var jo, altså jeg står jo som garant for et program, hvor folk, de er sindssygt modige at stille sig frem og tale om noget meget, meget, meget privat, og vise deres fejl.
0: Ja.
1: Så det der med, at hvis du skal prøve at hjælpe nogle mennesker, så bliver du jo også nødt til nogle gange selv, både over for omverdenen, men også over for dine børn, at vise, at det er okay at fejle.
0: Ja.
1: Så det her, det er jo min øvelse i at prøve at gøre det så godt som overhovedet muligt, fordi jeg er også konkurrencemenneske af divisioner.
0: Ja.
1: Men ja, man skal ikke have det, man skal ikke sætte penge på, at jeg vinder det der.
0: Kenneth, det synes jeg er meget sympatisk sagt. Man kan sige, uanset hvad, så kan det være, at du overrasker dig selv, eller kommer til at gøre det lidt bedre, end du havde regnet med, så er barn jo rimelig lav.
1: Præcis. Hvis alle sange handler om penge, så har jeg vel en chance.
0: Apropos penge, fordi du er jo en pengeekspert. Hvad er det dummeste, du nogensinde har brugt penge på?
1: Det dummeste, jeg har brugt penge på? Jamen altså, hvad er det? Det er vel, hvis man tager en eller anden fysisk ting, nogle løbesko for nogle år tilbage, som jeg ikke rigtig fik brugt, ikke, som bare stod i skabet. Ikke? Og sådan en større karakter, så har jeg nogle gange fået begivet mig ud i at købe en lejlighed, som min første lejlighed, som ikke var verdens bedste investering, lad os sige det sådan.
0: Okay. Hvilken oplevelse i Luksusfælden har forarvet dig mest?
1: Der har forarvet mig mest.
0: Der har forarvet dig mest.
1: Jamen, jeg ved ikke, om jeg har en specifik situation, men det er jo mange gange, når det er en eller anden ting, om det så er en PlayStation, eller om det er en bil, eller det er et eller andet, der står i vejen for vores medvirkning i forhold til at komme videre og lave en ændring i deres liv. Fordi som jeg sagde før, jeg synes, de er sindssygt modige og tør og vil ændre deres økonomi og stille sig frem og vise omverdenen, at det her, det kan jeg ikke finde ud af.
0: Mm.
1: Og så synes jeg bare, det er super ærgerligt, når det er en bil, eller en PlayStation, eller
0: Nutella.
1: Cigaretter, eller Nutella, eller cola, eller, ja, du kender selv listen, ikke? Over alle mulige mærkelige
0: åndssvage ting. Okay, men det er også lidt et politikersvar. Jeg føler, det er et sygt svar,
1: du
0: kommer med.
1: Ja, men det er det der. Selvfølgelig er det et politikersvar.
0: Der var der nogen, der havde renoveret et legekøkken til 250.000.
1: Altså, så lad os vente den om. Den sjoveste ting, og som en ting, jeg jo ikke vidste, og nu siger du det selv, det var jo Connie fra Struer. Det er program 8, så vidt jeg husker, i sæson 26.
0: Ja.
1: Ellers er det 28, program 6. Det er en af de to. Se det for Guds skyld. Connie, vi vidste jo ikke det her. Hun havde simpelthen renoveret sin lejlighed for 250.000 kroner. Det var en lejebolig. Og mig og min medkollega Cecilie, vi var flade af grin. Og det viser sig, at hun boede der jo 3 måneder.
0: Jamen, det er så ærgerligt.
1: Ja, og det er skide ærgerligt. Men udlejeren til gengæld var jo lykkelig, da han så den lejlighed og skulle lave flyttesyn.
0: Altså, hun er drømmen for alle udlejere, det
1: vil jeg love dig for. Altså, han var så lykkelig, at han tog det køkken, pillede det ned, satte det hjem i sin egen lejlighed, og så renoverede lejligheden.
0: Gjorde han det?
1: Det gjorde han.
0: Nej, nej, nej, stop. Okay, nå, men Kenneth Hansen, tusind tak, fordi du er her. Vi kaster os ud i quiz lige om lidt.

0: kaster mig ud i August Højen. Egentlig en meget passende sang lige nu, hvor Kenneth Hansen er i studiet. Du kender ham fra Luksusfælden, men han skal kastes ud i musikquiz. Og det bliver spændende.
1: Meget spændende.
0: Nu spurgte jeg lige før, hvad det dummeste, du har brugt penge på, var. Og det var sådan... Det er ikke fordi, du har købt et eller andet helt åndssvagt.
1: Jeg sidder og tænkt over det i pause. Der er nok også nogen, der vil vurdere, at mit forbrug af, hvad hedder det, blandt selvslik er for højt, hvis der var nogen, der lavede en tavle på mig.
0: Hvor mange penge bruger du på blandt selvslik?
1: Jamen, det er svært for mig at gå ud af en blandt selvbutik, uden at den i hvert fald har snedet sig over de der 120-130 kr.
0: Okay.
1: Ja. Jeg kan godt lide slik.
0: Okay.
1: Ja.
0: Du har også mange børn.
1: Jeg har også mange børn.
0: Dem kan du skyde skylden på os.
1: Det var faktisk
0: meget godt. Eller spiser du det hele selv?
1: Det er jo et godt argument. Ja, men problemet er jo nogle gange, de får jo også fredagsslik, ikke? Og så siger det, far, vi gemmer noget af det til i morgen. Og det er bare dårlig råd at gemme til natten hjemme hos os.
0: Nå, er det, du spiser det simpelthen om natten?
1: Ja,
0: nej.
1: Det kommer til.
0: Kenneth. Ja. Nå, men apropos dumme penge, så er det simpelthen den quiz, vi skal ud i om lidt. Jeg har fundet nogle sange, og så forsøger de at repræsentere noget, som er dumt at bruge penge på.
1: Okay.
0: Så det er sådan lidt økonomisk råd forklædt i en musikquiz om et øjeblik, og på den måde, altså efter klokken 11. Så hvis du sidder derude og tænker, jeg kunne godt tænke mig at vinde et par P3-strømper, for det er det der på højkant, og battle Kenneth i musikquiz, jamen så er det nu, du skal ringe herind. Vores telefonnummer er 70 20 20 20. Det er i princippet en associationsquiz, så det kan også være for dig, der prøvede at ringe ind lige før til associationsquizen og ikke kom igennem, jamen så har du mulighed for at give det et skud igen den her gang, bare med ting. Det er dumt at bruge penge på. Så ring ind 70 20 20 20. Så er der strømper. Forhåbentlig til dig, Kenneth. Jeg hæpper på dig. Lige nu er der 5 sekunder til, at vi skal have en gang nyheder. Det er med et nyt ansigt i dag, Camilla Mærsk.
2: Ja, altså sommerferieafløseren.
0: Ej, men altså velkommen til. Hvor
2: mange
0: hyggeligt.
2: Tak. Jeg synes, det er så dejligt at være hernede.
0: Det er hernede. Så skønt. Jamen, er du klar?
2: Jeg er mega klar.
0: Godt, så siger jeg, at det er blevet tid til en omgang på 3 nyheder, fordi klokken den er 11. De kommer med Camilla Mærsk.
2: Og vi starter i Sydeuropa, for mens brandfolk kæmper mod naturbranden der, så pakker mange fortsat ferietøjet og flyver mod de fra flammehavede lande. Og det er altså ikke bare i Frankrig og Spanien, at naturbrandene æder sig igennem det tørre landskab. Det samme det gør sig også gældende i Tyrkiet, Portugal og Grækenland. Og på den græske ø Kreta, der omkom 2 brandfolk i går i forsøget på at slukke en skovbrand. Så hvis du skal til Sydeuropa, så skal du ikke planlægge en offline-ferie, hvor mobilen bare ligger i kufferten. Det siger Mathias Kjær Sigvaldsen, der er området ansvarlig for rejser hos forsikringsselskabet Almindelig Brand.
3: Man skal altid holde sig opdateret via sit rejseselskab eller de myndigheder til det berørte område, man nu rejser hen, hvordan skovbrande er opstået og hvor de haver henne i land. Og er du i tvivl, så ring til det lokale forsikringsselskab.
2: Sådan der. Alt for mange cyklister har den her sommer måtte besøge Rigshospitalet. Der har de nemlig oplevet, at der er flere bløde trafikanter, der har fået alvorlige hjerneskader efter fald. Og det er altså også blevet farligere for os, der cykler eller griber løbehjulet. I dag er det 13 gange så farligt at cykle en kilometer, som det er at tage bilen, det viser tal fra Vejdirektoratet ifølge Jyllandsposten. Og det kan gå så galt, at man ender på briksen foran Kirsten Møller. Hun er overlæge og professor på Rigshospitalets neurointensiv afdeling.
4: Vi har i den her sommer set en ophobning af tilfælde, hvor patienter kommer ind efter at være faldet på cykel, el-løbehjul, el-skateboard, el-cykel, uden at have hjelm på.
2: Og tidligere der var det mest kvistede bilister, der endte på hendes briks. Og så bare lige en lille reminder herfra. Det er mere sexet at have hjelm på, end det er at køre galt. Til sidst så har jeg en kommende pensionist med. Efter 32 år på landevejene, der træder artister og dyr i det vestjyske cirkus Maskot i Manegen for sidste gang. Når sæsonen er slut, så bliver cirkusteltet pakket sammen for aller sidste gang, det skriver TV MidtVest. Årsagen det er, at Marianne Deleuron, der er ejer eller medejer af det her cirkus, hun fylder 64 år, og kroppen fortæller hende, at der skal ske noget andet. Men cirkuset, det giver sin sidste forestilling til oktober. Hun beholder dyrene, og planen det er at tage rundt og underholde børn og beboere på demensplejehjem med dem. Og så til vejret, der er masser af sol på programmet, og så er der tørvejr. Vi kommer til at svede på mellem 25 og 31 grader, og lokalt der kan det godt blive endnu varmere. Svag til jævn vind.

0: ved det.
1: God torsdag, og velkommen indenfor i musikquizprogrammet. Jeg hedder Julie Rabeck. Ved min side har jeg i dag Kenneth Hansen, vært og ekspert på Luksusfælden.
2: Jeps.
1: Og vi skal ud i en quiz med dig.
2: Fedt.
1: Nu kan vi simpelthen ikke trække længere.
2: Nej.
1: Der er tre quizzer, du skal nå igennem. Vi skal også have dig op på scoreboardet her bagved. Det er vi slet ikke nået til at snakke om. Men lige nu der er der altså en quiz i dumme penge. Og du sagde det lidt før.
2: Ja.
1: Måske var du lidt mere ærlig af anden omgang, vi snakkede om det. Der var noget med noget blandt selv slik.
2: Ja.
1: Hvad med dig, Mette? Hvad bruger du dumme penge på?
3: Jeg tænkte lige over det, og jeg bruger penge på at sådan nogle gange købe nogle ting. For eksempel, jeg tænker, jeg skal have nogle nye lamper, og så får jeg dem bare aldrig sat op, og så står de ligesom sådan rundt omkring forskellige
2: ting, jeg skal have ordnet.
1: Men det er ærligt, det gør jeg så meget også. Jeg har så mange lamper, som jeg har købt og brugt lang tid på at finde. Og så står de bare et sted og har aldrig hængt på en æg. Fordi jeg synes, det er svært at hænge dem op. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.
3: Nej, det er det.
1: Nå, jamen Mette, du er totalt, som du skal være, tydeligvis. Er du klar til at prøve at give det et skud med den her musikquiz og slå Kenneth?
3: Ja.
1: Skide godt. I skal begge to melde ind med en lyd hver især, for ligesom at få lov til sådan at svare. Så hvad skal din lyd være, Kenneth?
2: Hvad min lyd skal være.
1: Det må gerne være noget sådan lidt hurtigt eksplosivt. Det er lidt nemmere at buzz ind med.
2: Stop.
1: Stop?
2: Ja.
1: Okay, ja.
2: Det siger jeg meget til mine fem børn.
1: Ja, perfekt. Mette, hvad med dig?
3: Jeg tænker at sige kating.
1: På grund af penge?
3: Ja.
1: Let's go, Mette. Skide godt. Og det er jo altså en associationsquiz, det vil sige, for en gang skyld er det ikke sådan helt vildt vigtigt, hvem der har lavet sangen, eller hvad sangen hedder. Men det er associationen, du får, og i det her tilfælde, til noget, der er dumt at bruge penge på.
2: Okay, ja.
1: Eller i hvert fald noget, der kan være dumt at bruge penge på.
2: I nogen altså, øjne, ja, hvis man var ekspert i et tv-program og stod foran en tavle.
1: Alt
2: og
1: kan jo grad, boys.
2: Okay.
1: Ikke?
2: Ja.
1: Godt. I melder bare ind med jeres lyd, når I har en idé om, hvad det er for en ting, der er dumt at bruge penge på. Kenneth ligner en, der aldrig har hørt den her sang i hans liv, vil jeg bare lige sige til alle, der sidder og lytter med.
4: Og det er min yndlings sodavand, og du ved det.
2: Stop.
3: Kating.
1: Okay, det var Kenneth. Hvad siger du?
2: Faxe Kondi.
1: Ja, sådan.
2: Altså sodavand.
1: Jeg bruger mange penge på sodavand.
2: Det
1: er rigtigt. Jeg føler, der er nogen, der har et fuldstændig sindssygt sodavandsforbrug. Det må I da også have set i luksusfælden.
2: Jamen, der er jo mennesker, der ikke kan lide vand i det her land.
1: Ja.
2: Selvom vi har noget af det reneste. Nu har jeg jo lige været i udlandet på ferie, ikke? Der må man jo ikke drikke vandet i Italien og så videre. Det skal vi jo bare være glade for, at vi må herhjemme.
1: Ja.
2: Og det er væsentligt billigere, selvom sodavand også er billigt.
1: Man kunne også bare drikke Pepsi Max hele dagen.
2: Det er der jo nogen, der godt
1: kan. Det kunne man jo.
2: Ja, det kunne man da. Jo, men jeg tror bare ikke, at naturen havde. Altså, jeg tror ikke, der findes ikke en naturlig Pepsi Max ude i grunden. Nej, nå.
1: Kenneth, et point til dig.
2: Ja, tak.
1: Simpelthen god start, Mette. Er du klar til næste også?
3: Ja, jeg er klar.
1: Noget, der er dumt at bruge penge på. Go, go,
3: go, go, go. Kaching.
1: Mette?
3: Altså gaver?
1: Nej, det er godt at bruge penge på.
3: Ja, det tænker jeg
1: det
3: også.
1: Det synes jeg er skide godt. Det er noget andet. I må gerne melde ind igen.
2: Stop.
3: Ja, tak.
1: Ja, Kenneth?
2: Det er dumt at bruge rigtig mange penge på at gå i byen.
1: Ja, det er det nemlig.
2: Ja. Nu kører det.
1: 2 point til Kenneth. Jeg kan bekræfte dig med at bruge dumme penge i byen. Altså, det er også ærgerligt, du opdager knap nok, at du har brugt dem. Du kigger bare på din konto dagen efter.
2: Det er først dagen efter. Altså, der er jo både de fysiske tømmermænd, og så er der de moralske tømmermænd, og så er der de økonomiske tømmermænd.
1: Ja, og det er faktisk næsten de værste.
2: Ja, det er nok de værste, ikke?
1: Ja.
2: Altså, det der med, at man om mandagen finder ud af, at da man stod nede på Søpavillon og spillet hard to get og brugt alle pengene, altså har man ikke råd til at købe mælk til sin havregryn om mandagen.
1: Det er så dumt. Jeg er sikker på, at der er mange, der kan relatere til den. Okay, 2-0 står det lige nu til Kenneth. Hvad er det her? Noget, der er dumt at bruge penge på. Kom så, Mette.

0: Kenneth, du kører med klatten, hvis den er rigtig.
1: Det er dumt at bruge rigtig mange penge på fastfood. Altså restauranter, mad ude i byen.
0: Det er faktisk ikke det, der står.
1: Nej.
0: Det er noget med mad, men der står noget andet på mit papir.
1: Altså kioskvarer?
0: Nej.
1: Tanken? Franske hotdogs?
0: Noget, som jeg ved, folk bruger rigtig mange penge på.
1: Energidrik? Det bruger de også rigtig mange penge på. Det kan jeg love dig. Det kan jeg se.
0: Nogle gange får man sådan en årlig afregning af, hvor meget man har brugt på det her.
1: Volt?
0: Ja.
1: Ej, nu stopper jeg med det volt der.
0: Det må du også have set mange gange.
1: Jeg kan love dig for.
0: Det altså,
1: nu må vi også bare... Altså, prøv at... Vi er de mest dovne folkefærd, der nogensinde er opfundet. Altså, vi gider ikke lave vores egen mad, og vi gider ikke engang gå ned for tredje sal og rundt om hjørnet for at hente vores mad.
0: Det gider vi ikke. Ej. Vi hygger os på sofaen og ser luksusfilm.
1: Præcis. Tak for det. Tak fordi I har Viaplay. Det skal jeg lige huske at sige. Tak for det.
0: Mette, nu skal vi altså have dig i gang.
2: Ja, det er svært her i telefonen.
0: Ja, jeg forstår det godt, men jeg tror, du har den her. Hvad er det her for noget, der er dumt at bruge penge på? Kom så med det.

0: King?
1: Ja, tak, Mette.
0: Taxa.
1: Det er rigtigt.
2: Ah, ja, of course.
1: Fordi det er Taxa, ja, med Sanne Salomonsen. Ja. Mette, har du brugt mange penge på Taxa igennem dit liv?
0: Nej, det har jeg faktisk været god til ikke at gøre.
1: Det skal du være rigtig glad for. Jeg har brugt afskyeligt mange penge på Taxa.
2: Jeg havde jo gang en med på vores program, hvor vi faktisk kørte ham i Taxa hen til et værtshus. Og så stak jeg ham med sædel og sagde, prøv at du har brugt 40.000 det seneste år på at køre Taxa. 40.000. Og han var selv taxichauffør.
1: Ej, hvor er det dumt. Det er så dumt.
2: Ja, det var en kombination af taxa og bytur.
1: Hold op, ja. Okay, 3-1 står det lige nu. Stadigvæk til Kenneth. Nu kommer der lidt svær en. Men et kæmpe nummer til gengæld. Noget, der er dumt at bruge rigtig mange penge på.

0: Hvad hedder det? Er det dumt at bruge mange penge på altså telefoner, elektronik?
1: Det er... jeg tænker ikke, du får den, fordi vi er lidt langt ude nu. Ja. Men vi er i den rigtige ende. Det er i forhold til at bruge mange penge på at være i udlandet, eller altså, du ved, at ringe en kæmpe stor, fed telefonregning.
0: Stor telefonregning,
1: fordi du ikke har tjekket dine ting.
0: Ja.
1: Men du var der næsten.
0: Ja,
1: okay, hvad med det her?
0: Ja, stop. Stop. Stop for guds skyld den sang. Jeg har hørt den sang så sygt mange gange. Ja. Altså, jeg har som sagt kørt hjem igennem Europa og spillet game i baggrunden hele tiden. Det der, det er at bruge sindssygt mange dumme penge på skins og på spil og på online gaming og, hvad hedder det, lotto. Og jeg skal komme, og så starter møllen, ikke? Jeg kan se, min søn sidder derude.
1: Ja, der. Han sidder,

0: Louise Kenneth. Mette, det er altså ved at se lidt sort ud for dig.
1: Ja, jeg kan godt se det.
0: Vi tager lige den sidste, bare for god ordens skyld. Hvad er det her? Dumt at bruge penge på. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.
2: But now she got me. Åh, oh, stop.
1: Ka-ting.
0: Den får Mette. Hvad siger du, Mette?
1: Cigaretter,
0: tænker jeg. Ja, da.
2: Den er god nok.
0: Det er sgu også dumt at bruge mange penge på. Ja, de bliver
2: snus.
0: Dyrere og dyrere.
2: Snus, vapes, jeg skal komme efter.
0: Det var en stor lektion, men også en dejlig quiz. Det blev en 4-2 til Kenneth, så du vinder ved 3 strømmerne, Kenneth.
2: Ja tak, det glæder jeg mig til herpå.
0: Sådan der.
2: Så kan jeg godt komme hjem til mine børn.
0: Dem skal du godt flexe hele sommeren.
2: Ja, nu er der frisk.
0: Mette, det blev ikke til en sejr, men tusind tak, fordi du var med.
1: Ja, men det var sjovt. Tak for et godt program.
0: Tak, fordi du lytter op. Det her, det er The 1975. It's not living if it's not with you.

0: Rasmus Seebach og søn Sprækker. Nu skal vi tilbage til din jysk undervisning, H.C.
1: Jeg kan ikke lide den her sprogskole. Jeg vil ellers så hellere på ferie.
0: Der var du faktisk lige ved at være lidt jysk. Det var faktisk...
1: Nej, det var sgu ikke engang mig, der
0: Nej,
1: prøvede.
0: Men det... Du skal bare ind i at have nogle faste vendinger. Det er det, vi arbejder på, det er, at, fordi du prøvede at være lidt mere improagtig for et par dage siden, og der lød det sådan her, når du snakker jysk.
1: Skal vi lige sige, hvis man sidder med nogen, der er gode derude, så kan man jo bare skrive ind 12-12 på tre mellemrum.
0: Ja, og det er i hate crime-territoriet, ja, når man er fra Nordsjælland, som du er.
1: Det begynder også at være tortur at høre på selv, det der.
0: Og du skal jo til Jylland om et par uger,
1: ja.
0: Så jeg har som gave til dig...
1: Jeg tror godt, jeg bare skal til Aarhus, ikke?
0: Aarhus, ikke?
1: Nej.
0: Det skulle du have sagt, mand. Er... Så kunne vi da skulle da klasse. Så kunne vi skulle da finde ud af, hvad du skulle, at du skulle have noget af det, mand.
1: Jeg synes, det er lidt unfair, men vi prøver.
0: Nej, må jeg... Vi har fået en masse gode bud fra vores lytter ind på jyske vendinger, som er gode til at have i din jyske værktøjskasse, så du kan ligesom komme over og vise, at du respekterer dem. Hvad har du?
1: Jeg har... det er træls.
0: Ja.
1: Og så er der... Det er ikke så ringe endda.
0: Det er skide godt. Hvis du sætter dig hjemme og øver den... Hver af dem 10 gange, hver aften, inden du går i seng, så tror jeg, den sidder der, når du kommer over. Jeg kunne godt tænke mig, at du også havde en lidt sværere en med. Mm. Så derfor så her, hvis du kigger på din computerskærm nu, så er der en, der er lidt sværere, som vi har fået fra Mette.
1: Ja.
0: Vil du ikke lige beskrive, hvad du ser?
1: Jeg ser, det er jo 9 vokaler, der har været i trafikuheld.
0: Vil du prøve bare at læse det op, som du tænker det?
1: A-U-O. Æ, altså nu, dialekten begår jeg jo ikke. Det er jo bare A-A-U-O-A-Ø-I-A-O.
0: Det er en sætning.
1: A-A-U-O-A-Ø-I-A-A.
0: Okay.
1: Nå, rammer jeg den?
0: Ikke overhovedet. Det kan være, vi lige skal sige hej til Mette. Hej, Mette.
2: Hej, hej.
0: Mette, vil du ikke fortælle H.C., hvad der står i den sætning, du har sendt ind?
2: Jo, selvfølgelig. Det er meget simpelt. Der står A-A-U-O-Ø-I-A-O.
1: Mette, nu sagde du, det var meget simpelt.
2: Ja.
1: Det vil jeg jo mene, det ikke var.
0: Prøv lige at tage den igen. Det giver jo god mening.
1: Ja, må jeg lige høre igen?
2: Men du sagde det faktisk næsten selv, jo. Men A-A-U-O-Ø-I-A-O.
0: Prøv den lige, H.C.
1: Mette, du siger bare lige til, hvis jeg rammer forkert. A-U-O-Ø-I-A-O.
0: Det kan jeg sige til.
1: Var den der, Mette?
0: Nej.
2: Nej.
1: Jeg prøver lige igen. A-U-O. E-Ø-I-O.
2: Nej.
0: Hvad er det? Mette, prøv at sige den en gang til, fordi det, jeg ved ikke.

0: A-U og Ø-I-A-O.
1: Jeg vil sige, jeg føler ikke, jeg var langt væk. A-U-O.
2: Nej.
1: A-Ø-I-O.
2: Nej. Det er, altså hvis
1: man skal... Må jeg ikke lige høre, hvad betyder det?
2: Ja, Mette, vil du ikke sige, hvad det betyder?
1: Er det sådan en enigma-kode eller sådan noget?
0: Jeg er ude på øen i åen.
2: Og så prøv at sige den igen.
1: Må jeg sige det på den
2: måde? Nej, du skal sige det på jysk.
1: A-U-O.
2: Nej. Det er
1: A-U-O. Ej, men man kan jo mærke lyttertallet, de daler lige nu.
2: A-E-U.
1: A-E-U.
2: O-E.
1: Hvordan udtaler du ad på den måde?
2: A.
1: Mette, må jeg spørge, hvor er du fra?
0: Jylland.
2: Ja, mere behøver du ikke at vide, kammerat. Du kan... Ved du hvad? Du er fandme så nysgerrig, du. Så det har da kunne være nok. Mette,
1: det er lidt træls, det der.
2: Nej, okay. Det er halvt bestået. Mette, jeg arbejder videre med ham. Tusind tak for din hjælp.
0: Ja, men prøv lige at høre. Han lyder lidt som Bagne fra de der sjove...
2: Ja. Hvad hedder han?
1: Simon
2: Kamp?
1: Ja, det er fandme rigtigt. Jeg er sådan en Simon Kamp-karakter. Det er vanvittigt.
2: Han kunne godt lyde, som om han er fra Herning. Ja. Tusind tak for det, du.
1: Det vil jeg ikke finde med.
0: Ja, selv tak.
2: Ved du hvad? H.C., jeg synes, du kan øve dig på den her. A-E-U-O-E-O-I. O-E-Ø-I-E-O.
1: Jeg vil altså gerne ned i ligestal igen, det her. Vi skal ned i 0. klasse.
2: Ja. Men hvad er det for nogle to, du kan nu?
1: Det er træls.
2: Mm.
1: Det er sgu træls.
2: Ja.
1: Og så har jeg glemt den anden.
2: Nå.

0: Kesi og Annika Drukner. H.C., tak for sprogskole.
1: Selv? Jeg ved ikke, om jeg vil sige selv tak. Jeg tror også, jeg må øve mig på Duolingo. Ja. Den jyske Duolingo, den kan jeg godt tænke mig. Den er ledig derude.
0: Jeg har en lægerjak på.
1: Nej, jeg kommer aldrig videre. Henrik, jeg sidder og grublet over noget hele dagen, ikke? Mm. Jeg tror, at hvis vi spiller vores kort korrekt, så står det danske herrelandshold i fodbold med EM-trofæet i 2030.
0: 2030? Er der EM i 2030?
1: Ikke endnu, men det kommer der. I de her dage, der...
0: Det er da VM-året, ikke det?
1: Jo, men det er fordi, i de her dage, ikke? Der bliver der talt rigtig meget om FIFA, som har gjort noget mange sure over. Jeg gider ikke at lege ekspert på, at jeg rigtig har forstået, hvad det er. Jeg ved bare, at UEFA, som jo ligesom er den der europæiske form for FIFA, de er ikke helt oppe at ringe, og de holder møde. Og til det har jeg bare en ting at sige. Nu kan Danmark endelig vinde igen. For hvis UEFA trækker sig fra FIFA, så betyder det, at Danmark ikke længere skal spille VM. Forstår du? Det er derfor, jeg siger.
0: Okay, fordi UEFA har sagt, at de måske gerne vil ud af FIFA, eller hvad?
1: Ja, de er lidt sure. Og hvad en god måde, man ligesom kan komme ud af skænderi på, det er bare at smutte ud af rummet.
0: Ja, køber den. Den er købt.
1: Så hvis de forlader FIFA, så skal de ikke spille VM. Ergo er der mulighed for, at de igen kan spille EM hver andet år.
0: Ah, det er derfor, det er 2030 VM.
1: Det er en 2030-plan, jeg er gang med at lægge her, okay? Mm. Og så tænker man jo, okay, EM hver andet år. Hvordan gør det Danmarks chancer bedre? Der er jo en masse andre hold, der jo teknisk set er ret gode. Altså, ja. Det er jo derfor, de kan jo sige, at de kan gå, fordi... Altså, det er jo alle de gode hold. Men der har jeg tænkt lidt længere. Portugal.
0: Ja.
1: De har Ronaldo.
0: Ja, han er gammel.
1: Han er gammel, og han er i sin karrieres efterår. Så altså, prøv lige om lidt, der er han ude, og så Portugal ude, og så skal vi slet ikke tænke over de der irriterende kampe, vi har spillet mod Portugal.
0: Okay, der vinder man. Så i 2030, der tænker du, man vinder over Portugal?
1: Der er også nogle andre. England. Mm. Er det ikke på tide, vi får indført sådan en stram form for Brexit? Altså, de har sagt, vi vil ikke være med i EU, så skal I sgu da heller ikke være med til EM. Så de ud. Skal vi ikke tænke på Harry Kane og dem der længere?
0: Mm. Ja, okay. To ud.
1: Mm. Frankrig.
0: Ja, dem skal jeg lige til nævne.
1: Ja, prøv. Hvis tingene fortsætter, som de gør, så har skovbranden allerede et af alle fodboldbaner, der er taget fat i.
0: Ja.
1: Ja, så har vi dem ud af billedet.
0: Ja. Det er ikke så, altså, der er mange ting, der skal klikke her.
1: Jamen, jeg tror, de kommer til at ske helt af sig selv, men du ved, hvis vi, hvis vi lige sætter gang i nogle små ting af sig selv. Prøv at, for eksempel Italien. Det vil jeg slet ikke bekymre om.
0: De skal nok
1: få råd til ud i en eller anden form for korruptionsskandale af sig selv. Mm. Det plejer ikke at være slemt. Jeg har et lille problem, og jeg er ikke helt luret den nu. Jeg tænkte, om du kunne hjælpe mig. Der er jo en jeg har lyst til at kende en lille gut, men der er en gut, der hedder Lamine Yamal fra Spanien.
0: Ja.
1: Ham skal vi lige have knækket, hvordan vi får taklet ham.
0: Er det eneste problem, du sidder tilbage med, når du tænker fremad? Det er Lamine Yamal, hvordan tager vi os lige af den?
1: Altså, når Danmark står mod Lamine Yamal i en potentiel EM-finale i 2030,
0: ja,
1: så ville det jo være meget fedt, hvis han ikke var der. Jeg tænker, det er noget med, at hvis nu Catalonien, han bor jo Barcelona, der er en del af Catalonien, hvis vi nu lige indfører en form for russisk propaganda og siger, at de bare skal rive sig løs, så er der jo ikke nogen Lamine Yamal på det spanske landshold.
0: Nå, så man både skal spille mod det katalanske landshold og det spanske landshold.
1: Præcis, og så går det hele oplysning. Kan du se, hvor jeg er på vej hen med det her? Kan du se det for dig?
0: Jeg troede ikke, jeg skulle sige det, men jeg kan godt se det for mig.
1: Ja, det vil være ret, ret fedt. Og så, altså, jeg kan lige sige det.
0: Ja, det vil jo være ret fedt. Hvad skal... fanden foregår der?
1: Ja, hvis jeg er dig, så har jeg booket rådspladsen 2030. Jeg står klar. Brian Riemer, han vinder EM. I hørte det her først.
0: Det var faktisk det eneste, hvor jeg tænkte, det er lidt urealistisk, at det er Brian Riemer, der stadig træner. Det tror jeg sgu ikke på. Den tror jeg ikke på.

0: en af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt af Andreas Oddbjerg og H.C. Forholdet mellem Danmark og USA, det har jo, det er jo mildt sagt en lille smule udfordret, og det er jo blandt andet på grund af, eller faktisk primært på grund af ham her.
1: Ja, jeg tror godt, jeg ved
2: det. We need Greenland.
0: Trump, we need Greenland, siger han. Han vil nemlig meget gerne have fingrene i det her område. Og man må gå ud fra, at det blandt andet er det, som den amerikanske ambassade nu har ansat en ny politisk rådgiver til.
1: Altså, tænk, altså, jeg synes, det er en helt fair tanke.
0: En, som skal arbejde med at fremme USA's interesser i Danmark. Og hvem er det så, der har, der har taget det her arbejde?
1: Det er hende der USA-kommentatoren på News, Sofie Rød.
2: Shame.
1: Hvad var det?
0: Det ved jeg ikke. Men ja, det er nemlig Sofie Rød.
2: Shame.
0: Og folk er blevet rasende. Hun er jo tidligere USA-kommentator på TV2 News og har valgt så at tage det her job, og folk er blevet rasende. Liberal Alliances Ole Birk Olsen er for eksempel ikke så glad for Sofie Rods jobskifte.
1: Vi skal altså lige have styr på det.
0: På LinkedIn, der skriver han sådan her: så nu arbejder du for, at USA skal overtage Grønland. Det vil jeg ikke sige tillykke med. Og det var så som svar på Sofie Rods eget LinkedIn-opslag.
1: Hvad er det her? Det skal vi...
0: Og han er ikke den eneste, der kritiserer...
1: Men jeg skal lige forstå... Nu siger jeg lige... Ole Birk Olsen?
0: Ja.
1: Jamen, jeg troede, det var måske var ham, der...
0: Jamen, han er i hvert fald ikke den eneste. Der er rigtig mange, der ligefrem kalder Sofie Rød for en landsforræder og en værnemager, fordi hun altså nu skal arbejde for at fremme USA's politiske interesser i Danmark. Og det her nye arbejde for Trumps administration, det har allerede ændret lidt på hendes arbejdsliv, fordi hun holder normalvis
1: altså Sofie Rods arbejdsliv.
0: Men hun holder normalvis foredrag, men hun har i dag aflyst det foredrag, hun har, der hedder USA har vendt os ryggen. Det ved jeg ikke, hvorfor hun har gjort. Men det er bare jobnyt. Hjertelig.
1: Jamen, det ser ikke så godt ud, altså du ved, at når Sofie Rød starter på... Når Sofie Rød starter på jobbet som, du ved, USA's ambassade, så ser det jo selvfølgelig ikke så godt ud at lave et foredrag, der hedder USA vender ryggen. Nej. Det står godt lige, hun vender ryggen til det foredrag.
0: Ja, det kan jeg også godt forstå. Ja. Herfra skal der i hvert fald bare lyde et hjerteligt tillykke med den nye stilling til Sofie Rød.
2: Shame!
0: Kan man slukke det her?
1: Det er da irriterende, det der. Kan du ikke spille noget musik i stedet for, eller sådan noget?
0: Jo, jeg ved ikke, om det bare fortsætter indover.

0: Nu bliver vi nødt til at gå ind i foldet af Kalani, fordi klokken er blevet 16. Og det betyder, at der er P3-nyheder med Camilla Mærsk.
1: Polens sikkerhed afhænger direkte af, hvor effektivt det ukrainske militær opererer. Sådan lyder det nu fra Polens premierminister Donald Tusk efter et missil, der angiveligt var russisk, her til morgen slog ned i den østlige del af Polen. For hvis ukrainerne havde haft et stærkere luftforsvarssystem, som de også efterspørger, så var missilet måske slet ikke flået ind over Polen, siger altså den polske premierminister Donald Tusk her.
2: Nie jest może bardzo popularne mówić dobrze o Ukrainie.
1: Det er måske ikke altid lige populært at tale godt om Ukraine, men jeg ved, og den her viden er langt vigtigere, at Polens sikkerhed direkte og fuldstændig afhænger af de ukrainske væbnede styrkers effektive indsats, herunder også i luften, sagde altså Tusk. Det er langt fra første gang, at russisk materiel krænker Polens luftrum. I september 2025, der fløj der mere end 20 droner ind over Polen, hvoraf fire af dem blev skudt ned. Et enkelt polsk hus blev beskadiget, men ingen kom til skade. En bilist, der er mistænkt for at have forsøgt at påkøre to betjente i Tostrup Hovedgade, er anholdt. Ifølge Københavns Vestegns Politi forsøgte bilisten at ramme de to betjente, hvorefter politiet åbnede ild mod bilen. Ingen blev ramt af skuddene. Daniel Eriksen var blandt øjenvidnerne, der oplevede dramaet på tæt hold. Han kom kørende i den modsatte retning, da den mistænktes varevogn pludselig ramte ind i siden af hans bil.
3: Vi kommer bare kørende ned ad vejen her og tænker, at vi skal have en hyggelig dag på Bonbonland. Lige pludselig kan vi se, at der er sådan lidt blå blinker og lidt aktion, så tænker vi, okay, vi standser lige op og sådan lige ser, hvad der sker. Lige pludselig kan vi bare høre sådan noget, der springer. Vi ved ikke, om det er et dæk eller et skud, men vi kan bare se, at den her hvide varevogn, den så bare lige drejer godt ud ind i vores vejbane, og så brager lige ind i siden af os og sådan kører op på fortovet der.
1: Ja, efter sammenstødet her, der forlod den mistænkte varevognen og flygtede til fods ind i et nærliggende boligkvarter, hvor at politiet kort efter fik ham anholdt. Til sidst så kommer jeg med, har jeg en lille nyhed om en kommende pensionist med. Efter 32 år på landevejen, der træder artister og dyr i det vestjyske cirkus maskot, nemlig ind i manegen for sidste gang. Når sæsonen den er slut, så bliver cirkusteltet nemlig pakket sammen for allersidste gang, skriver TV MidtVest. Årsagen er, at medejeren snart fylder 64 år, og kroppen fortæller hende, at hun skal noget andet. Men selvom cirkuset det har sin sidste forestilling til oktober, så beholder hun dyrene, og planen er at tage rundt og underholde børn og beboere på demensplejehjem. Det synes jeg er meget sødt.
0: Jamen, det er da nus.
1: Jamen, er det ikke lidt?
0: Jo.
1: Meget sødt. Nå, vi har en dag, der også er rimelig sød ved os, nemlig sommer og sol på hele paletten. 25-31 grader lokalt, lidt varmere og svagt til jævn vind omkring syd og sydøst.
0: Det lyder skønt. Vi ses om en time.
1: Det gør vi.
4: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er tre.

0: til Sol over B3 med Henrik Eriksen og Hans Christian Blynd.
1: Vi har en helt dejlig time foran os, H.C., fyldt med masser. Jeg kan se, at vi skal snakke Odyssey senere.
2: Ja, det kan næsten ikke komme udenom det, vel?
1: Nej, det er meget, meget korrekt. Jeg glæder mig allerede.
2: Der er noget andet, jeg også gerne vil snakke med dig om. Jeg ved ikke, om du har set det, men der er lidt drama i musikkens verden, fordi at den sydkoreanske K-pop-gruppe BTS, kender du dem?
1: Ja.
2: De er jo kæmpestore.
1: Ja, gigantiske.
2: Ja, det er fuldstændig vanvittigt, hvor store de er. Nej, de har valgt at boykotte Grammy Awards. Og hvorfor er det så, man vil boykotte nogen, der er en med priser? Jo, det er fordi, at Grammy har indført en ny priskategori for asiatisk musik. Mm-hmm. Ja, den havde jeg heller ikke lige hørt om før.
1: Nej, det virker... Ja. Hvad siger du til det?
2: Jamen,
1: jeg er tydeligvis ikke glad for det.
2: Nej, de melder ud, og jeg synes, det er ærgerligt, fordi... jeg synes ikke, det er ærgerligt, fordi den er blevet indført. Nej, jeg synes, det er ærgerligt, at de boykotter Grammys. Fordi at vi har jo selv P3 Guld her på DR, og jeg tænkte, det er bedst i Grammyson. Så synes jeg, at vi skal tage noget inspiration og ligesom lave nogle nye kategorier. Fordi som chefen for Grammys siger, det her, det handler om at gøre prisuddelingen mere inkluderende.
1: Men, ja, det er rent nok. Men vil man så også lave bedste... Hvor er det Bad Bunny fra? Bedste spansksproget
2: musik? Jamen, det er de også i gang med.
1: Er de det?
2: Noget latinmusik der.
1: Er det rigtigt?
2: Ja.
1: Det synes jeg virker
2: Jeg ved jo ikke, om du har set P3 Guld. Der er for få kategorier. Og jeg tænkte, vi skulle have en her, for eksempel, ikke? Vi kunne bare lige komme. Årets bedste jyske kunstner. Jeg tænkte, du skulle gå til Annika Åkjær.
1: Både minus på kategorier på vinder. Der er ikke nogen andre end Annika Åkjær, der kan vinde den. Bedste jyske kunstner.
2: Så skal vi også have en kategori for bedste jyske gruppe. Og det ville jo kunne så være Sao Paulo. De er jo for Aarhus.
1: Ja.
2: Jeg tror ikke, at Hans Philip...
1: Han så skal vinde bedste københavnske kunstner, eller hvad?
2: Ja, der tænker jeg, at vi bliver nødt til at snævre ind til hovedstaden. Men altså, jeg har nogle flere eksempler med, hvis du... Ej, du får ikke lov til. Du skal høre dem. Jeg sidder og brygger på dem.
1: Det glæder mig meget til at høre.

0: Scarlet Pleasure og Sharma, Wide Awake.
1: Vi snakkede lige om den her ultrapopulære musikgruppe BTS, altså den sydkoreanske gruppe. Mm. De har valgt at boykotte Grammys, da de har, da det her award show har lavet en ny priskategori. Asiatisk musik.
0: Ja, og, det kan man godt forstå lidt, ikke? Fordi det er jo sådan lidt, hvorfor konkurrerer vi ikke bare alle sammen på lige fod, når vi laver alle sammen musik?
1: Ja, og dog, altså jeg tænker jo, det er jo en home run for dem, fordi at, så kan de jo bare vinde den pris hvert år.
0: Ja, men er det så... Du snakker også om, at de har indført andre...
1: Ja, de har også indført sådan en latin-amerikansk pop-kategori.
0: Ja.
1: Og det er jo, den går jo til ham her, Bad Bunny, der vandt årets bedste album sidste år. Men jeg tror, i og med, at de har lavet en ny kategori, så kan det jo være, der er en anden en, der kan vinde årets bedste album. Men så kan han jo få sin pris. Og ja, på den måde, der kan vi jo alle sammen være med. Og det er det, der er meningen. Det skal være inkluderende.
0: Det kommer bare mere og mere til at lyde som sådan en eller anden konference for sådan en marketingspris eller sådan noget, hvor alle firmaer får deres egen pris med hjem. Sådan noget bedste stillfoto.
1: Nå, men så har man jo noget at skrive på CV'et. Jeg synes jo, det lyder meget fedt. Så jeg har jo brugt dagen på at gruble lidt over, om hvad vi her på P3 kan gøre med vores awardshow P3 Guld. Og ja, jeg har lavet nogle kategorier. Jeg introducerede bedste jyske kunstner før. Jeg tænkte også eventuelt, hvad med årets bedste danske 16-mandsband?
0: Mm.
1: Kan du gætte, hvem der skal vinde den?
0: Ja, det kan jeg faktisk godt lidt gætte. Medmindre der kommer flere, når den kategori bliver offentliggjort med Funquoir.
1: Ja, ja, præcis. Men så kunne de jo eventuelt vinde årets bedste originale 16-mandsband, hvis der kom flere 16-mandsband.
0: Ja, eller bedste 16-mandsband med saxofon og trombone.
1: Ja, men der, igen, det kan være lidt svært, hvis der kommer to. Så er der også årets bedste udgivelse af en hvid mand med lyse krøller.
0: Ja. Med lyse krøller. Okay, ja, fordi hvis det bare var med en hvid mand, så er vi jo bare tilbage i 80'erne.
1: Men jeg synes, det var vigtigt fra en hvid mand til en anden, at, at få sin egen kategori, fordi det har været nogle svære år.
0: At være mand i? Ja, det har det. Du har sgu ret.
1: Så tænkte jeg, at vi er jo rigtig gode til her, også på P3, der har vi jo sådan P3 talentprisen, sådan en upcoming. Jeg synes, vi skal have en downcoming pris.
0: Ja.
1: Altså for de kunstnere, der er på vej nedad.
0: Ja, hvem ville vinde det?
1: Jeg tænkte måske, at det er der.
0: Ja, nej. Jeg synes, han er mere jojo-agtig. Han er lige nede og døb, og så kommer han op igen med noget nyt.
1: Ja, men så kan han jo vinde den hver andet år, når han lige tager jojoen der.
0: Jeg kan godt, den kan godt vokse lidt på mig, den der.
1: Så har jeg jeg har en sidste, men man kan jo brede den meget ud. Jeg tænkte, at jeg synes, det er synd for de kunstnere, som måske ikke er lige så gode til at lave musik, at de kunne bare få en pris for deres valg af kunstnernavn.
0: Mm-hmm.
1: Altså årets bedste kunstnernavn.
0: Ja. Altså årets bedste kunstnernavn, så det kunne for eksempel være...
1: Jamen, det kunne være Gullimund.
0: Ja, det er et godt kunstnernavn.
1: Jeg synes, det er ret godt. Det lyder jo mere som sådan en Ringnes Herre-kunstnernavn, men det handler om at handle ind i Netto og ordne sådan skilsmissepapir og sådan nogle ting. Så.
0: Ved du, hvad jeg synes, du skal gøre, Hussein?
1: Ja.
0: Synes, du skal prøve at præsentere Marie Hobitz for de her skide gode idéer.
1: Jamen, jeg kan da lige sende hende en mail.
0: Og så se, hvad hun siger til det.

0: JT Reyes og Stormzy. Palo Santo. H.C., jeg har fuglen nyt med.
1: Okay.
0: Mere specifikt, så skal det handle om den truede fugleart, der hedder stor hornugle.
1: Jeg må bare lige spørge en gang til. Stor hornugle.
0: Stor hornugle.
1: Yes.
0: I de sidste to sommer, der har der været et ynglende stor hornuglepar, som er taget til Legoland i Billund for at bygge rede.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, jeg lyver ikke for.
1: Jamen, det kunne godt være, det var noget, du havde skrevet.
0: Nej, det er ikke kun tyskerne, der sætter pris på det.
1: Nej,
0: den store hornugle elsker også Legoland. De har slået sig ned i Piratland. De har nu ynglet der i to sommer. Og det altså... De er meget, meget sjældne, de her store hornugler.
1: Ja, det er, de ikke, nogen, det er ikke nogen, der flyver rundt.
0: De er kodet rød inde ved dyrebeskyttelse.
1: Okay.
0: Så du må ikke røre dem.
1: Eller plukke dem.
0: Nej, nej, overhovedet ikke. Jeg er jo sindssyg, mand. Kender du Legoland?
1: Ja, ja, der har jeg været.
0: Ja. Ja. Hvad tænker du om det her?
1: Om Legoland?
0: Nej, nej, okay, om det, de er store hornugler, der er flyttet ind i Legoland.
1: Det synes jeg lyder... altså, tænker kæmpe skud til Legoland. Nu får de nemlig en masse fugleinteresserede på besøg.
0: Ja. Hvad tænker du om, de har slået sig ned i Piratland?
1: Ja, det synes jeg er lidt morsomt, men altså...
0: Det synes jeg nemlig også, fordi hvorfor har de ikke slået sig ned i Night's Kingdom? Fordi ved dragen... Du ved godt der, hvor dragen er, ikke? Nede ved borgen. Hvis du går ude i midten, er der jo træer, som man vil kunne være i. De har jo slået sig ned på en klippeside i Piratland.
1: Ja.
0: Hvor man sådan, ja, det er også fint nok, men hvis du har et helt område, der er, altså, hvor der er bevoksning, der vil de jo godt kunne være i fred, tænker jeg.
1: Ja, det giver... Nå, men det er fordi...
0: Vil du hellere have dem nede i Legoretto-tår? Fordi det har jeg tænkt over også. Det var faktisk min første tanke. Det var Legoretto, hvor man kommer ned, men der hvor man vasker guld.
1: Ja, men der er for mange stå. Der er for mange piratland. Altså er det de små huse der er bygget ud af
0: pirat.
1: Jamen der nede ved Nyhavn, hvor de har bygget Lego og sådan noget. Der vil jeg jo personligt slå mig ned. Det ved du, der er kvadratmeterprisen dyrest.
0: Nej, det her det er Billund, kammerat. Ikke piratland.
1: Ja.
0: I Billund.
1: Ja. Det er et år siden jeg var der.
0: Okay. Polarland, det er noget af det nye, ikke?
1: Jo.
0: Det synes jeg, det kan jeg godt forstå, at de ikke har taget, fordi der er det meget fladt.
1: Mm.
0: Altså, der er det sådan skridsikre cement og sådan noget. Man kan ikke, du kan ikke slå dig, hvis du falder der.
1: Må jeg lige nævne en ting, de kunne også have taget i Lalandia?
0: Det ligger også i siden af.
1: Nej, det er du ret. Det bliver lige godt.
0: Ja. Jeg troede bare, du vidste mere om Legoland. Jeg tror, vi kunne have en god diskussion om, hvad ville der være et bedre sted for de her store hornugler at slå sig ned i Legoland. Fordi hvis du havde sagt, jeg kunne forestille mig, at du ville have været sådan en, sagt Lego Duplo Peppa Pig Playground-området.
1: Ja.
0: Og der ville jeg være sådan, ved du hvad?
1: Nej, det er for skørt.
0: Ja, det ville være for skørt, ikke? Okay. Der er for mange brandnavne. Ja,
1: det er der, hvor det her indslag blev for skørt. Det var, hvis jeg sagde det.
0: Jeg ved ikke, om jeg kan lide din tone. Nå, men det kan også være lige meget, de prøver at flytte de der ugler alligevel.
1: Jeg tror, de skal være glade, for de ikke tog til Bonbonland.

0: Akette og Karoline Mausing.
1: Hvis du sidder derude og lytter til Sol over P3, så har du nok også opdaget, at det er pissehamrende varmt i dag. Men jeg vil alligevel bare gerne lige tage en tur indenfor. Jeg vil gerne snakke om Odysseen.
0: Ja, den så jeg jo for et par dage siden.
1: Christopher Nolans nyeste film. Hvad synes du om den?
0: Jeg synes, den var meget fin.
1: Jeg synes også, den var god. Og jeg må også indrømme, at jeg har ikke set mange tale dårligt om den. Anmeldelsen er ret meget op at ringe.
0: Ja.
1: Indtil i dag. Fordi den britiske akademiker Emily Wilson, hun oversatte i 2017 det originale værk af Odysseen, altså Homers værk. Og hun har en ting at sige om den her film her, okay?
0: Mm-hmm.
1: Hun siger, manuskriftet er elendigt. Ingen af karaktererne har overbevisende motivation for deres handlinger eller ord. Der er ingen sexscener, og al maden ser forfærdelig ud.
0: Ja, der er to ting, der stikker ud her.
1: Nu så jeg jo film, og jeg synes jo som sagt, den var god. Jeg nåede ikke lige at tænke på de 3 timer, at der manglede en sexscene.
0: Nej, og det gjorde jeg heller ikke.
1: Jeg nåede heller ikke lige at tænke... Hey.
0: Wink, wink.
1: Wink, wink. Jeg nåede heller ikke lige at tænke, at maden så dårlig ud.
0: Nej, jeg tænkte i hvert fald ikke over, at maden så urealistisk dårlig ud.
1: Nej, det var ikke sådan, jeg stoppede op og tænkte,
0: god. Og i forhold til sexscener, tænkte jeg heller ikke, at det var noget, som der skulle være med i en, en film som Odysseen. Nødvendigvis. Nej, det var ikke en nødvendig ting.
1: Nej, igen, jeg kan ikke lige se, hvor jeg skulle proppe den ind hen. Men prøv at høre, hun har jo siddet og oversat det oprindelige værk af Odysseen. Den er jo, hvad er det, den er? Den tager 25 timer at læse igennem eller sådan noget.
0: Ja, den er absurd lang.
1: Altså, hvis der er en, der er styr på den, så må det jo være hende. Og prøv at høre, jeg kan godt forstå, hun har jo også betalt 245 kroner, eller hvad det koster at komme ind og se Odysseen. Det er da pisse, jeg talt for hende.
0: Ja, men hun er så også den eneste, der har lagt mærke til det, kan man sige.
1: Ja, men det er, igen, det er jo stadig pisseirriterende for hende, at hun sidder med den her information omkring filmen, og altså, det udhuler det. Eller også, du ved, så stopper man bare lige op, og så får man ikke lige det vigtige med de næste 10 minutter, fordi hun ikke kunne lade være med at lægge mærke til, at kyllingen var overtilberedt.
0: Nej, præcis. Ja, præcis. Sådan en gryderet vil man aldrig lave i Grækenland på det tidspunkt.
1: Nej, og hun tænkte måske også godt over, at det er måske også lidt urealistisk, at Matt Damon ikke går i seng med...
0: Calypso.
1: Ja, som han bor sammen med på en ø i 7 år.
0: Ja, det bliver gået meget hurtigt henover, det er rigtigt.
1: Jeg tænkte bare lige, og jeg kunne godt tænke mig, at du, Henrik, lige tænker dig om, men jeg kunne også godt tænke mig, at dig, der lytter med derhjemme, lige tænker dig om, hvilken film eller serie har du ligesom fået forstyrret? Hvilken forestilling har du fået forstyrret, fordi du sad med noget information, som ikke stemte overens med det, du så?
0: Altså, du havde noget viden om det, så for eksempel, hvis man har set den der film om Jesus, og man er tømmer, og man er sådan, gud. Sådan vil man aldrig sætte et kors sammen.
1: Nej, sådan vil man aldrig slå søm sammen. Så prøv lige bare lige tænke lidt over det. Det kan være, at vi skal bruge det lige om lidt.

0: Det kan man altså ikke andet end at blive i godt humør i det her Magnetic af The Bowser.
1: Ej, det er virkelig, virkelig et dansenummer, mand.
0: En sommerslasker.
1: Vi skal dog lige bringe stemningen lidt ned, fordi det kan godt være, at der har været stjerneregn over Christopher Nolans nye film, The Odyssey, Odysseen. Men i dag, der læste jeg til gengæld en anmeldelse af den britiske akademiker Emily Wilson. Jeg er ked af det, det kommer allerede til at lyde lidt kedeligt. Ja. Men hun har lavet en anmeldelse, fordi at hun har fucking oversat den oprindelige Odyssé, altså den der 25 timers lange Odyssé. Og hun dvælede med nogle detaljer, som hun ikke rigtig kunne få ud af hovedet, og hun mente derfor, det var en dårlig film. Og det er jo pissirriterende for hende, fordi nu sidder hun der i en biograf til en 3 timers lang film, og kan ikke lade være med at koncentrere sig om, for eksempel siger hun, der er ikke nogen sexscener. Maden så dårlig ud.
0: Jeg hænger mig faktisk mest i det med maden, fordi jeg lukker op mærke til, at maden
1: så, godt set.
0: Maden så anderledes ud, end jeg ville lave mad. Men så tænkte det er bare, fordi det er i Grækenland. Men hvis man
1: ikke, de havde nogle airfryer dengang, og den er du jo glad for.
0: Ja, men hvis man nu har haft den der viden om, hvordan mad rigtig så ud, så kan jeg godt se, at det tager en fuldstændig ud af den film.
1: Ja, og på den måde kan jeg jo faktisk godt forstå hende. Jeg kan godt relatere til det her med at sidde og se noget, og så lige snuble over, ikke nødvendigvis det ødelægger film, men lige snuble over at være sådan, hey, der er der et eller andet her, der ikke hænger sådan helt sammen. Har du set noget før?
0: Jamen, jeg har det. Sådan har det hver eneste. Jeg er uddannet journalist. Og hver eneste gang, jeg ser film, hvor der er en journalist, der jagter en historie, og så bliver fyret, og så jagter videre, og så bliver genansat bagefter, så er jeg sådan, det der, det er så urealistisk. For det første, der er ingen journalister, der villigt vil tage så mange chancer, at de bliver fyret.
1: Nej.
0: For der er ikke særlig mange job derude.
1: Nej.
0: Så det tager mig fuldstændig ud
1: af. Nej, nej. De omtaler slet ikke A-kassen i det der.
0: Nej, præcis. Så er det inde i aktivering jo.
1: Vi har også fået en sms, der er en, der er hurtig, der skriver, i den nye Robin Hood-serie, der ligger Robin pilen på den forkerte side af buen. Det sker i indledningen af hvert afsnit.
0: Ja, det er sådan nogle ting, der vi gerne vil have, ikke?
1: Det er, ting,
0: det er folk, der ved noget om specifikke ting, som har set en film eller en serie, som og tænker, gud, hvor er det irriterende, at de gør det der forkert.
1: Hvis du sidder derude og har det sådan, eller har haft det sådan, så ring ind 70 20 20 20. Jeg så på et tidspunkt Jagten, Thomas Vinterbergs Jagten. Den er optaget i samme område, jeg er vokset op. Og der er et tidspunkt, hvor han går ned i brosen. Og jeg ser så, han går ned ad en gade, og så er han lige pludselig inde i brosen. Den rute giver ikke nogen mening. Han gik nu helt forkert vej. Så det, vi gerne vil nu, det er svisken på disken. Har du oplevet noget lignende, altså siddet med viden eller information, som gjorde, at du lige stoppede op, da du så en film eller en serie, så ring ind lige nu. Hvad er det, en lille detalje eller fejl, du har opdaget i en film eller tv-serie, som kun du har opdaget på grund af dit arbejde eller uddannelse? 70 20 20 20. Ring ind. 70 20 20 20.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fint storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: En af P3's næste, Carlo Jaboy. Feed Maximilian. Come Close. H.C., vi snakker om...
1: Snakker om film.
0: Film og serier. Altså de der små ting, man kan se i film og serier, som man lægger mærke til på grund af sit arbejde eller sin uddannelse, som irriterer en. Og det er fordi Odysseen er udkommet, og det har hende, der har oversat en af de originale, den originale Odyssee til engelsk. Hun har været inde og set den, ja, og hun siger, at den er altså bare, det er slet ikke sådan der. Og hun er jo en af de få, som rent faktisk har læst den fra ind til anden på originalsprog. Og hun er sådan lidt, sådan lavede de slet ikke mad på det, den tid.
1: Nej.
0: Og det tager hende fuldstændig ud af det, og det er også det, vi så har spurgt om, sådan, har I nogle specielle, noget speciel viden fra jeres arbejde eller fra jeres uddannelse, som gør...
1: Man lige snubler over noget.
0: At I sådan lige kigger næste gang på en serie, og siger, sådan fungerer det da ikke.
1: Jeg tror, der er nogle folk, der er renovationsmedarbejdere, der har set blå mænd og tænker...
0: Ja, sådan fungerer det absolut ikke. Men vi kan høre, om der er nogen, der kender til det. Mathias har i hvert fald ringet ind. Hej, Mathias.
2: Hallo, så.
1: Hvad ved du, Mathias?
2: Jamen, jeg er historieinteresseret og ved også noget om bueskydning, og det er en kliché i alle film, og der har noget med bueskydning, at og sådan, hvor der er en masse mænd, der skyder på en gang med nogle buer, at det er helt skævt. Hvis jeg ser Ringenes Herre og Helms Kløft-kampen der for eksempel, så Aragorn, han står med nogle elver og står ligesom og siger, at de holder buerne, de holder buestrengene spændte, og så siger en fyr, eller skyd. Og sådan foregår det ikke, fordi du kan ikke holde en buestreng. Den kan du ikke holde spændt i mere end 2-3 sekunder, og så smadrer du din arm fuldstændig.
1: Det er der, hvor Ringenes Herre blev urealistisk.
2: Ja, lige præcis. Jamen, det er en fantastisk film, men lige på det punkt. Og der er en masse andre film, der gør det samme. Og det er noget, man har for noget senere, hvor det er sådan, man skyder med musketter, og sådan, man skyder med geværer senere. Der holder du og sigter, og så skyder du på en gang, men med buer, så giver det absolut ingen mening. Og alle film gør det næsten, og det er forfærdeligt at se på.
0: Nej, men altså, tusind tak, Mathias, for også at ødelægge det for os andre.
2: Ja, det var så
0: det. Det er en dejlig dag.
1: Jeg kan godt se, at det kommer til at sådan backfire lidt på en eller anden måde.
0: En lille smule, det havde jeg faktisk ikke lige overvejet, men altså, nu lider vi bare sammen. Silas, halløj.
3: Halløj, sir.
1: Silas, er det noget med klovn?
3: Yes. Jeg er en kæmpe klovnfan. Jeg har set alle sæsonerne tusindvis af gange.
1: Men hvad er det så, der er problemet?
3: Jamen, det er den scene, jeg tror alle sammen, vi godt kan huske, hvor Kasper, Frank og Lars, de sætter strøm til et gymstativ for at jagte en dreng væk, der bliver ved med at sætte sig på det.
0: Ja,
1: ja. Og hvad er det, der er urealistisk?
3: Det løser de ved, at Lars han har en bilbatteri og nogle startkabler om i bagagerummet. Og så sætter de det til. Og i virkelighedens verden, ved jeg som elektriker til dagligt, så kan man ikke få stået for et bilbatteri på den måde.
1: Ja. Helvede! Sikkerheden er for meget, er for god?
3: Nej, et bilbatteri, det er jo 12 volt. Og
1: det var det.
3: Ens modstand i kroppen, der er alt for høj til at 12 volt kan løbe igennem, så du vil overhovedet ikke kunne mærke noget.
1: Jamen, det er godt at vide.
0: Ja, godt at vide, men så er den scene ødelagt.
3: Ja, det
0: er velkommen. Ja, selv tak. Tusind tak, Silas.
1: Og så er der lige en sidste. Det skulle være Tobias.
0: Hej, Tobias.
4: Hej.
1: Og hvad er det, der er blevet udlagt for dig, Tobias?
4: Jamen, det er generelt rigtig mange film. Senest, der så La Casa de Papel-serien der.
1: Mm.
4: Hvor de har nogle M16-våben. Og de der magasiner der kan der være... Jeg ved ikke præcis, hvor meget der kan være i M16, men omkring 30 skud.
1: Ja, jeg spiller Call of Duty. Det plejer at være 30.
4: Ja, og de har jo altså 100-200 skud for hver magasin, og de render rundt med et magasin på ad gangen, og de skifter ikke magasiner på noget tidspunkt i serien der.
1: Tobias, arbejder du med våben, eller hvordan ved du det her?
4: Jamen, jeg er overkonstabel i Hæren, så jeg har rimelig tit med våben at gøre.
1: Ja, du har ikke været ude ved fronten med sådan et 180-skudsmagasin, som de har i papirhuset?
4: Jeg vil sige, jeg har ikke set det nu. Der skal nok have fat i nogle lidt mere specielle end mig.
0: Det er en meget kompakt udgave, hvis man har sådan en lille håndvåben med 180 skud.
4: Ja, det må være meget tungt at stå og holde det.
1: Og det er også irriterende at se en god serie, og så bare tænke, hvor kæft, det ser tungt ud, det der. Det må være uden for ryggen.
4: Ja, det bliver fuldstændig ødelagt for mig.
1: Men prøv, Tobias, tak fordi du havde ringet ind.
4: Det var slet.
0: Det synes jeg var skønt. Jeg havde ikke tænkt over, at det også ville ødelægge scenerne for os.
1: Der er jo også nogen, der har skrevet ind på sms'en. Der er en, der skriver i blinkende lygter, man kan ikke blødkøre gearkassen i en bil.
0: Nej, det havde jeg faktisk godt tænkt over. Hvad er det først nu, du...
1: Ja, der er så mange andre ting, jeg tænker over. Jeg er sådan, hvordan har man fået fat i en der, så de ikke... Hvor har de fået 30.000 pakker grønt luk fra? Der er et par ting.
0: Hvem fragter 30.000 pakker grønt luk?
1: Ja, det tænker, der ikke er nogen, der stiller spørgsmål til det, inden de kommer ind over grænsen. Men det kan da være, der er svært på.
0: Nej, tusind tak, fordi I ringede ind. Så er alle de scener udlagt. Det er dejligt.
1: Ja, det, nu skal jeg hjem og se noget film. Eller ej.

0: var det, vi var.
1: Pil og stjerneklar. H.C., der er kommet nogle flere sms'er ind om ting, der bliver ødelagt i filmen, fordi man ved lidt for meget om en specifik ting.
2: Ja, ja, jeg tænker, at der må være nogle håndværkere, der har set noget isolering ligge.
1: Ja, men der er oversergent Søren her, han siger, at alle krigsfilm, når en håndgranat springer, og det minder om en atomeksplosion. jeg og mine mænd var død på min første udsendelse, hvis det var virkelighed.
2: Ja.
1: Altså, det er,
2: jeg har godt hørt, at det er meget, meget overdrevet. Også det der med, når folk de skyder, det skulle vist også larme meget mere, end de får det til at se ud i film.
1: Jamen, der er masser af folk, der er klar på at ødelægge filmen for os andre også med viden, som de sidder med. Der er også en, der skriver her, hej, nu ved jeg ikke, om jeg kan nå det, men Jurassic Park, der på hegnet står 10.000 volt, det dør man heller ikke af. Man dør af ampere, ikke af volt.
2: Okay. Jamen, der er også noget for os ikke så garede elektrikere, som var nyt for dem.
1: Jeg var glad for, at du faldt lige med, elektrikeren før.
2: Ja.
1: Fordi jeg tog ikke at stille spørgsmål til noget.
2: Nej,
1: jeg aner ikke noget.
2: Nej, ingenting.
1: H.C., det har været en fornøjelse. Vi er nødt til at overlade studiet meget snart til Alida Blakari.
2: Kun fair.
1: Fordi hun skal nemlig rulle afsted med noget musik.
2: Det bedste sommermusik, man kan finde.
1: Det kan du bande på. Vi skal ud i solen. Os to. Hånd i hånd. Ned mod en strand. Fordi det er pissevarmt udenfor.
2: Ja, også fordi du ved, at altså, når vi kommer ud herfra... Nu har vi været i sådan lidt airkølet rum. Det er ikke aircondition, er ikke så god idé, at byen kan helt sige... Huh! Du stiger.
1: Ved du hvad? Lige om lidt er der P3-nyheder først, så får I lige... Copenhagen City. Også et rigtigt sommernummer.
2: Ja, den er god at gå ud på.
1: Det er faktisk et af mine favoritnummer lige nu.

0: først. Så er der P3-nyheder, og det er med Camilla Mærsk.
1: Og vi starter i Sydeuropa, for mens brandfolk kæmper mod naturbranden der, så pakker rigtig mange fortsat ferietøjet og flyver ned til de flammehavede lande. Og det er ikke bare Frankrig og Spanien, at naturbrandene æder sig gennem det tørre landskab. Det samme det gør sig gældende i Tyrkiet, Portugal og Grækenland. Og på den græske ø Kreta, der er to brandfolk omkommet i går i forsøg på at slukke en større skovbrand. Og hvis du skal til Sydeuropa generelt, så skal du ikke planlægge en offline ferie, hvor mobilen ligger i kufferten. Det siger Mathias Kjær Sigvaldsen, der er områdeansvarlig for rejser hos forsikringsselskabet Almindelig Brand.
2: Man skal altid holde sig opdateret via sit rejseselskab eller de myndigheder til det berørte område, man nu rejser hen, hvordan skovbrande er opstået og hvor de haver henne i land. Og er du i tvivl, så ring til det lokale forsikringsselskab.
1: Omkring 8.000 mennesker er blevet evakueret på den græske ferieø Kreta. Og så har jeg også en vild statistik med. Det er nemlig 13 gange så farligt at cykle en kilometer, som det er at tage bilen en kilometer. Det viser tal fra Vejdirektoratet ifølge Jyllandsposten. Og Rafuk Rehman, som vi mødte på en befærdet københavnsk cykelsti, er overrasket over den store forskel på en bilist og en cyklists sikkerhed. Men det får ham ikke til at ændre vaner.
3: Jamen altså, det får mig ikke til at ændre noget. Jeg fortsætter med at cykle. For mig der er det enten at køre på cykel eller tage det offentlige transport. Og jeg foretrækker meget hellere at bare køre på cykel end at sidde i en bus.
1: Men nogen, der burde ændre vaner, det er cyklister, der cykler uden cykelhjelm. For der har været rigtig, rigtig travlt på Rigshospitalet den her sommer. Her har de haft flere cyklister end normalt, der er ind på Brixen, fordi de er faldet uden hjelm og er kommet så alvorligt til skade, de er endt med en hjerneskade. Og så har overlæge på Neurocenter på Rigshospitalet, Kirsten Møller, endnu en voldsom statistik til os.
4: Hvis man kommer her ind med en alvorlig hjerneskade, så er der cirka halvdelen, give and take, som enten dør eller bliver ude af stand til at klare sig selv ved daglige aktiviteter. Og halvdelen, de vil kunne komme tilbage til et nogenlunde almindeligt liv.
1: Så på med cykelhjelmen. Og så slutter vi med, at det faktisk er lidt en øvdag. Det er nemlig Earth Overshoot Day. Det betyder, at vi mennesker i år har opbrugt den mængde ressourcer, som jorden producerer på et år. Med andre ord, så har vi fældet så mange træer, udledt så meget CO2 og fanget så mange fisk og slagtet så mange kvæg, at det faktisk er, at vi har gjort det 73% hurtigere, end jordens økosystemer kan nå at regenerere sig selv. Og selvom det vil få uoverskuelige konsekvenser for dyr og os mennesker, hvis vi fortsætter som nu, så er alt håb ikke ude, det siger tværfaglig direktør i Verdens Naturfonden Jakob Fjelland. Naturen har nemlig en fantastisk evne til at komme sig. Og så er det altså bare dejligt varmt derude. 25-31 grader, så det er med at komme ud og nyde det, for i aften, så i syd og øst, så vil man opleve skyer med byer, de kan være kraftige og med torden, og med ret kraftige vindstød også.

0: Ida på B3.
1: Her er
0: Alida Blakkaj.
2: På trods af, at jeg fik stolen lige smasken på vej på arbejde, altid dejligt, når den lige vil melde sin ankomst. Og det er jo en smuk, smuk torsdag. Jeg håber forresten, du har en fantastisk en af slagsen. Så fik jeg det sådan lidt ambivalent, da jeg trådte ind i studiet, fordi jeg kom i tanke om, at det her jo er anden sidste dag, jeg sender det her program. Og hvis nu du ikke har hørt det før, så kan jeg fortælle dig, hvad det er, der skal ske frem til, at klokken bliver 7. Det er simpelthen en musikalsk køretur, du kan komme med på. Det kan være dig, der er i fokus og sidder på passagersædet. Og så triller jeg dig rundt, stopper op ved de numre, jeg trykker play på, og så suger vi al den stemning, vi kan ud af dem i håb om, at vi kan ende et bedre sted. Mottoet er nemlig, har du en halvævlig situation, så har jeg din drømmedestination. Musikken er drivkraften af benzinen, som altid. 12-12, det er telefonnummeret, så hvis du sidder og tænker, det kunne jeg da godt tænke mig, når det summer lidt i dig, så skriv ind til mig, start din besked med B3 Memorm. Hvad laver du, hvordan har du det, og hvorfor har du brug for lidt musikalsk flugt? Mens jeg venter på de mange beskeder, der forhåbentlig strømmer ind, så skal vi jo, ifølge traditionen, lige starte med 3 numre i streg. Og jeg har ikke rigtig tænkt mig at afsløre, hvor vi skal hen. Eller hvad den røde tråd er, for du kommer meget hurtigt til at lure det. Måske lige så snart jeg trykker play på det her nummer. Et sted, hvor kodineskab er på størrelse med Sjælland, hvor der altid er en kæmpestor jagt at spille fandango på, hvor solen altid skinner, hvor nattelivet aldrig dør, og du kan snakke engelsk og spansk i

Måske du har luret den røde tråd. Vi skal til en ny ting nu af Odile og Liam Thomas. Den hedder det selv samme. Lidt mere afdæmpet, lidt mere ned i tempo. På en dejlig sensuel måde.

0: hørt.
1: I always know one day.
0: Vi er i gang med tre numre i streg. Miami er temaet. You know, det er, hvor vi befinder os lige nu. I got fucking octopus coming out of my. Og selvfølgelig har den her mand et kæmpe hit med lige netop det. Du hører Chili på Miami.

ud og rulle, så er det altså lige nu, du skal skrive til mig 12 12 P3 mellemrum først. Hvem du er, hvad du laver, hvordan du har det, og hvorfor du drømmer dig en lille bitte smule væk. Det kan jo være, at du står i en situation, som bare ikke rigtig lige er sagen. Hvad det kan være, det skal jeg overhovedet ikke være herre over. Måske du stadig sidder på arbejde, mens alle andre er fri. Det kan være, at du er gået fra din kæreste, har et knust hjerte, har en masse kedelige ærner, du skal lave den her sommer. Måske kan du ikke komme afsted til den der drømmedestination. Så kan det være, at jeg kan trykke play på en musik, der gør, at du føler, at du er lige præcis der, hvor du fortjener at være. Jeg skal bare vide det hele. Og i går, der havde jeg en med ude at rulle, ikke? Som var jurastuderende, skulle op til eksamen om 2 uger, og havde fundet ud af, at hun var gravid. Hun havde bare brug for at komme væk fra den situation, og det forstår man godt. Så det kan virkelig være alt. Du skal bare fortælle mig om det. 12 12, start din besked med P3 mellemrum.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

væk. Der er en, der har skrevet sådan her: jeg har lige parkeret bilen, og jeg vil bare væk. Jeg er stort set alene på arbejdet, fordi der er så mange, der har ferie. Hvis jeg gerne svæve hen til musikken. Tak for et godt program. Knus Mette, og knus lige tilbage til dig. Jeg tror, der er så mange, der har det på den der måde lige nu. Man er sådan helt efterladt på kontoret alene, og man er sådan: hallo, hvornår kommer I tilbage? Og samtidig, så kan det jo være, at du tæller ned til din helt egen ferie. Uanset hvad, så synes jeg, du fortjener at komme på en med mig, sådan rent musikalsk. Og jeg har brug for, at vi starter stort ud på en eller anden måde, ikke? Du skal så langt væk fra det kontor, at du ikke kan komme længere væk. Det skal være sand mellem tæerne og en eller anden lækker SPF-olie, der dufter af kokosnød. Tyrkisblåt vand, som altid, og de kolde, kolde drinks, hvor du føler, at du aldrig rigtig får drukket en færdig, inden der allerede er en ny klar til dig. Uff, hvor er det bare den bedste følelse. Vi skal på det her første musikalske pitstop på stranden, og vi ligger tungt ud.

rulle på dagens første køretur. Jeg har Mette med mig. Hun skrev, jeg har lige parkeret bilen, og jeg vil bare væk. Jeg er stort set alene på arbejdet, fordi der er så mange, der har ferie, vil svæve hen til musikken. Og det forstår jeg virkelig, virkelig godt. Jeg er en af de mange, som også tæller ned til min sommerferie. Jeg skal sydpå, og jeg tænker, nu hvor vi lige hører det Luna, Vamos eller Playa, var det første musikalske pitstop, og endt, sjov nok, en tur på stranden, så kan vi jo blive ved med at rulle lidt rundt i det sydlige Europa. Hvorfor ikke? Måske brænde kobling af på en bjergside med det. Det kan jo være, at vi ruller rundt, og vi lige fisker din bedre halvdel om. Hvis du har sådan en, hvis ikke, kan vi finde dig en. Mon ikke der er en Romeo dernede et sted. Og så kan der opstå sød, sød musik. Og så skal jeg nok finde på noget andet at lave. Jeg kan godt efterlade jer sammen med det. Så I kan få lov til at se solnedgangen. Og slappe af sammen. Lære hinanden at kende. Få et glas rødvin. Der er intet som sommeren. Det er det bedste udgangspunkt for en romantisk relation. Det er som om alle sanser er forhøjet. Duften er unik, og brisen føles helt speciel. Det andet musikalske pitstop, det bliver Childish Gambino og Summertime Magic.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Det er bare for
3: droppen
2: til at
3: sidde
2: der.
1: Altså, det er bare en
3: vild
1: ungdom.
3: Altså, fucking magisk.
2: Er du okay?
3: Jeg tror bare,
1: at
3: jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

Sinclair lige her, Bagage, I love it. Du lytter til Rund med Lida, tak for det. Jeg har Mette med mig i bilen. Hun har lige parkeret sin egen, og hun vil bare gerne væk. Jeg er stort set alene på arbejde, fordi der er så mange, der har ferie. Jeg vil bare gerne svæve hen til musikken. Og det forstår jeg, Mette. Vi har været forbi Lunas Vamos a la Playa, fordi en tur på stranden, det gør sgu altid noget godt for en. Så opstod der også lige lidt sød musik og kemi. Muligvis med Mettes bedre halvdel eller en anden. På det andet musikalske pitstop, det var Childish Gambino's Summertime Magic. For det er seriøst en fantastisk årstid. En, der virkelig kan tænde en gnist i os. Og min yndlingsaktivitet om sommeren, og særligt når jeg er på ferie, det er at danse. Så vil du ikke med mig ud på gulvet med det. På en undergrundsklub et eller andet sted i Sydeuropa, hvor ingen nogensinde skal se os igen, så vi kan efterlade liv og sjæl ude på floor. Det er den bedste følelse, og vi gør det. Og slutter her på en ny ting. For en af mine absolut yndlings DJ's og producer lige nu er noget gel, sammen med Sorto. Og her svæver man måske ikke mere.

vild, vild, vild den her og endedestination på dagens første køretur. Mette, hold ud. Folk skal nok begynde så småt at vende tilbage på arbejde, ellers så har du en ferie, der venter om hjørnet. Tak for at rulle med.

0: Og så til nogle P3-nyheder. Jeg starter med en vild nyhed fra sportens verden. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at boykotte VM i protest mod det internationale fodboldforbund FIFA. FIFA vil nemlig have private investorer med ombord, når de skal arrangere verdensmesterskaber fremover. Det skal ske ved at oprette et selskab, hvor man samler kommercielle aktiviteter som tv-rettigheder, sponsorater og billetsalg. FIFA håber så at sælge en femtedel af det nye selskab til investorer for 27 milliarder kroner, som ifølge FIFA så skal geninvesteres i fodbolden. Men det er de europæiske fodboldforbund altså ret uenige i, og faktisk så uenige, at de nu truer med at boykotte verdens største fodboldturnering, VM. Alle lande i UEFA, her blandt Danmark, stemmer for boykottet. Et missil faldt i nat ned i Polen omkring 100 km fra den ukrainske grænse. Ifølge den polske premierminister Donald Tusk er det sandsynligvis affyret af Rusland. Mathilde Kimer, der er DR's Rusland og Ukraine-korrespondent, var i eftermiddag i området, hvor missilet slog ned, og hvor militæret er i fuld gang med at undersøge det.
1: De er i gang med at indsamle fragmenter, altså simpelthen bevismateriale, så man kan ikke komme helt tæt på at se det her gigantiske krater, men vi ved, at det er 10 meter bredt og 5 meter dybt, har politiet fortalt.
0: Ja, og premierminister Donald Tusk har tidligere i dag sagt, at der er tale, højst sandsynligt i hvert fald, om et KH-101-missil. Og det peger på, at det er Rusland, der har affyret det i hvert fald.
1: Det er i hvert fald en missiltype, som Rusland meget jævnligt benytter sig af, når det angriber inde i Ukraine.
0: Det er usikkert, om Polens luftrum var målet for missilet, eller om det var en fejl, der førte til, at missilet slog ned der. Ifølge Donald Tusk, så er der intet, der tyder på, at det var sket med fuld overlæg. Det er blevet populært at holde ferie ved vestkysten, og turisterne strømmer blandt andet til den gamle fiskeby Torporøn. Men selvom turisterne sprækker godt i kassen, så frygter de lokale at miste stedets særkende. Skrækscenariet er, at badebyen Søndervig, som har flere millioner turistovernatninger om året. Og det kan ejendomsmægler Lars Lyngsammen sælger sommerhuse i Lemvig-egnen også godt mærke, og så kan man måske kende stemmen fra Hammerslag.
2: Vi hører flere og flere kommer op til Lemvig Kommune nu, fordi de synes, det er blevet overbefolket i blandt andet i Søndervig. Og med lidt et glimt i øjet, så er der gået lidt Dalgårds Tivoli i det dernede, hvis du spørger mig. Og det oplever vi flere og flere kunder også sige.
0: Det er til gengæld godt sommerhusvejr derude. Vi har mellem 25 og 31 grader. Til gengæld er der også lidt malurt i aften mod syd og øst. Efterhånden skyde med byer, der kan være kraftige, og med torden og også kraftige vindstød. Ellers sol over hele linjen.

0: med Alida på B3. Her er Alida Blakkaj.
1: En time tilbage og endnu en køretur, som vi skal på i dag. Det her er nemlig programmet, hvor at du kan komme i fokus på en lille bitte cruise, som gør, at du kan komme væk fra den situation, du er i lige nu. Mottoet er nemlig, har du en hernævlig situation, så har jeg drømmedestinationen. Og det er musikken, der driver os hver evig eneste gang. Det er også den, vi stopper op med. Så hvis du har lyst til at komme med mig ud og rulle, så er indbakken åben lige nu. Telefonnummer 1212. Start din besked med B3 mellemrum. Og skriv meget, meget gerne, hvem du er, hvad du laver, hvad der sker, hvordan du har det, og hvorfor du gerne vil væk. Jeg ved godt, det er mange spørgsmål. Du kan også lue lidt ud i dem. Men det vigtigste er bare, at du giver mig så meget information som overhovedet muligt. Så jeg har det bedste udgangspunkt for at trykke play på den rigtige musik. 12-12 med 3 mellemrum. Hvem er du? Hvad laver du? Og selvfølgelig, hvorfor du ringer.

Den smukkeste stemme, en af mine favoritter for tiden, Lea Romea. Det her var Går på hænder, og jeg vil bare lige minde om, at indbakken, den er altså åben, hvis du gerne vil mig ud og rulle på en af de sidste musikalske køreture, måske nogensinde, fordi i morgen er sidste dag med det her program. Og vi har en, der skal med ud på tur, om ikke så forfærdeligt længe. Så skriv til mig lige nu. Det er, hvis du står i en situation, hvor du tænker, der må være et bedre alternativ. Musikken kan få dig derhen. Hvis du også gerne fysisk føler, at du er et andet sted, så kan den gøre det præcis samme. Bare skriv til mig lige nu, 1212 B3 mellemrum, hvad du laver. Og skriv lige, hvem du er, hvad der sker, og hvorfor du har brug for at komme væk. Alt er velkommen, småt såvel som stort. Jeg står klar til at læse. Og mens jeg venter, så hører vi Kendrick.

og sidste musikalske køretur. Jeg stopper lidt op undervejs, og jeg spurgte dig derude, om du havde en grund til at ville komme lidt væk. Eller om du bare har brug for at føle, at du var et andet sted, end hvor du er lige nu. Tak til dig, der har taget dig tid til at skrive ind til mig. Det er virkelig glad for. Jeg har fået en sms, der lyder sådan her fra Amalie. Hej, min veninde og jeg havde planlagt en roadtrip i Sverige i sommerferien. Vi skulle have været afsted i næste uge og have en masse oplevelser sammen. Men nu er hun alligevel fra, så turen bliver desværre ikke til noget. Kan du ikke tage mig med på en musikalsk roadtrip i stedet? Vi elsker svensk musik. Og ved du hvad? Det kan du tro, vi kan, Amalie. Jeg elsker også svensk musik. Det må være benspændet. Det må blive benspændet. Vi skal udelukkende kastes over svenske artister. Det kan jeg godt lide. Men ved du, hvad jeg også godt kan lide? Ideen om, at man nogle gange bare skal kaste ud i tingene selv, så bare fordi, at din veninde ikke kan tage med, så kan du sagtens cruise rundt i Sverige alene og stadig få nogle dejlige oplevelser. Så hermed nu begynder vores tur til vores smukke skandinaviske nabo. Og en artist, vi altid kan regne med, er lige der. Og ret passende i forhold til, at du skal være alene. Så kan vi det kun starte lige her. For det første musikalske pitstop, det er Robin. Den hedder Dancing on My Own.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det her, det er musikalsk. Mona Lisa.

Frida Sejer og Mathias Rank her på To Lanterner. Du lytter til Rul med Alida. Tak, for du gør det. Vi er i gang med dagens anden og sidste køretur. Jeg har Amalie med mig ude. Hun skulle have været rundt på en roadtrip i Sverige med sin veninde, som så er meldt fra. Og jeg har opfordret hende til at tage alene.

stressende, fordi hvis man er alene på eventyr, så er det sådan, det godt kan føles. Jeg tænker, at vi skal videre på den her svenske roadtrip. Måske du skal forestille dig, Amalie, at solen lige er gået ned. Bilen holder ved en stille sø, og luften er lun. Vandet ligger sådan helt spejeblankt. Man kan måske lige stille sig ud på en bro, trække vejret helt ned i maven og nyde stillheden, inden at turen sådan for alvor fortsætter. Men du hopper tilbage i bilen. Du føler dig ganske alene. Vinduerne er rullet ned nu, og vejen snor sig igennem de her svenske skove. Og det er der, der er en følelse af, at man ikke rigtig behøver at ende et sted. Kilometerne, de flyver også afsted. Og musikken, den bliver der skruet lidt højere op for. Måske til en af de mest legendariske artister, der er kommet ud af Sverige. For det er jo der, du krydser rundt. Det er benspændet. Du elsker svensk musik. Og du elsker muligvis også den her skjulte perle af Avicii, det andet musikalske pitstop,

Det andet musikalske pitstop var her Avicii, You Make Me, Amalia med mig rundt på en svensk roadtrip. Vi når til det næste stop inden længe. Først her Mille og Uro på Drømmefanger.

Petersen, udvalgt TV3's næste. Her hørte du om på Gør det hele forfra. Vi er på svensk roadtrip med Amalie. Hun skrev ind til mig, hun skulle være afsted med en veninde. Hun har meldt fra. De elsker svensk musik. Og jeg opfordrer hende jo bare til at tage afsted alene. Og så spurgte hun jo også, om hun så kunne komme med på sådan en svensk roadtrip her i programmet. Selvfølgelig skal vi da rulle rundt i det smukke, smukke land, vores skønne, skønne nabo. Og benspændet er jo, det er kun svensk musik, eller i hvert fald svenske artister. Og det har været en fest indtil videre. Robin, Dancing on My Own, så forbi Avicii's You Make Me. Og nu ruller vi altså videre på den her tur. Jeg tænker, at du er holdt ind et eller andet sted, måske et lille pitstop ved en tankstation eller en vejkro. Og der køber du noget kaffe og slik, måske en lille pose chips. Og du ender med at falde i snak med nogle lokale. Og I begynder lidt at snakke og grine af de der gamle Eurodance hits. Måske du får nogle venner, som du kan tage med i bilen videre hen til en eller anden båd, I så skal feste på. Og så trykker I play på det første nummer, I kommer i tanke om her på det tredje musikalske pitstop.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find djævlen i detaljen i DR Lyd.

Det her er Rune med Alida. Tak fordi du lytter. Tak fordi du er på P3. Jeg har Amalie med mig ude på en svensk roadtrip, fordi hun skulle have været afsted med en veninde. Men hun har desværre meldt fra. Så selvfølgelig har vi skulle kaste os over lækker svensk musik og cruise rundt i det her smukke, smukke

og smukt på havnen, mens solen langsomt forsvinder. Og så er der en sidste svensk sang, en ikonisk en af slagsen, der spiller for bilens højtaler imens. Det lyder smukt, det lyder perfekt. Og det handler om også at tage imod kærligheden, den du måske har genfundet til dig selv på den her tur, hvor du har været alene afsted. Det kan man sagtens, Amelie. Så vi slutter her hos Veronica Maggio. Åh, et dejligt nummer. Det hedder Jeg kommer.

Amalie skulle have været på svensk roadtrip, blev aflyst, og derfor så fik hun en lige her. Tak fordi du skrev ind til mig og havde lyst til at rulle med. Og lige nu, der er det Dua Lipa på Break My Heart. I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million.

det her EG-nummer hedder Illuminati. Det her har været Rul med Alida. Tak fordi du lytter. I morgen, når klokken bliver 17, så står jeg igen klar til at tage dig fra en halvævlig situation til din drømmedestination ved at trykke play på den rigtige musik. Det er også aller sidste gang i morgen, i hvert fald for nu. En lille bitte smule ambivalent. Men det hele skal sgu nok gå alligevel. Særligt, hvis du gider at lytte med, kan du nu nyde resten af din torsdag aften. Gerne lige her på B3, Malte August er klar lige om et øjeblik. Han har lyden.

0: Du lytter
1: til Lyden af Sommer.
0: Her er
1: Malte August.
0: På P3.
2: Velkommen til Lyden af Sommer her på P3. Jeg hedder Malte August, og jeg har igen i aften fornøjelsen af at sætte musik til din torsdag aften. En lille fredag i sommerferien fortjener kæmpe hits, så sådan nogle har jeg selvfølgelig taget med til dig. Jeg er her helt frem til kl. 22, og jeg har sådan glædet mig til, at vi skal hygge os med alt det her musik. Vi starter hårdt ud med et nummer fra Miley Cyrus, en sang, der hedder Midnight Sky. Velkommen til.

her fra Fon Qua, banet, der altid bringer den vildeste energi. Perfekt til sådan en lille fredag her. Hvis du endnu ikke har set dem live, så synes jeg virkelig, du skal forsøge at prøve at gøre det. Det er en kæmpe oplevelse. Nu skal vi have fat i en ikke helt ny sang, men Minds of 99's seneste udgivelse. Et nummer, der hedder Det Der Udenfor. Og den får du altså her.

of 99 på den sang, der hedder Det Der Udenfor. Du lytter til Lyden af Sommer her på P3. Vi spiller, eller jeg spiller musik for dig, som lige lyder ekstra godt på sådan en sommeraften. Og så er det også programmet, hvor vi ellers bare hygger os med nogle af de helt store sange, nogle af de helt store artister. Og sådan en sang har jeg med til dig nu. Den kommer fra Post Malone. Den hedder White Iverson.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv en musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

Elizabeth Taylor her fra Taylor Swift. Nu har jeg taget en sang med, som jeg synes er lyden af sommer. Den kommer fra Carlo Jeboje. Han er udvalgt til P3's næste. Og hvis der er nogen, der kan spille sommeren frem, spille solen frem, så er det altså ham. Og nu skal vi høre ham på et nummer, der hedder Dig.

stoppe med at elske nogen fra Lia Abjørk. En ganske ny sang, som inden sommerferien også lige nåede at blive P3's uundgåelige. Det her, det er jo også programmet, hvor vi lytter

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den

der hedder White Keys, en tidligere P3's uundgåelige. En sang, der sidste år gik ret meget amok inde på TikTok, og efterfølgende altså også blået fuldstændig op, og endte på mange forskellige charts. Stor magt, de forskellige sociale medier har, når det handler om lige præcis det. Nu kunne jeg godt tænke mig, at vi lige fik den der følelse af, at det er Lille Fredag. Nu skal vi en tur på B.

på The Subway. Det er nok de færreste 21-årige, der kan prale af at være en verdensstjerne. Men sådan en har jeg taget med til dig nu. En fyr, der hedder Somber, som har skrevet en del hits. Måske du også har hørt nogle af dem det sidste stykke tid. De har i hvert fald været her, der og alle vegne. En af dem hedder Potential, og den skal vi høre nu. En følelse, jeg tror, bor i mange af os tanker om ting, der kunne være blevet til noget. Om de der uforløste potentialer. Den kommer fra Somber.

0: til lyden af sommer. Her er Malte August.
1: Gør vi tre.
2: Barcelona fik vi her på nummeret Udsving. Hvis du lige er landet her på P3, så velkommen til. Lige nu har vi fuld gang i lyden af sommerprogrammet, hvor jeg har forsøgt at samle en playliste med de bedste sommersange. Dem, som lyder ekstra godt på en sommeraften som denne her, hvor det jo i ovenikøbet også er lillefredag. Findes der noget bedre end en lillefredag i sommerferien? Jeg tvivler faktisk på det. Så skulle det da lige være en lillefredag i sommerferien, krydret med en masse hits. Og det skal du få. Allerførst leveret her af Shawn Mendes på nummeret, der hedder Mercy. Jeg hedder Malte August, og velkommen til lyden af sommer.

så blev der serveret juice her fra Lizzo i lyden af sommer. Og hvis du har gået den her sommer og drømt om at komme ud og rejse, og du har tænkt, jeg skulle bare have booket den flybillet. Jeg kommer aldrig afsted. Hvad gør jeg? Så kunne jeg godt tænke mig nu at invitere dig på en lille rejse, faktisk. Vi skal en tur sydpå. Ja, det skal vi sgu. Nu har du ventet længe nok. Og nu er det altså min tur til at give. Så værsgo, her er et styks billet til Portugal.

fra Benjamin Hau. Sommeren 2026 blev også sommeren, hvor at Stor Mand blev den mest streamede sang i hele Danmark. Hvis man kigger på anden og tredje pladsen, så er det sangen leveret af en enkelt artist, der hedder Ed Sheeran.

0: Post Nord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

Palo Santo. Lige her i lyden af sommer på P3. En sang fra Jesse Reyes og fra Stormzy. Og fra et internationalt samarbejde skal vi nu have fat i dansk samarbejde. Vi skal høre en sang, der kommer fra Blæst og Caroline Mosing. En sang, der handler om, at tingene nogle gange lige skal gå ned, før det kan gå op. Så hvis du går og synes, at livet er noget forbandet møg, så skal du huske på, at tingene også nok skal gå op igen. Den sang, den får vi altså bare lige her fra Blæst og Caroline Mosing.

Flue i et spind fra Apaka. Noget af det fedeste ved sommeren er jo også alle de koncerter, man kan opleve rundt omkring på festivalerne. En af de bedste koncerter, jeg så på Roskilde, det var Apaka på orange scene. Der var så meget kærlighed i luften. Alting smeltede sammen der under månen. En anden artist, jeg også har haft fornøjelsen af at se, det var på Jelling Festival, hvor Calvin Harris, han lige slog et smut forbi. Og det var en fest, skulle jeg hilse at sige. Dog var jeg lidt ked af, han ikke spillede Slide, hvorfor vi altså skal høre den her i lyden af sommer.

Gå på opdagelse i P6.

0: 6 fodrer din musikalske nysgerrighed. Live i DR Lyd. TV3's næste. Oscar Witt.
1: Men det er fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere leg.

DTMF her fra Bad Bunny. Jeg synes, at det er blevet tid til en lille dukkert. Så jeg håber, du har taget et håndklæde med, snørret badeshortsene. For nu skal vi altså en tur i baljen sammen med Jungle her på nummeret The Wave.

0: Katinka fik vi her på Bare Rolig. Og fra en sej kvinde skal vi nu have fat i to seje kvinder. Vi skal have fat i Iris Star og i Piggy Goo, som har skrevet en sang sammen, der hedder Woman.
1: Hey, 3.

0: Det her er Frej. Du lytter
1: til lyden af sommer.
0: Her er
1: Malte August.
0: På P3.
2: Velkommen til Lyden af Sommer. Klokken er lidt over 9 nu, og hvis du lige er havnet her på P3, så er det altså programmet, hvor vi bare lytter til al den dejlige sommermusik, som findes. Vi fik lige en sang her fra Pil, en sang, der hedder Stjerneklar. Jeg er med dig helt frem til klokken 22, så du kan godt spare tårne, for jeg har en masse god musik på vej til dig. Og apropos de tårer der, så får vi da lige en fra en af de allerstørste. Han hedder The Weeknd. Og så har han hovedsavier til os.

Save Us, her på nummeret, der hedder Smart Boy. Det er sjældent, man siger, at man glæder sig til efteråret. Jeg går egentlig heller ikke og glæder mig til efteråret. Jeg elsker, at det er sommer, men jeg glæder mig til at opleve Save Us i Royal Arena, hvor han altså spiller til efteråret. Nu skal vi høre en sang fra en, der var forbi Royal Arena i foråret. En, der hedder Olivia Dean, her på sangen Baby Steps.

fra Olivia Dean. Nu har jeg taget et genialt samarbejde med til dig. Kommer fra Uro og Suspekt. Det her er sådan en stortrum, man bare kan mærke i brystkassen. Den hedder Tænk.

0: Vi skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
1: højt.
2: Von Kvar.
0: Ida Lauberg. Så Paolo.
3: Mille. Kulimund.
4: Og Savas.
5: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor vandet. Apaka live her på P3. Vi fik rundt med de 100 største Apaka-fans.
6: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
7: Det, man hører.
8: Meget, meget rørende.
9: Man kan betyde det for nogen.
10: Det går begge veje.
7: Er man selv.

August Højen her på sangen, der hedder Kaster mig ud. Måske du også har kastet dig ud i forskellige ting her i løbet af sommeren. Måske bare i bølgen. Måske du har været nede og badet. Nu skal vi have fat i to artister, som har kastet sig ud i et helt nyt samarbejde. Et af de samarbejder, man måske ikke lige havde forventet. Det er Søn, og det er Rasmus Seebach, der har lavet en sang, der hedder Sprækker. En sang, som handler om, at det jo nogle gange er, når tingene sprækker, at lyset også kan komme ind. En meget fin sang har de skrevet om det, og den får vi nu.

Andreas Odbjerg her på nummeret Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Måske du har været heldig at se Andreas Odbjerg på Grøn Koncert. Hvis du så ham, så kan det også være, at du lige så ham, der hedder Sivas, og hørte den her sang, der hedder Sidste Timer.

Der er skruet godt og grundigt op for sommerrytmerne på den sang, som vi fik leveret her fra Carlo Your Boy. Nummeret, der hedder Die For You. Carlo Your Boy, som jo er udvalgt til P3's næste. Jeg synes, han formår at spille sommeren frem. Spil solen frem. De emmer så meget af sommer, de her sange, som han laver. Og derfor elsker jeg også at sætte det på her i programmet, der hedder Lyden af Sommer. Det er jo også lille fredag i aften, og det kan da være, at du lige skal ud og bevæge hofterne lidt. Måske du allerede har gjort det. Klokken er jo også, den nærmer sig

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig, det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen, det sker i sindet. Men det er en øvelse for os, Gud vil lægge de prøvelser.

Wide Awake her fra Scarlet Pleasure og Sharma. Nu sker der simpelthen det, at klokken den så småt nærmer sig de 22, og det betyder, at jeg gerne vil sige tak for en rigtig dejlig aften her på P3. Du har lyttet til Lyden af Sommer. Jeg er tilbage igen i morgen, samme tid og samme sted. Jeg hedder Malte August, og vi slutter da lige med en fælles sang her fra

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for dumme til at sidde der.
3: Altså, det er en vild ungdom.
4: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
3: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
5: Se, er Parka. Brug for hinanden.
6: Jeg har en anden vej.
3: Nu på DRTV.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 23.
1: De 55 lande i det europæiske fodboldforbund siger klart nej til det internationale fodboldforbunds planer om at oprette et kommercielt selskab, som skal samle tv-rettigheder, sponsorater og billetsalg. Ideen er, at FIFA vil sælge en femtedel af det nye selskab til private investorer. Men UEFA er klar til at boykotte kommende VM og andre FIFA-turneringer, hvis planerne ikke bliver droppet, det siger formanden for Dansk Boldspil Union, Jesper Møller.
2: En privatisering af VM for fodbold til nogle private, egentlig for vores egen penge, det kan vi ikke acceptere, og det er derfor, vi reagerer på den her måde.
1: Det er sportens kommentator Henrik Lindegaard. Han mener, det er et realistisk scenarie, at VM bliver uden europæisk deltagelse i 2030.
3: Så hvis FIFA på den ene side fastholder og vil have et klart svar, så tror jeg egentlig, at det her sagtens kan ende i den ultimative konflikt. Der er i hvert fald ikke særlig lang tid til at finde en mindelig løsning.
1: Her til aften har det nordamerikanske, centralamerikanske og karibiske fodboldforbund også afvist at stemme for FIFAs plan. Det meddeler forbundet på sin hjemmeside efter et hasteindkaldt møde blandt forbundets 41 medlemslande torsdag. Vinderen af dagens etape på PostNord Danmark Rundt blev Wout van Aert. Først var det Jensen Plauwereit, der blev kåret som vinder, men vinderkaldet blev omstødt efter målfoto. Og inden etappen gik i gang, blev cykelstjernen Jonas Vingegaard hyldet i sin hjemby Glyngøre for sin sejr i cykelløbet Giro d'Italia tilbage i maj. Og selvom Vingegaard sidenhen udgik af Tour de France efter et styrt, så lagde det ikke en dæmper på de begejstrede fans.
4: Jonas er sådan en meget nede på jorden type og sådan en fantastisk forbillede.
5: Han er en kæmpe legende, ikke?
1: Sagde Mikkel Victor Johansen og Kasper Tullin Sandberg. Jonas Vingegaard, han lå på andenpladsen i turen, da han udgik med et brækket kravben. Men optimismen den fejler ikke noget, for selvom den evige rival Tadej Pogacar endte med at vinde turen igen i år, så tror Jonas Vingegaard stadig på, at han kommer til at stå øverst på podiet i Paris igen.
6: Ja, det tror jeg. Jeg har gjort det før, og jeg tror på, at jeg kan gøre det igen.
1: Fejringen af Jonas Vingegaard faldt sammen med starten på anden etape af PostNord Danmark Rundt, der begyndte i hans hjemby Glyngøre. Et voldsomt uvejr har i de seneste timer ramt Lolland Falster og den østlige del af Sjælland her under Københavnsområdet. Uvejret kommer med både lyn, kraftige byer og hård vind, og det har givet trafikale udfordringer. Flere steder på Lolland, Falster og Sydsjælland har det dårlige vejr væltet træer og slukket lyskryds, oplyser politiet. Politiet opfordrer derfor alle trafikanter til at færdes meget forsigtigt og være ekstra opmærksomme. Ja, regn og tordenbyerne, de fortsætter her i løbet af natten, og der er stadigvæk risiko for kraftige vindstød. I den nordvestlige del af landet dog tørt og ret klart vejr. Temperaturerne de ligger mellem 14 og 20 grader. Radioavisen den var med Lauke Jung.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ryg, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: P3. Så er radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Røg, flammer og naturbrande præger stadig flere steder i Sydeuropa. I Frankrig er den seneste uge storbrand ved Bordeaux, dog nu under kontrol i sådan en grad, at borgere kan begynde at vende hjem til deres landsbyer. Og det er meget forskelligt, hvad de vender hjem til, det fortæller vores internationale korrespondent Steffen Kratz, der befinder sig i området.
2: De folk, der bor i landsbyerne herude, nogen vil vende tilbage til byer, som er intakte. Andre vil vende tilbage til byer, som er meget hårdt ramt. Vi var i Le Bourg her forleden dag, hvor 183 huse er brændt ned til grunden.
1: Der er lige nu i gangværende brænde i både Grækenland, Portugal og Spanien, og risikoen for nye brænde er i den kommende tid størst i det sydøstlige Europa.
2: Når man hører fra EU's krisekontor, så siger man der, at brænderisikoen flytter sig østpå nu. Altså sammen med heden, så flytter risikoen for nye naturbrænde sig imod Italien, imod Grækenland, som du lige nævnte før. Så det er der, den store risiko er i de kommende uger.
1: Ifølge The Guardian er flere hektar i Frankrig brændt i denne sommer skovbrænde end de sidste 20 års skovbrænde i landet tilsammen. Når prinsesse Isabella snart trækker i uniformen og begynder sin 11 måneder lange værnepligt ved Gardehusar-regimentet i Slagelse, så kommer hun til at gøre det ganske gratis. Det oplyser kongehuset til BT. Prinsessen har nemlig frasagt sig løn under sin 11 måneder lange tjeneste. Værnepligtige modtager som regel omtrent 9.000 kroner om måneden i løn, sammen med 277 kroner per dag i skattefri kostpenge. Prinsessen tager hul på værnepligten i starten af august. Og vi hopper videre til næste historie. Det kan være irriterende nok, når sommerens myg summer om ørerne og efterlader kløende stik på arme og ben. Men i fremtiden, der kan myggene i Danmark bringe mere med sig end bare kløe. Klimaforandringerne, de skaber nemlig bedre vilkår for myggeborne sygdomme som denguefeber og vestnilfeber. Det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut, Lasse Vestergaard.
3: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden. Men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
1: Denguefeber bliver overført gennem tigermyg, og de er endnu ikke kommet til Danmark, da det stadig er for koldt. Men vestnilfeber, som overføres via myg, der allerede findes i Danmark, kan være lige om hjørnet.
3: Den er blevet påvist hos mennesker i Nordtyskland, og der var et studie sidste år, som viste, at heste i Danmark har været smittet, også med vestnilfeber. Så det er nok kun et spørgsmål om tid. Måske er den her faktisk allerede. Vi har bare ikke påvist den endnu.
1: Lasse Vestergaard understreger, at begge sygdomme giver ingen eller milde influenza-lignende symptomer hos de fleste. Men for få personer kan det dog udvikle sig til noget alvorligt. I nat skyet og en overgang regn eller tordenbyer med risiko for kraftige vindstød.

0: MP3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
2: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
2: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
2: Jeg elsker den her sang.
0: Ja, man

0: af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Det var ikke det.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: Den amerikanske præsident siger natten til fredag, at hans nyoprettede fredsråd har indgået en aftale om afvæbningen af Hamas i Gaza. Ifølge Donald Trump, der kommer Hamas og andre bevæbnede grupper i Gaza til at afgive deres våben. Og når det er sket, så vil Israel trække sit militær tilbage. Det skriver han i et opslag på Truth Social. Afvæbningen er en del af Trumps 20-punktsplan for varig fred i Gaza, der blev fremsat sidste år. Ifølge præsidenten så skal en ny palæstinensisk regering overtage kontrollen over Gaza i samarbejde med en international stabiliseringsstyrke. Med denne aftale så vil Gaza endelig være i hænderne på en ny palæstinensisk regering, der tjener sit folk, skriver Donald Trump. Det er værd at bemærke, at hverken Israel eller Hamas har kommenteret Trumps opslag. Endnu et fodboldforbund siger nu nej tak til FIFAs planer om at oprette et kommercielt selskab, som skal samle tv-rettigheder, sponsorater og billetsalg. Ideen er, at FIFA vil sælge en femtedel af det nye selskab til private investorer. Det europæiske fodboldforbund har allerede sagt klart nej, og nu følger CONCACAF, som er forbundet for Nordamerika og Karibien, trop og siger nej tak til forslaget. Det sker efter et hastemøde torsdag. Under mødet gav medlemsforbundene udtryk for dyb bekymring over den manglende ordentlige proces omkring forslaget, den kunstigt korte tidsfrist, der var blevet fastsat. Derudover blev der stillet spørgsmål ved behovet for kapital fra private investorer til at finansiere nye og eksisterende FIFA-programmer, når den seneste VM-slutrunde var den mest indbringende i FIFAs historie, skriver forbundet. UEFA sagde torsdag, at de er klar til at boykotte kommende VM og andre FIFA-turneringer, hvis banerne ikke bliver droppet, det sagde formand for Dansk Boldspilunion Jesper Møller.
2: En privatisering af VM for fodbold til nogle private, egentlig for vores egen penge, det kan vi ikke acceptere, og det er derfor, vi reagerer på den her måde.
1: DR Sportens kommentator Henrik Lindiger, han kalder det faktisk realistisk, at VM bliver uden europæisk deltagelse i 2030.
3: Så hvis FIFA på den ene side fastholder og vil have et klart svar, så tror jeg egentlig, at det her sagtens kan ende i den ultimative konflikt. Der er i hvert fald ikke særlig lang tid til at finde en mindelig løsning.
1: Torsdag var det Earth Overshoot Day. Det betyder, at vi mennesker i år har fældet flere træer, end der kan nå at vokse, har fanget flere fisk, end bestanden kan genopfylde, og at biler, kraftværker og fabrikker har udledt mere CO2, end biosfæren kan optage. Men det betyder ikke, at alt er tabt. Naturen har mange steder en fantastisk evne til at komme sig, så vi skal sætte alt ind på at bevare så meget, vi overhovedet kan. Det siger Jakob Fjelland, der er direktør i Verdensnaturfonden. I nat skyde og en overgang regn eller tordenbyer med risiko for kraftige vindstød. I den nordvestlige del af landet dog tørt og ret klart. Temperaturen ligger mellem 14 og 20 grader. Vinden bliver svag til frisk, først fra forskellige retninger, men senere omkring vest og i forbindelse med byerne. En sydøstlig del risiko for vindstød.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for
3: drømmen til at sidde der.
4: Altså, det er bare en vild ungdom.
5: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
3: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
6: Se, er Parka. Brug for hinanden.
7: Jeg har en anden vej.
8: Nu på DRTV.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.
2: Det man hører, er man selv.
3: P3.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Det varme sommervejr i Europa har kostet rekordmange liv. Alene i Tyskland er næsten 10.000 døde på grund af varmen. Og på tværs af kontinentet er der 35.000 flere dødsfald end forventet, viser tal fra EU. Og det er et hidtil uset højt tal, det fortæller Thyra Grove Krause, der er faglig direktør på Statens Serum Institut.
3: Vi har haft et meget højt antal ekstra dødsfald hen over den her sommer. Mere end 35.000 ekstra. Det tal kan godt stige siden slutningen af juni og så indtil nu. Det er meget høje tal, og vi har ikke set noget lignende tidligere om sommeren, siden vi har haft den her overvågning af dødelighed.
2: Den høje overdødelighed får Verdens Sundhedsorganisationen til at anbefale alle europæiske lande at have en national varmeberedskabsplan. Danmark har ikke sådan en plan, og selvom der ikke er registreret overdødelighed som følge af varme herhjemme, så kan det være en god idé at udarbejde en konkret beredskabsplan for hedebølger, siger Thyra Grove Krause. Der er for mange turister, de ødelægger naturen og autenticiteten. Sådan har det lydt i år og sidste år fra flere rundt i landet. Og derfor er der nogen, der vil have turister til at betale en afgift for at overnatte i Danmark. Og netop det forsøgte SF at få indført sidste år med et beslutningsforslag i Folketinget. Nu har partiet så fået en minister med ansvar for blandt andet turisme. Men minister for by, land og transport, Signe Munk, har ikke turistskat på prioriteringslisten.
4: Der, hvor regeringen har sagt, at vi i første omgang vil kigge på et afgiftsværktøj, det er i forhold til krydstogtspassagerer, hvor man jo så i en anden del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogtspassagerer. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
2: Og at partiet nu har det øverste ansvar for turisme i Danmark og har pakket turistskatten væk, ja, det møder kritik fra blandt andet Niels Rasmussen. Han er byrådsmedlem for SF i Ringkøbing Skjern Kommune. Han var blandt flere byrådsmedlemmer, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat.
5: Det synes jeg er ærgerligt. Selvom vi tjener godt på det, så har vi også ganske betragtelige omkostninger med turisten. Altså alene infrastrukturen, vedligehold af forskellige ting, det koster rigtig mange penge.
2: Den amerikanske præsident siger natten til fredag, at hans nyoprettede fredsråd har indgået en aftale om afvæbningen af Hamas i Gaza. Ifølge præsidenten kommer Hamas og andre bevæbnede grupper i Gaza til at afgive deres våben, og når det er sket, vil Israel trække sit militær tilbage. Afvæbningen er en del af Donald Trumps 20-punktsplan for varig fred i Gaza, der blev fremsat sidste år. Ifølge præsidenten skal en ny palæstinensisk regering overtage kontrollen over Gaza i samarbejde med en international stabiliseringsstyrke. Det er værd at bemærke, at hverken Israel eller Hamas har kommenteret Trumps udmelding. I nat skyet og en overgang regn eller tordenbyer med risiko for kraftige vindstød. I den nordvestlige del af landet der bliver det dog tørt og ret klart vejr. Temperaturerne de ligger mellem 14 og 20 grader, og vinden den bliver svag til frisk fra forskellige retninger.